0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Koalícia avizuje dohodu na dnešnom otvorení parlamentnej schôdze. Volejbalisti prehrali na Eure s Českom, nevyhrali ani set. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 25 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koalícia sa dohodla na dnešnom otvorení schôdze. Stanovisku to uviedol úrad vlády, pričom mali prerokovať a dohodnúť sa aj na postupe počas samotnej schôdze. Prvá schôdza Národnej rady po takmer trojmesačných prázdninách začne popoludní a na jej programe je takmer 300 bodov. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu za hlas Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Rusi idú podľa generála Pavla Macka úplne na hranu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že hybridnými útokmi v Európe a narúšaním vzdušného priestoru sa snažia odpútať pozornosť od neúspechov na fronte.
4: Teraz sme to videli 800 metrov od hranice. Ten dron, keby nejako zlyhal, tak letí ďalej a zasiahne poľské územie. Ten, kto ho vypustil, si toho musel byť jednoznačne vedomý. Rusko nemá záujem na priamej konfrontácii s NATO. Máme prevahu a čakali by tvrdý protiúder, ale bude robiť tieto provokácie, aby nás odradilo od podpory.
2: V prípade pokusu o podpálenie fabriky na drony v Haniske hovorí, že mala byť zvolaná bezpečnostná rada.
4: Teraz bol dobrý okamžik na to, aby aj pre verejnosť vystali ten upokojujúci signál. Viete čo, monitorujeme to, konáme a nedovolíme hocikom, aby si robil na našom území, čo chce a ohrozoval našich občanov.
5: Toto už minister odmietol, povedal, že už je to pre neho vybavené.
4: Nie je to vybavené, lebo to je len otázka času, kedy príde druhý takýto pokus a bude úspešný, a som zvedavý, čo potom tento pán minister bude hovoriť.
2: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Letisko v Katánii na Sicílii opäť pozastavilo prevádzku pre Popol z Etny. Prílety na tomto piatom najvyťaženejšom talianskom letisku z hľadiska počtu cestujúcich boli pôvodne pozastavené do 16. Prevádzkovateľ letiska neskôr na sociálnej sieti oznámil, že obmedzenie predložil až do 22. Týkalo sa aj odletov.
6: Naši volejbalisti prehrali v derby s Českom 0-3 na sety. Na majstrovstvách Európy čakajú na prvé body. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Zverenci trénera Michala Masného vzdorovali Čechom v talianskej Modene, najmä v úvodnom sete, v ktorom prehrali na 21. Predtým nestačili na favorizovaných Slovincov a tiež úradujúcich majstrov sveta Talianov. Napriek trom prehrám ale majú stále šancu postúpiť zo skupiny. Čakajú ich dvaja súperi, ktorí ešte na šampionáte takisto nevyhrali. Už zajtra vyzveme Švédov a o deň na to nás čakajú Gréci.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na východe prehánky ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty 20 až 25, Orava, Potatranská oblasť 18 až 20 stupňov.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale nám začíname dobrou správou. Tunel Bôrik je už prejazdný bez obmedzenia. Ďalšia uzavierka sa začne opäť dnes večer. Nehodu máme pred Tulčíkom smere z Kapušian. No a ďalší problém je od vás.
10: Hrábkov okres Prešov pri ihrisku, dosť veľa jeleniov tam je.
9: Ďakujeme pekne. Radary merajú v Bratislave na prístavnej smere do centra, na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, potom na viazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpačke OMV a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Oravskom podzámku obojsmerne, na viazde do Lokce z Brezy, v Krivanoch to berú smere do Lipian, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie, v Ďurďošíku stopujú oba smery, v Michalovciach zastavujú na Užhorodskej smere do Žíc a v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
3: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
7: Iba na Expresse.
11: Krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme na celé Slovensko, 6.04 aktuálny čas. A keď hovorím na celé Slovensko, tak áno, aj k vám, kde už sa nachádzate absolútne kdekoľvek. My sa tento týždeň snažíme dostať za vami a dnes sme kde? Vlado, odkiaľ dnes budeš vysielať?
12: Dnes som sa zobudil ráno v Poltári a musím povedať, že to tu vyzerá veľmi pekne, pretože kohútiky kiríkajú, hmla tu bola pred chvíľou úplne hustá, ale rozplýva sa, vidieť krásnu oblohu, mám taký pocit, že pekný deň pred nami a my budeme opäť aj dnes teda rozdávať 100-eurovú poukážku na nákup potravín. Tu v Poltári si oni ľudia budú môcť zasúťažiť, no ale do toho by som rád mentálne rozcvičil nejakého Poltárčana. Takže teraz výzva pre všetkých, ktorí sú v Poltári, z Poltára, príďte pred vaše obchodné centrum, ktoré tu je v Poltári. My tam o chvíľu budeme tiež a ak tam prídete, ak ma nájdete, dáme si mentálnu rozcvičku a vyhrať môžete balík Rádia Express.
11: Je len jedno to obchodné centrum, hej?
12: Je len jedno, mám taký pocit, áno, áno.
11: Tak pevne verím, že ťa ľudia v rámci tej hmly nájdu a mentálne sa rozcvičíme už o približne pol hodinku, tak ešte raz Vlado, ahoj!
12: Ahoj!
11: A my pokračujeme tiež, nie že mentálnou, ale fyzickou rozcvičkou. Shakira, Burna Boy a Daj, poďme na

0: Mrazí ma z tohto hlasu, neuveriteľná a extrémne šikovná Adele a Rolling in the Deep. 6.13, krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám želáme s Hemendexom z Rádiom Express. Podcukrovená rajčina vraj chutí ako jahoda. Toto na mňa vyskočilo na internetoch a ja spravím, že zaujímavé, to mi je celkom novinka. A popri tom vôbec. Mircová babka rajčiny tiež nesolí.
1: Keď nakrájala rajčiny, tak ich posypala kryštálovým cukrom. Bolo to také divné, ale v podstate nakoniec to bolo celkom chutné.
0: A ja si hovorím, výzva prijatá. Nie, že by mi ju Mirec úplne dával, ale ja som si ju dala. Ideme to ochutnať a ideme to urobiť práve teraz a v prípade, že aj vy máte niekde akože poblíž rajčiny, tak poďte na to spolu s nami. Produkčná Kiki už má pri sebe rajčiny a cukrový, áno.
2: Ale neviem, že koľko ti tam mám toho dať.
0: Dopraj mi.
2: Dobre, dopriala som.
0: Dobre, ďakujem. Vysypala polku cukru, výborne, pol kila. Ďakujem. Zatvorím si aj oči, nie, že by som nevedela, čo idem jesť, ale že nech tento vnem oklamem. A ideme na to, hej. Za zásade mi to chutí ako rajčina. Ktorá je...
2: ktorá je podcukrovená.
0: Takže je to ale veľmi príjemné. Ja si to idem dojesť a vy si to pokojne dajte k raňajkám, lebo je to zvláštna chuť, ale ja hovorím áno.

0: 6.17, už 6.18, ale ten čas veľmi rýchlo letí a graňajkám si hráme jedno bády, graňajkám, kde si krájate rajčinku a potom ju pocukrovíte. Áno, presne toto sme práve teraz skúšali, tento trend, ktorý vraj má chutiť ako jahoda. My s produkčnou Kiki sme sa zhodli, že veľmi chutné, Paliň, máš iný názor?
1: Tak skúsil som aj ja, chutí to ako paradajka s cukrom.
0: A nedal by si si zasa?
1: Asi nie.
0: Tak ja si za teba dám.
1: Dobre.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Nezdieľame spoločné nadšenie, ale zdieľame spoločné počasie. Ako bude?
1: Dnes by malo byť krajšie, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na východe prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Republiková únia zamestnávateľov žiada vládu o rokovania k reálnym prorastovým opatreniam na podporu ekonomiky. V otvorenom liste tvrdí, že firmy aj domácnosti potrebujú stabilnejšie a predvídateľnejšie ekonomické prostredie. Poľnohospodári dostanú prvé preddavky vo výške 200 miliónov eur už do konca septembra. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč povedal, že skoršie uvoľnenie peňazí má farmárom pomôcť aj po kríze spôsobenej so suchom či cenami hnojív. Stíhačky NATO zostrelili v noci vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Na sociálnej sieti to uviedol litovský prezident, ktorý sa poďakoval spojeneckým silám za pohotovú reakciu. Podľa litovského národného krízového riadiaceho centra priletel dron pravdepodobne z Bieloruska.
3: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. Nehody hlásite na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Bytče a potom za Svetým krížom smere do Gôtovian. Staršiu ešte dokumentujú pred Tulčíkom, stala sa v smere z Kapušian. Radary mrajú v Bratislave na prístavnej smere do centra, na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, potom na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Divine v smere do Divinky, potom v Belej smere do Stráže, v Oravskom pod zámku to berú obojsmerne, potom v Breze v smere do Krúšetnice aj na viazde do Lokce z Brezy, v Krivanoch je kontrola v smere do Lipian, ďalšia stopuje v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie, v Ďurďošíku to berú obojsmerne, v Michalovciach na Užhorodskej zastavujú smere do Zalužíc a posledná hliadka je v Belej na Cirochov a čaká v smere do Dlhého na Cirochov. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Toto je jeden z tých hitov, kedy človeku vystrelujú ruky, nohy. A ak je to do rytmu a synchronizovanie, klobučík dolu, Bibi Rexa, David Guetta a Set Girls. 6.29, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. Stávať a cvičiť, ale mentálne, hej. Vlada, pozdravujeme dnes celé ráno do Poltára, kde už nie je sám.
1: Miška je pripravená na mentálnu rozcvičku.
2: Ja som šťastná, že vás vidím.
1: Ja aj takto som rád, aj ja som rád, že vás vidím.
2: To Poltári. Nie do hlavy.
1: Ideme si teda skúsiť za 10 sekúnd povedať 5 slov, ktoré ti dokážu zlepšiť deň. Tak skús.
2: Úsmev, môj muž, moja dcéra, peniaze, zdravie.
1: Ó, dobre, čo, stihli sme to 10 sekúnd? Hej, stihli sme 10 sekúnd, Miška, super, gratulujem. Vyhrala si balíček Radia Express, pozri sa.
2: Áno, gratulujem, joj. No,
1: tak,
2: ešte... Ja by som plakala, ja som strašne citlivá, budem plakať. Už to, že vás vidím, no to je už pre mňa.
1: No, tak to sme radi, no tak gratulujeme.
0: Pozdravujeme aj my zo štúdia, gratulujeme normálne, že Miška aj nám zlepšila deň. Pozdravujeme aj jej muža, aj deti, aj peniaze, aj...

0: vážne ticho, snaží sa nás o tom presvedčiť Disturbed. 6:37, dobré ránko, pekné vstávanie s Rádiom Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Včera sme potrebovali dáždníky, zmeníme dnes outfity, Pali?
2: Áno, dnes toho dažďa bude menej, malo by byť krajšie, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä na východe prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 20 až 25, Orava, Podtatranská oblasť 18 až 20.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes stretnú s predstaviteľmi oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel. Podpíšu dokumenty týkajúce sa pridelenia peňazí z modernizačného fondu. V Poľsku zadržali Slováka hľadaného Interpolom. Na Ukrajine si mal objednať vraždu. Útok pri Ternopile z apríla 2024 obeť prežila napriek viacerým zraneniam. Zadržaný Slovák má za sebou aj vyšetrovanie pre podvody a falšovanie peňazí. Požiare na chorvátskom ostrove Brač dostali hasiči pod kontrolu. Plamene sa rozhoreli vo štvrtok večer. Oheň spálil viac ako 4000 hektárov.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín, 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. No a začíname novou nehodou. Podrobnosti máte vy.
8: Zážobok krekmi, sme na Partňanské, sa zrazili do osobné auta, nech si dávajú pozor, to v zákrute.
7: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Bytče a za Svetým krížom smere do Gôtovian. Radary merajú v Bratislave na prístavnej smere do centra, na viazde do Veličnej z Dolného Kubína a vo Vyšnom Orlíku to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na začiatku dvojkrížnej smere Odeskej, potom na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysucou, v Divine tam je hliadka v smere do Divinky, ďalšia je pred Belou smere z Lutíš, stopujú aj v Breze v smere do Krušetnice a aj za Turanmi smere do Kráľovian, na viazde do Čaklova to berú z Vranova na Topľov a na viazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Just Dance, 6.47, dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express, pozdravuje vás Miša a Vladu do Poltára, pozdravujem aj tam, si roztancovaný.
1: Už sa mi hýbu nohy, ale normálne teraz si trafila normálne klinec po hlavičke, mne tak idú nohy, ja sedím, ale nohy mi vystreľujú do vzduchu.
0: Je ti zima.
1: Trošku.
0: Ste dnes doma alebo v robote? Lebo ja mám pocit, že s tým zrušeným sviatkom je to také, že...
2: Idem, nejdem.
0: No, my sme v robote. Snažili sme sa včera šéfke naznačiť, že aj keď je sviatok zrušený, veľa ľudí dostalo voľno, či už vynútenie alebo nie. Ale neprešlo to. Preto skúšame ďalej, viete ako. Hlavné je sa nevzdať. Takže hľadáme v top trojke najvýhovorky, ako niečo zrušiť. Vlado zbieral nejaké aj v Poltári. Na čo si prišiel?
1: Ja som prišiel na to, že rušiť výhovorky je dobré, a teda rušiť výhovorky. Už som celý zrušený z tohto, ešte je skoré ráno, ale že najlepšia výhovorka na rušenie telefonátov je aj tá, čo som používal ja, a to je, že keď s niekým jednoducho chceš prestať hovoriť, tak sa buď hovoríš na signál zlý, ale to musíš hrať, že dáva signál. No ale potom je tu ešte ten spôsob, že povieš, že ti dochádza baterka. To som využíval vo veľkom aj ja, keď som jednoducho nechceš povedať pravdu, že vieš čo, už sa mi s tebou nechce rozprávať, tak ale dochádza mi baterka, no tak musím už končiť rýchlo a rušíš telefonát. Dnes to už nerobím. Dnes mi naozaj fakt dochádza baterka, takže tak končím telefonáty.
0: Nie som si tým istá. Naposledy, keď som ti volala a dochádzala ti baterka, neveriem si to osobne. Podľa mňa najlepšie na tom, keď sa ti narodí dieťa, je, že zrazu sa môžeš na to dieťa v čomkoľvek vyhovoriť. Ideálne, keď to dieťa ešte nevie rozprávať a nevie potvrdiť alebo vyvrátiť tvoju výhovorku. Takže o, dnes neprídeme, malá je ako si nesvoja. To je jedna z mojich najobľúbenejších výhovoriek, ale v zásade to platí na absolútne čokoľvek. Takže ak sa chcete vyhovárať, urobte si dieťa. Toľko môj skromný tip. Ale tipy samozrejme zbierame aj od vás. Ako ste niečo zrušili, na čo ste sa vyhovorili a čo to bolo, pokojne dajte vedieť do našej top trojky, nahrávajte hlasovky, pomôžme si navzájom. My, čo sme museli ísť do roboty. 0905 612 612, toto zbierame. A dobré ránko, pozdravujeme z Rádia Express. Toto je rock and roll. Dream about the things she could have had. Dreams are only made up in her head.

0: Tento hit je ideálne, keď zahrá niekde v sobotu nad ránom, keď už sa iba tak plížite domov a k tomu aj rock'n'roll Leony a G-Eazy. No dobre, ale teraz nie je úplne sobota nad ránom. Utorok 6.52. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravuje Miša a moje nitranské hokejové srdenko plesá, pretože ideme opäť na ľad. Viac už vo veľkých správach s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes štartuje hokejová Tip Sport Liga. Hneď na úvod je program mimoriadne atraktívny. Banská Bystrica privíta Zvolen, košickí hokejisti Prešov a môžeme sa tešiť aj na reprízu posledného finále. V Nitre nastupí Slovan. No a v Litve zostrelili lietadlá NATO ruský dron. Predtým Rusi zasiahli vlakovú súpravu pri ukrajinsko-polských hraniciach. Európski lídri upozorňujú, že Rusko je čoraz agresívnejšie a hrá čoraz nebezpečnejšiu hru.
3: Snaží sa nás cez hybridné útoky rozdeľovať a oslabiť našu podporu Ukrajine. Táto stratégia má ale opačný účinok a núti nás Kyjevu pomáhať ešte viac.
2: Všetky dôležité informácie z domova aj zo sveta v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: 7. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu, z Radio Express spolu s J-Lo, ktorá neváhala a pristala si. Ja keď budem v 57-ke vyzerať tak ako ona, tak klobúk dolu, budem sa pred sebou kláňať. Ešte raz dobré ránko z Hemendexu na celé Slovensko, ktoré je väčšinou také polozamračené, kde tu mierne upršané. Piešťany hlásia 12 stupňov, Žilina práve teraz tiež a Košice 10,5 stupňa Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
3: Ale ja som myslel, akú farbu?
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
1: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
7: Ruské hybridné útoky považuje Únia za pokus o zastrašovanie. Najnovšie vletel dron do vzdušného priestoru Litvy.
8: Rusko je čoraz agresívnejšie. Hrá veľmi nebezpečnú hru.
7: Štartuje prvá schôdza parlamentu. Po letnej pauze SNS očakáva koniec ministra Tarabu.
9: By som bol najradšej, keby pán predseda Danko a pán minister Taraba našli spoločnú reč.
7: Dnes jasno až polooblačno, teploty 20 až 25 stupňov Celzia. O 7.00 počúvate správy s Paľom Vrbičanom a Stanom Suvákom.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Moskva bagatelizuje dronový útok pri poľských hraniciach, tvrdí, že bude v podobných aktivitách pokračovať. Podľa Európskej únie mal nedeľný útok zastrašiť krajiny podporujúce Ukrajinu.
10: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa priamo k útoku na vlak pri Poľsku nevyjadril. Podľa jeho slov sa ale údery týkali ukrajinského územia a budú v nich pokračovať. Rusi idú podľa generála vo výslužbe Pavla Macka úplne na hranu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že hybridnými útokmi v Európe a narušaním vzdušného priestoru sa snažia odpútať pozornosť od neúspechov na fronte.
11: Teraz sme to videli 800 metrov od hranice. Ten dron, keby nejako zlyhal, tak letí ďalej a zasiahne poľské územie. Ten, kto ho vypustil, si toho musel byť jednoznačne vedomý. Rusko nemá záujem na priamej konfrontácii s NATO. Máme prevahu a čakali by tvrdý protiúder, ale bude robiť tieto provokácie, aby nás odradilo od podpory.
10: Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová povedala, že ak sa Ruskom necháme zastrašiť, pomôžeme mu dosiahnuť jeho nepriateľské ciele.
12: Toto bol zámer. Bol to jednoznačný odkaz pre západný svet. Teraz je pre nás dôležité, čo si z tohto odkazu odnesieme.
10: Európske krajiny očakávajú, že Moskva bude svoje nepriateľské aktivity ešte viac stupňovať. Podľa rumunského prezidenta Nikošora Dana musíme na ruské hybridné útoky reagovať silnejšími sankciami.
8: Rusko je čoraz agresívnejšie, hrá veľmi nebezpečnú hru. Snaží sa nás cez hybridné útoky rozdeľovať a oslabiť našu podporu Ukrajine. Táto stratégia má ale opačný účinok a núti nás Kyjevu pomáhať ešte viac.
10: Najnovšie vletel dron do vzdušného priestoru Litvy. V noci na dnes ho zostrelili spojenecké stíhačky NATO. Podľa litovských úradov priletel dron pravdepodobne z územia Bieloruska.
7: Spoločnosť Anthropic vyzvala technologické firmy, aby spomalili tempo vývoja AI modelov a posilnili bezpečnostné pravidlá, ktoré zabránia jej zneužitiu. Umelá inteligencia nás môže podľa samotných vývojárov predbehnúť a stať sa tak nekontrolovateľnou.
10: Šéf Anthropicu Dario Amodei zdôraznil, že nežiada o zastavenie vývoja umelej inteligencie, ale o vytvorenie priestoru na testovanie modelov. Jeho výzva technologickým spoločnostiam prišla krátko potom, ako bývalý výskumník Anthropicu varoval, že by umelá inteligencia mohla v nasledujúcich 10 rokoch zabiť všetkých ľudí. Výkonná riaditeľka asociácie AI Daniela Švihrova-Grečnerova potvrdila, že technologickí lídri si kupujú čas na vytvorenie účinných bezpečnostných opatrení.
13: Zároveň s tým vlastne rastie nejaký tlak na jasnú koordinovanú reguláciu na tých najvyšších úrovniach, aby to naozaj dávalo zmysel. Pokiaľ aj nastane nejaké spomalenie, tak je veľmi dôležité, aby to spomalenie nastalo na globálnej úrovni, pretože ak spomalí len jedna časť, niekto iný to využije a stanú sa vlastne z toho také technologické preteky.
10: Šéf OpenAI Sam Altman, ktorý stojí za vývojom ChatGPT, očakáva, že čoskoro prebehne aj stretnutie svetových IT lídrov na čele s Elonom Muskom či Markom Zuckerbergom. V rozhovore pre Fortune Magazine povedal, že firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, musia zatiahnuť ručnú brzdu, kým ešte majú AI pod kontrolou.
14: Why can't you all just get in a room?
15: Prečo sa jednoducho nemôžete všetci stretnúť v jednej miestnosti? Dať si pár pív a vymyslieť, ako vyriešiť problémy ľudstva. Proste sa zosúladiť, aj keď sú medzi vami nezhody.
16: I think that will happen.
17: Myslím si, že k tomu dôjde. Ono súčasťou toho byť spoľahlivým partnerom je aj to, že nebudem vopred zverejňovať súkromné rozhovory. V určitom momente by malo prísť spoločné vyhlásenie, ale áno, myslím si, že k tomu dôjde.
10: Vývojári umelej inteligencie považujú za najväčšie rizika používania AI stratu kontroly nad systémami, jej zneužitie na kyberútoky či vývoj biologických zbraní.
7: SNS dnes nebude podľa Hlasu blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách. Andrej Danko hovoril o takomto kroku v prípade, že premiér Robert Fico do dnešného dňa neodvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda Hlasu Matúš Šutajštok podľa vlastných slov nezávidí predsedovi vlády, že musí takúto situáciu riešiť.
9: Ja som niekoľkokrát povedal, že by som bol najradšej, keby pán predseda Danko a pán minister Taraba našli spoločnú reč a tak ako tvorili tandem 3 roky, tak aby v tom pokračovali, aby to fungovalo.
7: Robert Fico cez víkend uviedol, že je z vývoja konfliktu medzi Dankom a Tarabom nešťastný. Zopakoval dohodu na tom, že ak sa vzťahy medzi nimi do 30. septembra neurovnajú, minister životného prostredia urobí politické gesto a odstúpi. Taraba viackrát vyhlásil, že k dnešnému dňu neplánuje odstúpiť z funkcie. Aktuálnej politickej situácii a prvej schôdzi po letnej prestávke sa budeme venovať dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister práce za Hlas Erik Tomáš. Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Prezident už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. So správou vystúpi na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína dnes popoludní. Pellegrini predtým naznačil, že bude vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak aj na dokument Vízia Slovensko 2040.
10: Dnes štartuje po vyše štvormesačnej letnej prestávke nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Do 34. ročníka vstupuje v pozícii obhajcu titulu Nitra, ktorá vyzve na domácom ľade v repríze vlanejšieho finále Slovan Bratislava. Prvé kolo prinesie aj viacero derby zápasov. Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice hostia Prešov a v spiskom derby vyzve Poprad Spisku Novú Ves. V ďalších zápasoch Žilina hosti Trenčín a na ľade Liptovského Mikuláša sa predstavia Michalovce. V základnej časti je na programe 54 zápasov aj vrátane regionálnych kôl. Prvá šestka postupí priamo do štvrťfinále play-off a posledné dva týmy sa predstavia v baráži proti dvom najlepším týmom z druhej najvyššej súťaže.
18: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na východe sa môžu objaviť ešte prehánky. Z rána a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 20 až 25. O niečo chladnejšie bude na severe, Orava a Podtatranská oblasť, miestami 18 až 20 stupňov.
18: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
19: Veľké
1: správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 15 minút. Nehody pribudli na starej ceste za Detvou smer do Výgľaša. Je to za križovatkou do Stožka, zrazilo tu osobné auto Vysokú zver a za Kamienkou smer do Stráňan zrazil kamión Vysokú zver. Starší dokumentujú za Žabokrekmi nad Nitrou smer do Partizánskeho. V zákrute sa zrazili dve osobné autá. Na D1 je havária pri výjazde po Považská Bystrica sever smere do Bytče a ďalšia za Svätým krížom smere do Gôtovian. Cestárov a zdržanie hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a tu sa čaká v oboch smeroch. Radary sú v Bratislave na Prístavnej smere do centra, na začiatku D4 smere v Bratislavskej Rače, potom pred Kráľovanmi smere Sturian, v Banskej Bystrici na Stavebnej smere na Partizánsku, na vjazde do Tvrdošína z Námestova, potom na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. V Košiciach pri Pereši merajú smer do Šace a vo Vyšnom Orlíku obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Pezinka zo Šenkvíc. V Novom Meste nad Váhom tam stopujú na Malinovského. Je to za Kauflandom smere na Odborársku. Potom v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra. Na výjazde z Rajca to berú do Veľkej Čiernej. Pred Belou je hliadka v smere z Lutíš. V Sabinove na ulici Janka Borodáča smere von z mesta. Pred Mokroluhom je hliadka v smere z Bardejova. Ďalšia zastavuje na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov a posledná na vjazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov. Tak si dávajte pozor, aké by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Aj dnes cestujeme za vami po Slovensku. Vlado sa hlási z Poltára, kde bude hľadať najkrajšie slovenské slovo. Ktoré to je? Dobré ranko želáme z Hemendexu. Rádio X.

0: Dobré ráno, Miša, teší ma. Nice to meet you. 7.16, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Ako to dopadne, keď vláda pošleme robiť nejakú anketu medzi ľudí? Takto.
1: Pani manželka, idem za vami.
2: Naozaj, ja už nemám čas. Už manžel ma čakala teraz. Ja už.
1: Tak ja vám pomôžem. Manžel povedal, že manželka, vy môžete mu to vrátiť teraz.
2: Už si nechám.
1: Ja vás nenechám.
0: Vlado vie, že mám jednu manželku už v senci. No nič. Stredné Slovensko nám dalo Andreja Sládkoviča, Banskú Štiavnicu, plnou lyžiarskych svahov, a keďže nám dalo aj spisovnú slovenčinu, chceli sme zistiť, aké slovenské slovo je podľa ľudí zo stredného Slovenska, konkrétne z Poltára, keďže tam je dnes Vlado, absolútne to najkrajšie. A tiež na druhej strane, ktoré slovo je to najdivnejšie. No ale začneme tým pekným, respektíve najkrajším.
3: Fialvočka.
0: Láska.
1: Žena. Tak manželka je krásne slovo, nie?
4: Nádherné. Nádherné, hej, už toľko rokov, hej, krajšie nepoznám.
5: Miláčik.
6: Obláčik.
1: Obláčik je super. Teraz veľa obláčikov máme. No, podľa teba?
7: Hnoj.
1: Najkrajšie.
0: OK, proti gustu. A čo tie najdivnejšie slova podľa ľudí z Poltára?
5: Lojtra.
1: Čo je lojtra?
5: Rebrík.
4: Čo ja viem, krumple?
6: Bisky.
1: Bisky sú čo? To je nejaký keks? Egreše? A máte bisky?
6: Nie.
1: Lebo znie to divne, čo?
6: Šifonier.
1: Šifonier? Šifonier je čo?
6: Taká skriňa, kde sa ukladajú, ja neviem, napríklad moja starka tam mala sladkosti.
8: Filfas.
1: Kedy si naposledy mala filfas?
8: Dá.
1: Tak to sa nepýta na to?
8: Keď sa vyberajú zemiaky, tak ich vyberáme do filfasov.
1: Akože teraz rozmýšľam, čo to je, to nejaká nádoba?
8: Áno.
1: A je veľká, malá?
8: Aj veľké, aj malé.
1: Malé filfase, veľké filfase.
8: Filfasy.
1: Filfasy, dobre. A čo, čím väčší, tým lepší, alebo ako to je s tým? Hej, no. Čím viac zemiakov tam vojde, dobre. A...
0: No, dobre, našla sa jedna odpoveď, s ktorou by sme mohli súhlasiť mnohí. Najkrajšie slovenské slovo by možno mohlo byť...
2: Dôchodok.
1: Ale vysoký dôchodok, nie? To musí byť spolu.
0: Čo ti ja viem, najdivnejšie slovenské slovo zasa.
2: Nízky dôchodok.
0: Nízky dôchodok, áno. Sláva víťazom, čest porazeným. Ranná show Hemendex s Mišou a

0: Dan Barta a On My Head. Mne tento moment, keď toto počujem, okamžite je pripomenie moment, kedy som bola prvýkrát sama v kine, teda iba s kamošmi bez rodičov a dovolili mi ísť na snowboardiákov. Vôbec netušili, o čom je ten film, lebo inak by mi to nedovolili. Presne, tak. 7.21, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Dnešný sviatok, nesviatok, áno, je taký, že idem do roboty, nejdem a čo budem robiť. Mnoho ľudí si zrušilo dnešnú robotu, dostali voľno alebo museli dostať voľno. My nie a preto hľadáme výhovorky, ako si zrušiť niečo. A teda, akože my sme sa zatiaľ vyhovárali na deti, na nejaké, ja neviem, kopanie zemiakov a tak ďalej, ale Kiki prichádza s Gen Z výhovorkami, ktoré sú úplne, že nové, Kiki.
1: Áno, u nás v dnešnej generácii sa to už tak, nemusíš sa na nič vyhovárať, proste povieš, že to tak necítiš.
0: Čiže ty, keď chceš niečo zrušiť, áno, tak povieš iba, že to tak necítiš.
1: Áno, že proste necítim to tak.
0: Čiže napríklad nechceš ísť do roboty, tak zavoláš šéfke, že necítim to
1: že
0: tak.
1: Necítim to tak a ona musí to proste akceptovať.
0: A akceptuje?
1: Zatiaľ som to ja neskúšal, bojím sa.
0: Skús zavolať šéfke mileniálke s tým, že necítim to tak. A ona povie, ja necítim to tak, že by som ti poslala výplatu. A sme dohodnuté. 0907 615 600... Nie? Aké máme to?
1: 612.
0: Už som začala diktovať moje telefónne číslo.
2: Musíš to nacítiť najskôr.
0: Dobre, tak ja to premyslím a vy nám dajte vedieť do top trojky, čo ste kedy zrušili a ako.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: 0905 612 612 je telefónne číslo k nám do štúdia, ale možno ste si stihli zapísať aj do moje. Aké bude dnes počasie, pani?
2: Dnes krajšie ako včera. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ojedinele najmä na východe prehánky. Z rána a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. No a cez deň teploty 20 až 25. Orava a Podtatranská oblasť miestami 18 až 20 stupňov.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie Denisy Isakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Ministerke hospodárstva a ministrovi vnútra vyčítajú, že ich stranícke záujmy sú dôležitejšie ako záujmy bežných ľudí. Dvaja slovenskí influenceri čelia v Taliansku kritike za výstup na komín bývalej elektrárne v meste Portotole na severe krajiny. Podľa miestnych zbytočne riskovali, keďže v areáli prebiehajú demolácie a vstup do nie zakázaný. Majiteľ nevylučuje trestné oznámenie. Švajčiarska prokuratúra začala trestné stíhanie proti vodičovi autobusu, ktorý minulý týždeň havaroval vo východnom Švajčiarsku. Vyšetrujú ho pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti. Pri nehode autobus zišiel z cesty, prevrátil sa a zahynulo 5 holandských turistov.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus, čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml a šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 15 minút. Nehody pribudli v Giraltovciach pred Francovcami smere z centra a pred Hencovcami smere z Dlhého Klčova. Staršie dokumentujú za Svetým krížom smere do Gôtovian a potom za Kamienkou smere do Stráňan, tam zrazil kamión vysokú zver. Cestárov a kolóny hlásite na R1, čaká sa pri Vlčkovciach smere do Trnavy a ďalšie pracovisko je pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a tu sa čaká v oboch smeroch. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
12: Davín, chcem nahlásiť, pred zjazdom Nitra Západ smere do Trnavy je v ľavom jazdnom pruhu spadnutá nejaká lopata.
11: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú v Bratislave na prístavnej smere do centra, na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, potom pred Kráľovanmi smere Sturian, v Banskej Bystrici na Stavebnej, tam je radar smere na Partizánsku. V Ivachnovej to berú obojsmerne, na výjazde z Tvrdošína do Námestova, potom na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrbín, v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a na výjazde do Kendíc z Hanisky. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, v Novom meste nad Váhom na Malinovského, stopujú za Kauflandom smere na Odborársku, v Trenčíne sú na Bratislavskej smere do centra, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, v Sabinove na ulici Janka Borodáča smere von z mesta, pred Mokroluhom je hliadka smere z Bardejova, ďalšia je v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie a v Nacinej vsi to berú smere do Bole. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
13: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
14: Hemendex.
13: Radio Express.

na veselé vstávanie z postele. Aj keď ho možno práve teraz neprežívate, tak ako sa hovorí, fake it till you make it, že snažme sa to nejako ofejkovať a nakoniec sa to možno aj stane. 7:30, krásne dobré ránko vám želám z Hemendexu, z Radio Express, zdraví Miša a poďme teraz hľadať kľúče, peňaženku, mobil. Máte? To je taká moja ranná rutina. Hľadanie týchto vecí. Niekto má 5-krokovú skincare rutinu, ja mám mnohokrokové hľadanie po byte. A vždy si tak akože búcham po čele, že Miša, čo ten tvoj mozog, prečo nepracuje? A asi si krivdím, pretože vedci prišli s tým, že zabúdanie môže byť znakom inteligencie a kreatívneho myslenia. Neviem úplne, či je to môj prípad, ale budiš. Vraj mozog, ktorý nepodrží každú starú informáciu, môže ľahšie prísť na nové riešenie. A zabúdanie zároveň súvisí s tým, že si vytvárame priestor pre nové a nové informácie. Čiže podľa tejto logiky ja vlastne zabúdam, aby som sa mohla dozvedieť niečo nové.

0: Michael Schulte už od 5. horí láskou a nedočkavosťou, kedy nám bude môcť zaspievať. A dočkal sa. Je 7.39. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravujú Miša a Vlado.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Aj dnes to máme tak podelené. Ja zdravím zo štúdia a Vlado je v Poltári. Ahoj, pozdravujeme ťa aj tam. Aké je tam počasie, povedz.
2: Poltári, vieš čo, aktuálne krásne počasie. Vyzerá to na celkom jasný deň. Slnko nám vychádza, sem tam nejaký ten mráčik máme predsa len. Hmlisto je už iba v tých nižších polohách v Poltári. A čo sa týka teplot, tak nejakých 12-13 stupňov Celzia. Pocitovo 12-13 stupňov Celzia. A ako inde na Slovensku palí.
3: Jasno až polooblačno, ahoj Láďo. Áno, aj inde bude pekný deň, miestami prechodne oblačno, najmä na východe, tam sa môžu objaviť aj prehánky. Z rána a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. No a teploty postupne pôjdu hore na 20 až 25, iné regióny alebo sever Orava, Podtatranská oblasť 18 až 20.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: V okolí obce Pakostov v okrese Humenné bolo v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdom 2,0. Obec vyzvala obyvateľov, ktorí pocítili zemetrasenie alebo zaznamenali pohyb predmetov, aby vyplnili dotazník na webe seismology.sk. Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Prezident vystúpi na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína dnes. 12 európskych štátov vyzvalo Úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Región sa dostal do centra pozornosti aj pre opakované vyhlásenia Donalda Trumpa, že Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, by mal kontrolovať Washington.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Svätým krížom smere do Gôtovian, potom za Kamienkou smere do Stráňan, tam zrazil kamión vysokú zver. V Giraltovciach ostala havária pred Francovcami smere z centra a pred Hencovcami smere z Dlhého Klčova. Cestárova kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a zdržíte sa tu v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. A na R1 pozor pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc, tam je v ľavom pruhu spadnutá lopata. Radary sú v Bratislave na prístavnej smere do centra, pred Kráľovanmi smere z Turian, v Párnici smere do Veličnej, merajú aj vývah Novej Oboj smerne, potom na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na výjazde do Kendíc Hanisky a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna. Potom v Bratislave, tam sú hliadky na výjazde z obchvatu na Bratskú smere z mosta Lanfranconi a na Odeskej smere do centra. V Púchové, Vieske, Bezdedové, Toberú smere do centra. Potom v Martine na začiatku Jilemnického smere z Tehelnej. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je ďalšia hliadka. V Košiciach stopujú na Prešovskej prileteckej fakulte smere na Južné nábrežie. Za Veľatmi stopujú smere do Čerhova a v Nacinej vsi smere do Vole. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Ranná show plná hitov.

0: ľudí, ktorí len hlasmi dokážu vylúdiť takto nádherne ladiace melódie. Sima Martausová, For You a ich nenahraditeľná je 7.47. To sa človeku hneď lepšie vstáva, nie? S takouto hudbou. Podľa mňa, áno, tak som sa opýtala, tak si jej odpovedám. Pozdravujeme vás z Hemendexu, z Rádia Express. A kedy sa vám naposledy stalo, že vám jedna sekunda, to je, že toto, zmenila život, pretože včera to bolo v oplatí sa naladiť sa tesné.
1: Necelá sekunda a už by si to nestihla.
0: Ale Monika z Valalík to stihla a vyhrala 21 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Bola to včera obrovská radosť.
4: 21.
0: Monika sa s manželom chystá do Chorvátska a Andrej jej dal tip, ako využiť výhru.
5: Môžete si prenajať jachtu, tak ako sme boli my. Tam prídeš do tej čartrovky a povieš, dobrý deň, my sme chceli jachtiť 3 dní, dajme tomu, a oni ti dajú aj kapitána. Aj s tým kapitánom pôjdete a pôjdete na pláže, kde ste, nemáte šancu za ináč dostať, lebo dá sa tam ísť iba tou loďou a ten kapitán je z Chorvátska, on bude vedieť, kam vás má zobrať.
6: No to znie dobre, ďakujeme za tip.
0: Dobrý tip pre vás všetkých. Najčastejšie slovo, ktoré oplatí sa naladiť sa padne, je jednoznačne...
6: Neverím.
1: No, žena stále neverí.
0: Uverte, pretože dnes hráme o nádherných 7 000 eur, za to je tiež veľmi pekná dovolenka a môžete oslavovať rovnako, ako sa oslavovalo včera, ale teda ešte predtým treba zobrať do rúk mobil, poďme to urobiť spolu teraz, hej, berieme do rúk mobil a posielame SMS-ku v tvare Express na číslo 7779, áno, poslať, výborne. A dnes po 15. treba zazmať ten telefón pri sebe, pretože ako náhle zazvoní, tak ho rýchlo, ideálne do 10 sekúnd, treba zodvihnúť s heslom oplatí sa naladiť sa. A 7 000 eur bude vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počujem toho Eminema, tak sa cítim tak veľmi drsne. Bez ohľadu na to, že mám taký čipkovaný zvršok na sebe, aj tak sa cítim proste ako dieťa ulice. 7.56, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme na celé Slovensko z Rádia Express. Pozdravuje Miša a dnes už trošku viac slnka ako včera. Dnes má byť jasno až polooblačno, 18 až 25, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Tá najlepšia výhovorka na meškanie je...
1: Bola zápcha.
0: Už nemusíme špecifikovať, že aká. Dnes ale v top trojke hľadáme tie najlepšie výhovorky, ako niečo zrušiť. Lebo by sme chceli zrušiť dnešný pracovný deň. Michal je v mojom týme a jeho výhovorka znie: dieťa mám chore, nemôžem. To je proste taká univerzálna. A Katarína ešte pritvrdzuje,
2: že sa vyhovorím na črevnú chrípku a vtedy mám pocit, že absolútne nikto ani nemá náladu sa so mnou stretnúť, lebo teda nič nechcú do mňa chytiť. Takže to väčšinou platí najlepšie.
0: Ženské veci a črevná chrípka, áno. Poďte do našich životov, alebo aj nie. Ako výhovorka to poslúži veľmi fajn. A čo vy, aké máte? 0905 612 612.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne. Volkswagen.
10: Ak príde návrh znížiť daň z pohonných látok, SAS ho chce podporiť. Futbalisti AS Rím, na ktorých narazí Slovan v Lige majstrov, vyhrali nad Turínom. Dnes jasno, teploty do 25 stupňov Celzia. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Opozičná SAS vyzvala vládu, aby znížila DPH-čku z pohonných látok a spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimum. Avizuje, že podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sme sa dostali na najnižší úroveň spomedzi okolitých krajín.
12: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát. Spotrebnú daň má DPH-čku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
10: Ministerstvo financií sa v reakcii ohradilo voči týmto tvrdeniam. Rezort uviedol, že nie sú ničím podložené a odvolávajú sa na skúsenosti z minulosti. Ministerstvo dodáva, že ceny pohonných látok na Slovensku nie sú také vysoké ako v okolitých krajinách. O téme zníženia spotrebnej dane na palivách chcel včera hovoriť na koaličnej rade šéf SNS Andrej Danko. Ďalší parlamentný výbor odmietol správu o činnosti generálnej prokuratúry za minulý rok. Po ústavnoprávnom výbore tak urobil aj výbor pre obranu a bezpečnosť. Deje sa tak v čase, keď Smer otvorene vyzýva Maroša Žilinku na odchod z funkcie. Poslancom prišiel výsledky na branobezpečnostný výbor prezentovať generálny prokurátor. Parlament pritom doteraz neprerokoval ani správu o činnosti generálnej prokuratúry za rok 2024. Žilinka v najnovšej správe upozorňuje najmä na pokles stíhaní, obžalovaní a odsúdení daňových trestných činov, ku ktorému došlo po novele trestného zákona. Polícia v Južnej Číne zadržala muža, ktorý pri pondelkovom útoku v reštaurácii zranil nožom niekoľko osôb. Muža zadržali v meste Kanton, kde došlo k incidentu. Podľa úradov utrpelo viacero ľudí život neohrozujúce zranenia. Bližšie informácie o zraneniach ani o motíve páchateľa polícia neuviedla. V Číne vidujú v posledných rokoch viacero útokov nožom. Pri májovom incidente v reštaurácii utrpeli zranenia 3 osoby, vrátane 2 japonských občanov.
13: Futbalisti AS Rima a Interu Milano potvrdili skvelý štart do sezóny. S 12 bodmi sú na čele talianskej série A. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. Rímski veľci zvíťazili vo štvrtom kole na trávniku FC Turín 2-0 a tretíkrát si udržali čisté konto. Strelecký účet zápasu otvoril Holandian Daniel Malen, ktorý je so 6 gólmi aj najlepším strelcom súťaže. Darilo sa aj obhajcovi titulu Interu Milano, ktorý zvíťazil na domácej pôde nad Udinese v 8-gólovej prestrelke 5-3. AS Rim je lídrom tabuľky o skóre práve pred Interom. Koncom októbra sa na trávniku Rimanov predstaví aj Slovan Bratislava v rámci Ligy majstrov.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na východe prehánky, takto z rána a predpoludním lokálne aj hmla alebo nízka oblačnosť, no a teploty dnešné 20 až 25, Orava a Potatranská oblasť, miestami 18 až 20 stupňov.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
16: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Huncovciach, stala sa v smere do Veľkej Lomnice. Staršie dokumentujú v Giraltovciach za Francovcami smere do centra, skončilo tu osobné auto mimo cesty a pred Hencovcami tam je havária v smere z Dlhého Klčova. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, zdržíte sa tu a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú na križovatke do Lieskovca a čaká sa tu v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes je to do 14. No a ideme aj na východ.
18: To by som mal asi odstavený autobus vstúpaní na Dargové smerom ako všetky Klečenov. A je to dosť také zatačky, že si to človek všimne na poslednú chvíľu, takže by si dával ostatný pozor.
17: Ďakujeme pekne. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a na R1 pri Vočkovciach smere do Srede. V Párnici to berú v smere do Veličnej, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. V Košiciach je radar pri Poľove v smere do Šace, ďalší meria v Dargove v smere do Sečoviec a na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliady je takisto meranie. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú smere z mosta Lanfrankony, v Púchove v Jeske bez Dedove v smere do centra, v Martine na začiatku Jilemnického v smere Stehelnej, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, no a pokračuje expres vodič Peter.
19: Chcel by som nahlásiť kontrolu policajnú hliadku za Hranou Nitou v smere na Bernár.
17: Ďakujeme pekne, ja pridám ešte ďalšie dve obojsmerné. Jedna čaká v Seni a ďalšia v Ďurďošíku. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: vám želáme na celé Slovensko 15.9. A keď sa takto pozriete do peňaženky, koľko tam máte?
1: 0,00.
0: A ja vám presne toľko isto. To je ale neuveriteľné. Takže by sa vám asi zišla 100-eurová poukážka na nákup potravín, že? Komu sa zíde? Tak viete čo, nehláste sa, skôr sa prihláste SMS-kou na 0905 612 612. Napíšte do nej svoje meno, pretože môžete vyhrať len takým čakaním 100-eurovú poukážku na nákup potravín. Budete skrátka iba čakať, ako dopadne súťažiaci priamo v predáni v Poltári, a ak sa mu nepodarí splniť našu úlohu, poukážka bude vaša. Miša.

0: dobre to padne zaspievať si spolu s Brianom Adamsom, len potom on sa stišuje a už to ako si neznie až tak dobre a tak dokonalo. Heaven 8.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Už ste raňajkovali, pretože ja keď som hladná, tak... Áno, takto som autenticky nahratá z dnešného rána, keď som ešte nemala raňajky, ale chvála Bohu, už som nakrmená a vás nakrmíme tiež, pretože máme jednu 100-eurovú poukážku a za to budú také chutné raňajky.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Ja hovorím áno. Cestujeme po celom Slovensku, aby sme sa s vami stretli v predajniach Lidl, na mieste, kde si môžete nakúpiť vždy chrumkavé pečivo. No počas septembra si pre vás Lidl pripravili každý týždeň aj špeciálnu raňajkovú ponuku, či už týždeň syrových variácií, alebo croissantov, raňajkových, desiatových inšpirácií. A dnes sme v Poltári. A ja už zdravím na Lidl miesto nášho Vlada. Ahoj, dobré ráno.
4: Dobré ránečko všetkým, ja tu samozrejme nie som sám, pretože dnes bude súťažiť Šimon. Šimon, ty si už mal raňajky?
5: Ja ešte nie.
4: A ako to cítiš?
5: Poca, v pohode.
4: Tak Šimon si dnes zahrá tuto na mieste o 100-eurovú poukážku na nákup potravín v Lidli.
0: A ja zas vítam na linke Mirku, ktorá by tiež rada vyhrala 100-eurovú poukážku. Ahoj, dobré ráno.
6: Čaute, čaute.
0: A uvidíme, kto tú poukážku získa. Mirka, tvojou úlohou v zásade bude iba čakať, ako dopadne Šimon. Lado, povedz, čo sa práve teraz deje v Lidli?
4: Ja si teraz beriem Šimona spomedzi čipsov z uličky k nášmu stolu, kde už sú rozložené veci, ktoré si on teraz musí pozrieť. Ty máš teda chvíľku na to, aby si si pozrel tieto veci, zapamätal si, že je tu tvarok, je tu chlebík, je tu šiška, je tu jedna parenica, taktiež taký jogurt, nazval by som to, praclík, sladká žemľa, a orechy, jablka a šunka. Tak, a teraz, Šimon, ti ideme zaviazať oči, aby si už nevidel tieto veci, tak sa otoč, prosím ťa.
0: A kým Vlado viaže oči, ja vám poviem, že ako to bude prebiehať. Tri produkty z tých desiatich, ktoré práve Vlado vymenoval, schová Vlado, kým sa Šimon nepozerá. Následne mu oči rozviažeme a bude mať 10 sekúnd na to, aby určil, ktoré tri produkty na stole chýbajú. Ak to zvládne, 100-eurová poukážka je jeho, ak to nezvládne, tak ju pošleme Mirke, ktorá čaká na linke. Vlado, ste pripravení?
4: Sme pripravení, ja si Šimona teraz otočím, schoval som tri veci a bolo to náročné vybrať niečo, no a idem Šimonovi rozviazať oči. Máš pripravenú časomieru, Miši?
0: Mne stačí odštartovať.
4: Dobre, takže ideme na to. 3, 2, 1, štart.
5: Tvaroch, tvaroch, jablka a...
4: No, tvárok jablka si trápil, tvárok jablka a chlieb. Chlieb, ten najväčší, čo tu bol, chlieb. Takže u nás to nevyšlo, Šimon, 100-eurová poukážka nebude tvoja.
0: To ale znamená, že Mirka, 100-eurová poukážka je tvoja.
6: Je super, ďakujem, teším sa.
0: Blahoželáme, tešíme sa samozrejme spolu s tebou. No a zajtra idem zasa na cesty ja, vyrážam smer Rajec, takže medzi 8 a 9, ak si chcete zahrať spolu so mnou, tak poďte priamo tam, ale ešte predtým sa prihláste na našom webe Express.sk, zároveň tam samozrejme nájdete aj zoznam predajní a všetky informácie o súťaži a o nákupné poukážky súťažíte aj na Facebooku Rádia Express, tak šup šup aj tam.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.

0: Baby, goodbye. Takto sa zdravia rodičia, ktorí odprevádzajú deti do škôlok a do škôl. 8:20 aktuálny čas. Už tam sedia v tých laviciach. Už je dobre, už je popratané. A zahráme si Na cestu do roboty napríklad. Hneď sa mi srdiečko rozbuchalo, ako som počula tohto chlapa. Summer, my body isn't ready. Aj toto bude znieť z Rádia Express už o chvíľku, tak určite ostaňte s nami.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Testujeme tento týždeň kade tade po celom Slovensku palí, tak sa tak poďme pozrieť, že ako to vyzerá teplotne práve teraz.
2: Pomaly nám to stúpa na severe teploty od 10 do 13 stupňov v Žiline, na východe Slovenska Bardejov 14,5, v Košiciach dokonca už 15 stupňov. Teplejšie je napríklad v Bratislave necelých 16 stupňov, inde napríklad na Záhorí okolo 13, na juhu v Dudinciach necelých 13 stupňov, tie dnešné maxima sa budú pohybovať neskôr okolo obeda alebo popoludní od 20 do 25 stupňov. Orava, Podtatranská oblasť 18 až 20.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nie je dňom pracovného pokoja. Vláda ho dočasne zrušila v rámci konsolidačných opatrení. Zamestnancovi za prácu v tento deň patrí sviatočný príplatok. Príspevok pre ľudí, ktorí sa starajú o odkázaných v najvyššom stupni, sa má zvýšiť na úroveň čistej minimálnej mzdy. Minister práce Erik Tomáš to chce presadiť v rámci novely zákona o sociálnych službách. Podľa Donalda Trumpa Ukrajina a Rusko zastavia útoky na energetické ciele. Americký prezident to uviedol na svojej sociálnej sieti. Vojne na Ukrajine pripisuje vysoké ceny pohonných hmôt. Trump vyzval Zelenského, aby Kiev prestal útočiť na ruskú ropnú infraštruktúru.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8:24, za volantý pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Huncovciach smere do Veľkej Lomnice a v Giraltovciach za Francovcami smere do centra. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestárov a kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam pracujú na križovatke do Lieskovca a čaká sa v oboch smeroch. Pozor za kútmi v smere do Čár, tam sa presúva skupina chodcov. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a v stúpaní na Dargol zo Sečoviec je v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Sereden, na R2 čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, potom v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. V Dargove tam je radar smere do Sečoviec a na hlavnom ťahu merajú pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliad. Na hliadky si dajte pozor v Hornej Seči smere do Levíc, na výjazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačna, na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, v Kráľovanoch to berú smere do Turian, vo Vyšnom Kubíne je hliadka v smere do Dolného Kubína, potom pred Ružomberkom tam zastavujú smere z Ivachnovej, za Hranovnicou stopujú smere na Vernár, v Košiciach Šaci smere do centra, potom v Košiciach aj na Slaneckej prítesku smere do centra, v Seni aj v Ďurďošíku to berú obojsmerne a na výjazde do Michaloviec Vinného je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

Absolútne fantastický je tento Sombr. Ja si hovorím, že prosím vás, že nechceme ho ešte raz. Ale dobre, možno by môj muž žiarlil. Tak nie, no. Sombr, my body isn't ready. Absolútne úžasné. Veľmi ma baví tento človek a aj preto si ho hráme, pretože nie som sama, ktorú baví. Na Radio X

0: Absolútne fantastický je tento Somber. Ja si hovorím, že prosím vás, že nechceme ho ešte raz. Ale dobre, možno by môj muž žiarlil. Tak nie, no. Somber, my body isn't ready. Absolútne úžasné. Veľmi ma baví tento človek a aj preto si ho hráme, pretože nie som sama, ktorú baví. Na Radio Express. Krásne dobré ránko vám želá Miša. Ako niečo zrušiť? Toto sa pýtame. Ako sa nenápadne vyhovoriť, aby sme mohli zrušiť niečo, kam nechceme ísť? Olinka píše. Raz sa ku mne chcela nanominovať známa, ešte predtým, ako som jej otvorila, dala som na chodbu synové topánky. Známa pochopila, že mám návštevu a odišla. Ale to je veľmi príjemná a chápavá známa, pretože my sme mali takého suseda, ktorému sme aj povedali, že vieš čo, ja musím odísť a on stále sa s tebou rozprával, stále. Možno ty si tam už ani nebola a on stále sa s tebou rozprával a stále. Milan nám to dal stručne a jasne.
1: Niekedy fungovala výhovorka, šmíkalo sa, ondialo sa, nedalo sa.
0: To si dám vytetovať. A čo vy, aké výhovorky používate, keď chcete niečo zrušiť, dajte vedieť na 0905 612.

0: The One. Na krajšie ráno, 8.37, krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko a nášmu Vladovi do Poltára. Ahoj, ako to tam vyzerá?
1: Vieš čo, aktuálne krásne, slnko nám svieti, mám taký pocit, že je teraz aktuálne okolo 13 stupňov Celzia, ale na pocit je to na krátke tričko, takže dnes v Poltári myslím si, že bude krásny deň.
0: Z tejto malebnej krajinky sme dnes pre vás tiež vysielali, ale poďme sa pozrieť na celé Slovensko. Palinko, povedz, ako to vyzerá teplotne na Slovensku?
2: Dnes tie teploty pôjdu hore na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami 18 až 20. Očakávame pekný deň, podobne ako v Poltári. Aj na zvyšku územia má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na východe prehánky, ráno a predpoludním ešte lokálne mhla alebo nízka oblačnosť.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Proti vyšším cenám palív by podľa liberálov pomohlo aj dočasné zníženie DPH-čky. Bratislavský národný ústav srdcových a cievnych chorôb dnes bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V obmedzenom režime bude aj detská fakultná nemocnica v Košiciach. Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, Donald Trump mladší, potvrdil, že ruský podnikateľ s väzbami na Kremel zaplatil časť oslavy, ktorá sa konala po jeho svadbe. Umar Kremlev, ktorý je známym členom spolku Noční vlci, mal zaplatiť stovky tisíc dolárov za dve noci na súkromnom ostrove na Bahamách.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Ako viesť firmu v dobe

0: zmysl tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Račianska-Sliačská a ďalšie v Košiciach na hlavnom ťahu za Zeleným dvorom smere do centra. Staršiu ešte dokumentujú v Giraltovciach za Francovcami smere do centra, skončilo tu osobné auto mimo cesty. Cestárov a kolóny hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam pracujú na križovatke do Lieskovca a zdržíte sa v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. No a ideme na policajtov, začína expres vodička Katka.
8: Ja by som chcela nahlásiť radar, ktorý meria na výjazde z banky v smere na Ratnovce.
7: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj v Drietome smere do Česka, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej, v Košických Olšanoch smere do Košíc, v Dargove tam je radar smere do Sečoviec a v Hriadkach smere do Vojčíc. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Hornej Seči v smere do Levíc. Zastavujú aj na výjazde do Nitrianskeho Pravna Skliačná, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. V Kráľovanoch tam je kontrola v smere do Turian, ďalšia vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína. Pred Ružomberkom to berú v smere z Ivachnovej, za Spiským Štvrtkom v smere do Smižian, v Košiciach Šaci oboj smerne, v Košiciach aj na Vocenovej smere na triedu SMP a na Slaneckej prítesku smere do centra. Potom v Prešove na začiatku ulice Generála Svobodu smere zo Švábskej a na viazde do Michaloviec Vinného je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
9: Ranná show na exprese.
10: Na exprese. Nekonečný, len tak spolu.

0: presne tam zatvorím oči a vidím piatok podvečer a potom ich otvorím a je tu utorok 8.47. Nie je to trošku provokácia, milí hexáci? Pýtam sa. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravuje vás Miša a s tým zrušeným sviatkom je to dnes také, že...
1: Idem, nejdem.
0: Hej, nie. Niektorí v robote, iní chtiac, nechtiac doma. Skúšali sme to aj my so šéfkou, vybaviť si na dnes voľno. Hádajte, či vyšlo. Ale my sa samozrejme snažíme ďalej.
2: Top 3 Hemendexu.
0: A v top 3 sme hľadali najlepšie výhovorky, ako niečo zrušiť, nejaký plán alebo nejakú robotu. Dominika pridáva svoj tip na zaručený úspech.
3: Ja sa vždy vyhováram na seknutie, pretože všetci vedia, aké to je nepríjemné a tak sa ma ďalej vôbec nič nepýtajú a mám pokoj.
0: Hej, ja som bola seknutá 2 týždne v kuse a musela som tu byť. Dobre, toto mi asi neprejde, ale Dominika, ak ti to prechádza, super, blahoželám. Slavomír sa skúšala vyhovoriť podobne, ako nám poradila naša produkčná Kiki, citujem, bol som dohodnutý s kamarátom na jarmok, ale hodinu predtým som mu zavolal so slovami, vieš čo, nikam nejdem, nechce sa mi. Vraj úprimnosť nadovšetko a že to celkom funguje. Ako rozumiem, že pri tých kamošských vzťahoch to dokáže fungovať, ak ich máte nastavené správne. Neviem úplne, či by to fungovalo aj v pracovných vzťahoch. Poďme teda na prvé miesto. Top 3 uzatvára Veronika, ktorá si svoju výhovorku vzala pri oltári.
4: Moja najlepšia výhovorka je môj manžel. Každý vie, keď je on doma, tak ja som úplne nepoužiteľná a nemôže so mnou nikto rátať, lebo on dokáže pokaziť úplne každú zábavu.
0: A teraz akože si šťastná až do smrti. No dobre, blahoželáme ti k víťazstvu dnešnej top trojky aj tvojmu pánovi manželovi. No a keď už náhodou nebudete vedieť, že čo, ako sa vyhovoriť, tak ešte stále je tu staré, dobré od Milana.
5: Šmíkalo sa, ondialo sa, nedalo sa.

0: Rozohnená korona. 8.57, krásne útorkové ráno vám želáme z Hemendexu. Na celé Slovensko pozdravuje Miša a Vlado zas za vami cestoval. Dnes si svoju slovnú zásobu obohacoval v poltári.
1: Lojtra.
2: Čo je lojtra?
1: Rebrík.
3: Čo ja viem, krople?
4: Bisky.
2: Bisky sú čo? To je nejaký keks? Egreše? A máte bisky?
4: Nie.
2: Lebo znie to divne, čo?
4: Ja. Šifonier.
2: Šifonier? Šifonier je čo?
4: Taká skriňa, kde sa ukladajú, ja neviem, napríklad moja starka tam mala sladkosti.
0: A keďže poltár je na strednom Slovensku a stredné Slovensko je kolískou slovenčiny, tak zisťoval, aké sú najkrajšie a zároveň najdivnejšie slovenské slová a prišli na to po dlhom dumaní, že najkrajšie slovenské slovo by možno mohlo byť...
5: Dôchodok.
2: Ale vysoký dôchodok, nie? To musí byť spolu.
0: A najdivnejšie zase...
5: Nízky dôchodok.
2: Výborné.
0: Nízky dôchodok. A rovnako to platia aj o výplate, samozrejme. Zajtra ideme investigatívu robiť Smer Rajec. Veľmi sa na vás teším, takže ak si chcete s nami zahrať, nájdete ma zajtra ráno tam.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom...
7: Check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu...
7: Check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť...
7: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
9: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
10: Minister Tomáš chce zvýšiť príspevok pri opatrovaní v najvyššom stupni. Lietadlá NATO zostrelili ruský dron nad územím Litvy. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 25 stupňov. Je 9 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Príspevok pre ľudí, ktorí sa starajú o odkázaných v najvyššom stupni, sa má zvýšiť na úroveň čistej minimálnej mzdy. Minister práce za hlas Erik Tomáš to chce presadiť v rámci novely zákona o sociálnych službách. Celkový rozpočet na starostlivosť má presiahnuť 1,7 miliardy eur.
12: Do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
10: Na výške sociálnych výdavkov ale v koalícii nie je zhoda. Premiér Robert Fico hlasu už cez víkend odkázal, že o ich opatreniach sa dozvedá iba z billboardov. S ministrom práce Erikom Tomášom budeme hovoriť o aktuálnej situácii vo vládnej koalícii dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. V okolí obce Pakostov v Humenskom okrese bolo včera večer zemetrasenie s magnitúdom 2,0. Podľa údajov Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied bolo jeho ohnisko v hĺbke približne 300 metrov. Obec vyzvala obyvateľov, ktorí pocítili zemetrasenie alebo zaznamenali pohyb predmetov, aby vyplnili dotazník na webe seismology.sk. Ten slúži odborníkom z osávky na vyhodnotenie účinkov zemetrasenia. Na východe Slovenska zaznamenali silnejšie zemetrasenie v októbri 2023. Epicentrum vtedy malo v katastri obce Ďapalovce. Vo viacerých obciach vtedy zaznamenali materiálne škody. Stíhačky NATO zostrelili v noci na dnes dron vo vzdušnom priestore Litvy. Na sociálnej sieti to uviedol litovský prezident, ktorý sa poďakoval spojeneckým silám za pohotovú reakciu. Podľa vyjadrenia Vilniusu priletelo bezpilotné lietadlo pravdepodobne z Bieloruska a smerovalo ďalej na západ. Incident v Litve si vyžiadal oneskorenie viacerých civilných letov. Pre ruské útoky na Ukrajine preventívne vzlietli aj stíhačky v Poľsku. Naši volejbalisti prehrali v derby s Českom 0-3 na sety a na majstrovstvách Európy čakajú na prvé body. Zverenci trenera Michala Masného predtým prehrali v talianskej Modene s favorizovanými Slovincami a nestačili ani na úradujúcich majstrov sveta Talianov. Slováci sú bez zisku bodu na poslednej šiestej priečke A skupiny. Čakajú ich ešte dva zápasy, zajtra o 16. vyzveme Švédov a o deň na to nás v rovnakom čase čakajú Gréci. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na východe aj prehánky, predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 20 až 25, Orava a Podtatranská oblasť 18 až 20 stupňov.
1: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody sú v Bratislave na križovatke Račianska-Sliačka, potom v Košiciach, tam sa stala havária na hlavnom ťahu za Zeleným dvorom smere do centra a v Giraltovciach je za Francovcami smere do centra. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestárov a kolóny stále hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca a zdržíte sa v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Radary sú na výjazde z banky do Ratnoviec, v Drietome v smere do Česka. Po Považskej Bystrici tamerajú na Okružnej smere na Robotnícku, vo Zvolene na konci Lučaneckej smere k Pustému hradu. Na R2 tam je radar pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde do Plešivca z Bohuňova, potom pri Plavči smere do Ľubotína. V Košiciach merajú na Sečovskej smere na Palackého, potom v Košických Olšanoch smere do Košíc, v Hriadkach smere do Vojčíc, v Moravanoch smere do Rakovce nad Ondavou a v Jouse v smere do Kusína. Na hliadky si dajte pozor v Dvorníkoch smere do Vinohradov nad Váhom, v Trenčíne na Bratislavskej tam je hliadka v smere do centra, ďalšia zastavuje v Kráľovanoch smere do Turian, v Istebnom aj v Košiciach Šaci to berú obojsmerne, potom za Spiským Štvrtkom smere do Smižian. V Košiciach je ešte hliadka na Vocenovej smere na triedu SMP aj na Slaneckej prítesku smere do centra. V Prešove zastavujú na začiatku ulice Generála Svobodu smere zo Švábskej, v Čani to berú v smere do Ždane a v Trebišove na Štefánikovej, tam je kontrola za Gorkého smere von z mesta. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

Tak dobré ránko, niekomu dobré ránko, niekomu dobrý deň všakže, pretože dnes je zás ten deň, kedy sa rozdelilo Slovensko na dve polovice. A vy viete asi, na ktoré najviac to ale prežívajú moje deti. Samozrejme, že sú na sr, lebo veď niektoré majú riaditeľské voľno a niektoré nie. Dokonca môj kolega Matúš Krnčok to má tak, že jedno dieťa mu išlo do školy a druhému nešlo do školy. Našťastie moje obidve deti sú v škole, ale už mi zo školy stihli volať, že teda jednému je asi zle a že potrebuje ísť domov. Takže aj tak toto máme. A vy ako? Ste doma alebo zarezávate? Pozdravujeme teda všetkých tých, ktorí dnes makajú a dnešok je pre nich pracovný. Ale pozdravujeme tiež tých, ktorí sa na toto všetko pozerajú s vylženými nohami a vôbec im nezávidíme. Ale hrať, dobre hrať z Expressu budeme pre všetkých.

0: fantasticky. Elton John, Dua Lipa a ich Cold Heart. Máme o minútku 9:45, vy počúvate tak trochu sviatočné Radio Express, ale aj tak trochu pracovné, pretože na Slovensku to akurát v tento deň máme tak pol na pol, niektorí majú voľno a niektorí zarezávajú v práci. V každom prípade pozdravujeme všetkých a ak ste doma a budete mať dnes voľnejšie, tak otvorte nejaké streamovacie služby, niečo dobre si pozrite. Môj kamarát Kamil Konkoľ má pre vás zo pár tipov a pridám aj ten, ktorý sa nedávno teda udial, a to je tragédia z 11. septembra, 25. výročie teroristických útokov. Prináša silné výpovede očitých svedkov v dokumente Zlomové okamihy. Ja si pamätám ako dnes, keď sa to stalo a čo som pri tom prežívala, na čo som myslela a čo som myslela, že sa udeje. Ale ak by ste na toto nemali náladu, tak Kamil Konkoľ má pre vás oveľa viac iných typov.
1: Príbeh skupiny Oasis ožíva na veľkom plátne. Bratia Gallagherovci absolvovali minulý rok mimoriadne úspešné turné a teraz chcú ukázať jeho zákulisie nielen fanúšikom, ktorí sa na koncerty dostali, ale aj ľuďom, ktorým sa lístky neušli. Nový hudobný dokument o kapele, ktorá definovala zvuk 90. rokov, je už aj vo vašom kine. Nicole Kidman sa so Sandrou Bullock vrátili v pokračovaní filmu Magická posadnutosť. Nová romantická komédia s prvkami drámy poteší hlavne ženské publikum, no v zásade neublíži nikomu, to by po náročnom dni potreboval vypnúť hlavu. Magická posadnutosť 2 rovnako v kinách po celom Slovensku. Streamy sú v týchto dňoch mimoriadne pestré. Napríklad taký Hriech s Kristínou Svárinskou v hlavnej úlohe. Veľmi napínavé, veľmi temné, ale aj veľmi vydarené. Dostupné na Vojo. Netflix zasa prišiel s dokumentom pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov na newyorské dvojičky. Pozrite si mimoriadne silné výpovede očitých svedkov tragédie, ktorá zmenila celý svet. Zlomové okamihy. Generácia 11. septembra. Už aj vo vašej obývačke. A poďme aj do sveta našich podcastov. Návraty hostili dvojicu Maduár. Autori hitu Hafanana spomínajú na začiatky kariéry, najväčšie hity, ale aj Barbaru Haščákovú. Počúvajte v apke Rejo.

0: peckovú energiu má tento hit One Way or Another, One Direction z Rádia Express, 3 minútky pred pol desiatou. Inak to je presne jak dnešný deň, One Way or Another, čiže máš voľno alebo niečo iné, alebo ho nemáš, však Pali.
1: Alebo nemáš.
0: Alebo nemáš. A tí, ktorí majú voľno, tak by mohli pokojne ísť niekam aj von, pretože dnes nás čaká celkom pekné počasie, takže ten voľný deň pre niektorých bude fajnový a viete si ho fajn aj užiť. Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia. No a keď pôjdete von, nezabudnite si umyť hlavu. S mastnou hlavou medzi ľudí nechodí.
1: Veľmi dobré rady. Rady na zlato dnes rozdávaš naozaj.
0: Ďakujem.
1: Ale v tom si mala pravdu, keď si spomínala, že príjemný deň aj prípadne na nejaké exteriérové aktivity. Mm-hmm. Na viacerých miestach slnko, dnes jasno až polooblačno. A teraz, keď sa pozerám aktuálne na mapu Slovenska, tak aj teploty nám idú pomaly hore na severe. Okolo 13-14 stupňov v Žiline. Na Záhorí 14, takisto Bratislava už takmer 16 mm-hmm. stupňov, to sú zatiaľ najvyššie teploty.
0: Dobre, a niektorí majú takéto pomalé ráno, že možno ešte aj raňajkujú a pôjdu von až trochu neskôr.
1: Áno.
0: Tak kam sa to dnes palí vyšplhá?
1: 20 až 25, to sú dnešné maximá. Na severe Podtatranská oblasť tam 18 až 20. Keď ti vypadáva vlas,
2: už zas, Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
1: Inflácia v auguste dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Podľa údajov štatistického úradu ceny tovarov a služieb zostali medzimesačne na rovnakej úrovni. V okolí obce Pakostov v okrese Humenné bolo v pondelok večer zemetrasenie o sile 2 stupne. Obec vyzvala obyvateľov, ktorí pocítili zemetrasenie alebo zaznamenali pohyb predmetov, aby vyplnili dotazník na webe Seismology.sk. Americký najvyšší súd zamietol snahu Donalda Trumpa obmedziť hlasovanie poštou pred novembrovými voľbami do kongresu. Niekoľko amerických štátov vrátane Severnej Karolíny už začalo voličom zasielať hlasovacie lístky na voľby poštou. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Martin Mišiak skóroval pri výhre Chicago 3-1 na St. Louis, presadil sa aj obranca Maxim Štrbák, ktorého Buffalo prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne.

0: nové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Nehody sú v Bratislave na Vrakunskej za Podunajskou smere k Lidlu a potom na križovatke Račianska Sliačka. Jednu máme aj v Trebišove, táto sa stala na Gorkého na kruhovom objazde. Cestárov hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, zdržíte sa tu. A pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa v oboch smeroch. Pracovisko hlásite aj na severnej D1 za Levočov smere do Spišského Podhradia a blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Potom tu máme veľa policajtov, radary merajú na výjazde z Banky do Ratnoviec, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, potom v Drietome smere do Česka, v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku, vo Zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej, na výjazde do Plešivca z Bohúňova, pri Plavči smere do Ľubotína, potom pri Turni nad Bodvou obojsmerne, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, v Košiciach svoje na Sečovskej smere na Palackého, v Košických Olšanoch smere do Košíc, na konci D1 tam pribudol radar pri Vidovciach smere do Svinice, v Hriadkach to berú smere do Vojčíc, v Moravanoch smere do Rakovca nad Ondavou a v Jouse smere do Kusína. Na hliadky si dajte pozor v Dvorníkoch smere do Vinohradov nad Váhom, pred Tôňom smere zo Zlatnej na Ostrove, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, za Loučicou Trubínom smere do Handlovej, v Kráľovanoch to berú smere do Turian, v Istebnom obojsmerne, za Spiským Štvrtkom smere do Smižian, v Košiciach Šaci obojsmerne, v Košiciach sú hliadky aj na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, potom na Watsonovej smere na triedu SMP, aj na Slaneckej pri Tesku smere do centra. V Prešove je hliadka na začiatku ulice Generála Svobodu smere zo Švábskej, potom v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku, v Čani to berú smere do Ždane a vo Vojčiciach smere do Hriadok. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Peter Bič projekt nám pre 10. odkazujú Len sa smej a v zásade nám nič iné ani nezostáva, Stanko. Však,
1: pekný
0: vítaj,
1: deň.
0: Ahoj.
1: Usmievam sa, dobrý deň.
0: Áno, pretože budeme sa usmievať napriek tomu, že niektorí sú v práci, niektorí nie sú v práci, inak dnes je Medzinárodný deň demokracie. Tak demokraticky sme si vybrali teda, že ideme do roboty a budeme tento deň spríjemňovať všetkým, ktorí v práci sú.
1: Ale a usmievať sa.
0: Takí, ktorí nie sú, presne. A okrem úsmevu, ktorý úplne nevidíte, vám budeme veľmi dobre hrať, ale najprv si dáme ešte čerstvé správy.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Inflácia v auguste mala cez 3% a bola najnižšia od začiatku minulého roka. Trumpovmu synovi platil svadobnú oslavu ruský oligarcha Kremlev. Dnes už miestami viac slnka, teploty do 25 stupňov. O 10. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Augustová inflácia medziročne dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota za posledných 20 mesiacov. Ceny tovarov a služieb v medzimesačnom porovnaní zostali po spriemerovaní na nulovej úrovni. V porovnaní s augustom vzrástli ceny v 6 z 13 sledovaných odborov a naopak ceny klesli v 5 odboroch. Medzimesačne najvýraznejšie zdraželi ceny pohonných látok o 2,6%. Za bývanie s energiami platíme o vyše 7% viac ako pred rokom. Medziročne platíme menej len za potraviny z nealko nápojmi, ktorých ceny klesli o 2,5%. SNS dnes nebude podľa Hlasu bojkotovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách. Andrej Danko hovoril o takomto kroku v prípade, že premiér Robert Fico do dnešného dňa neodvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda Hlasu Matúšu Taještok podľa vlastných slov nezávidí predsedovi vlády, že musí takúto situáciu riešiť.
7: Ja som niekoľkokrát povedal, že by som bol najradšej, keby pán predseda Danko a pán minister Taraba našli spoločnú reč a tak, ako tvorili tandem 3 roky, tak aby v tom pokračovali a aby to fungovalo ďalej.
5: Fico zopakoval, že ak sa vzťahy medzi Dankom a Tarabom do 30. septembra neurovnajú, minister životného prostredia urobí politické gesto a odstúpi. Taraba už ale viackrát vyhlásil, že k dnešnému dňu neplánuje odstúpiť z funkcie. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister práce za Hlas Erik Tomáš. Trumpovmu najstaršiemu synovi zaplatil svadobnú oslavu ruský podnikateľ s väzbami na Kremeľ. Donald Trump mladší a jeho manželka Bethany potvrdili, že im dve z troch nocí na súkromnom ostrove na Bahamách preplatil umár Kremlev. Podľa Trumpa juniora išlo o svadobný dar za 100 000 dolárov. Syn amerického prezidenta to potvrdil potom, ako na prípad upozornil investigatívny portál ProPublica. Kremlev je šéfom Medzinárodnej boxerskej asociácie, tiež členom Nočných vlkov a v apríli mu prezident Putin udelil vyznamenanie Rad priateľstva. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Útočník Martin Mišiak poslal do vedenia Chicago v súboji so St. Louis Blues pri výhre 3-1. V bránke Blackhawks sa predstavil Adam Gajan, ktorý predviedol 23 zákrokov. Strelecky sa presadil aj obranca Maxim Štrbák, ktorého Buffalo prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení. V drese Tampy sa predstavil obranca Tomáš Královič, ktorý sa pobil v súboji s Nashvillom potom, ako sa zastal spoluhráča po tvrdom hite. Dnes bude väčšinou jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj oblačno, ale ojedinele najmä na východe sa môžu objaviť len slabé prehánky. Dnešné teploty vystúpia na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami tam miestami 18 až 20 stupňov.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 3 minúty po 10. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Tu v ľavom pruhu havarovala motorka a nová sa stala aj v Nových Honoch v smere do Pincinej. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianskej a Sliačskej, tiež v Bratislave nehoda na Vrakunskej za Podunajskou v smere k Lidlu a jednu staršiu ešte dokumentujú v Trebišove na Gorkého na kruhovom objazde. Cestári už pracujú aj za Jelšovcami v smere do Výčap Opatoviec, obojsmerne tu opiľujú stromy. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. A cestárov máme hlásených aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia. Blokovaný je tu ľavý pruh. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novovsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. A na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Srede tu je odstavené auto. O niečo ďalej pracujú aj cestári a treba rátať s kolónami. Pribudli aj radary na R1 pri výjazde Modranka v smere do Srede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Považskej Bystrici merajú na Okružnej v smere na Robotnícku, radar aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína, merajú aj na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na vjazde do Plešivca z Bohúňova, potom pri Plavči v smere do Ľubotína, pri Turni nad Bodvou tu je obojsmerný, radar aj v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace, tiež v Košiciach merajú na Sečovskej v smere na Palackého a napokon na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky hlásite v Dvorníkoch v smere do Vinohradov nad Váhom, pred Tôňom to berú v smere zo Zlatnej na Ostrove, za Lovčicou Trubínom v smere do Handlovej, v Kraľovanoch v smere do Turian, v Istebnom tu je obojsmerná, hliadky aj v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec, v Ľuboticiach na Prešovskej to berú v smere na Bardejovsku, na vjazde do Košíc Košický Holšian a posledná kontrola je vo Vojčiciach v smere do Hriadok. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Po 10. vás z Expressu pozdravuje Barbora Chlebcová. Dnes meninujú Jolany, takže dámy, či už oslavujete doma alebo v práci, my vám samozrejme z Expressu prajeme všetko najlepšie.

0: Výborný Jason Derulo. Skvelá vec. Want to, want me, máme po štvrť na 11. Vypočúvate Radio Express a včera sa nám darilo. Monika skúsila svoje šťastie a dobre urobila.
1: Ja som povedala súkromné číslo, pozerám na čas, to skúsim.
2: A dobre si urobila, Monika. Lebo to skúsenie ti prinieslo 21 tisíc eur.
1: Bože, neverím, toľko rokov hrajem, toľko rokov hrajem, ja neverím.
0: Ale inak bolo to na poslednú chvíľu, musím povedať, keby ešte sekundu neverila a váhala by, tak by o tých 21 tisíc včerajších prišla.
2: Necelá sekunda a už by si to nestihla.
3: A tak stihla by zvýhrať 700 eur zase.
2: Dobre, ale opäť.
3: Kde si mala telefón?
1: Pri sebe, len som teraz rýchlo súkromné číslo, koľko je hodín.
2: Áno, to sú tie premyšľačky, ktoré nás stoja drahocené sekundy, ale teda našťastie všetko dobre dopadlo. Máme 21 tisíc, Moničenka.
1: Ďakujem.
0: Chvíľku inak bol aj Monikin manžel podozrieval, ví, že kto jej to volá.
1: Nechápam, tiež pozeral súkromné číslo, kto mi to môže volať.
3: A teraz je kde?
1: A jak ste začali vypíšťať, tak uveril.
0: No jasné, keď počul Mišu píšťať, tak verím, že všetko mu bolo úplne jasné. Našťastie teda všetko dobre dopadlo a my dnes môžeme niekomu z vás odovzdať 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa, takže možno, že ste aj doma a možno, že naozaj sviatkujete a vyhrať si dnes v sviatok 7000 eur. Nech sa páči, ako pre vás.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vaša obľúbená Leony, máme 4 minútky pred pol jedenástou z Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Aj Stanley Suvak sa pridáva.
1: A usmieva.
0: A samozrejme, a don't worry, vieš, be happy. Presne, je to tam, aj o tom spievala Leony. A my si dáme počasie, aj to bude v podstate dôvod na úsmev. Keď ti vypadáva vlas, už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia. Na mnohých miestach na Slovensku bude to počasie veľmi pekné. To znamená, že ten dôvod na úsmev rozhodne môžeme mať. Stanko, tak kde sa to vyšplhá? Čo nás dnes všetko čaká?
1: No čaká nás to, že sa objaví viac slnka a slnečné lúče, najmä na západe. O čo si viac oblačnosti aktuálne takto predpoludním na strede a východe Slovenska, ale cez deň to bude skôr s jasnou až polooblačnou oblohou. Ak to bude, tak len ojedinele slabá prehánka na východe a oteplí sa v porovnaní s včerajškom na 20 až 25, severnejšie Orava a pod Tatrami, tam miestami o čosi menej.
0: No 18
1: až 20 stupňov. Vydrží streda, štvrtok, čo som pozeral, do 27 stupňov, a miestami aj pekne jasno.
2: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
1: Trestná činnosť cudzincov na území Slovenska výrazne klesá. Na svojom Facebooku to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Vlani bolo podľa neho odstíhaných 1152 cudzincov, čo je medziročný pokles o vyše 13%. Augustová inflácia dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota za posledných 20 mesiacov. Medzimesačne najvýraznejšie zdraželi ceny pohonných látok o 2,6%. Ceny potravín a nealko nápojov klesli tretí mesiac po sebe. Nemecko podľa Berlína zostáva cieľom ruských hybridných útokov. Predpokladá to tamojšia bezpečnostná rada, ktorá rokovala o augustovom dronovom incidente na letisku v Lipsku. Nemecko tiež riešilo, ako bude na prípadné incidenty reagovať. Slovenský futbalový reprezentant Roland Galčík strelil svoj premiérový gól v 6. kole najvyššej portugalskej súťaže. Bývalý hráč Podbrezovej skóroval pri remíze 3-3 jeho Rio Ave v súboji proti Estrele.
3: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
2: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol jedenástej, pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu ste nám nahlásili na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Staršie nehody ešte dokumentujú: na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, tu v ľavom pruhu havarovala motorka, potom v Nových Honoch v smere do Pincinej, a nehodu dokumentujú aj v Trebišove na Gorkého na kruhovom objazde. Cestári pracujú za Jelšovcami v smere do Výčab Opatoviec, obojsmerne tu opiľujú stromy. Pracuje sa aj za Domanižou v smere do Prečína, tu obojsmerne kosia trávu. A pracovisko cestárov máme aj pred Zvolenom, v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenia máme v Šaštine, Strážach, treba rátať pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami aj s kolónami. Na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede je odstavené auto a o niečo ďalej pracujú

0: Máme v Šaštine strážach treba rátať pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami aj s kolónami. Na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Srede je odstavené auto a o niečo ďalej pracujúce starí treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. A obmedzenie pribudlo aj na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je na ceste kus železa. Radary merajú na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na R1 pri výjazde Modranka v smere do Srede, na R1 aj pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, na D1 pri odpočívadle Kostol v smere do Trenčína. Radar pribudol aj na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, potom na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Oboj smerne merajú v Ivachnovej a tiež pri Turni nad Bodvou, potom v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace. V Košiciach máme viacero meraní pri Poľove v smere do Šace a tam je navyše aj hliadka, potom v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec, tiež v Košiciach merajú na Palackého v smere do centra a posledný radar je už od vás.
1: Dobrý, v Sobranciach v smere z Nižnej Rybnice pri pivnici Tibava.
0: Ďakujeme pekne. Hliadku ju za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec, za Prešovom to berú v smere do Kapušian, na vjazde do Košíc Košický Holšian a v Michalovciach na Moskovskej tu je obojsmerná hliadka. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 3 roky prázdnin, to by sa všetkým páčilo, keby sme mali 3 roky prázdnin.
1: Aj 3 mesiace, keby sme sa uskromnili.
0: A platenia, keby boli, to by bolo aké dobre však, no. Tak dnes majú niektorí zaplatené viac za to, že pracujú. Niektorí si museli zobrať dovolenku povinne.
1: Niektorí sa im majú prekážku na strane zamestnávateľa.
0: Presne, to sa im zase až tak nepáčilo, no každý to má inak. V každom prípade dobojujeme tento deň tak, ako sa má.
1: Pracovne.
0: Jasné, všetko bude v poriadku. Máme pred 11. hodinou, no a presne o 11. nás už čakajú. Dobre, ja si dám rozcvičku.
1: Už.
0: A Stanko povie čerstvé správy.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Podcukrovená rajčina vraj chutí ako jahoda. Toto na mňa vyskočilo na internetoch a ja si hovorím, výzva prijatá. Ideme to ochutnať. Produkčná Kiki už má pri sebe rajčiny a cukroví.
4: Ale neviem, že koľko ti to mám toho dať.
3: Dopraj mi.
4: Dopriala som.
3: Dobre, ďakujem. Vysypala polku cukru, výborne. Nech
4: sa ti páči.
3: Ďakujem. A ideme na to, hej. Za zásade mi to chutí ako rajčina. Ktorá je...
4: Pocukrovená.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Premiér Fico naznačil, že podá návrh na odvolanie ministra Tarabu. Po včerajšom zemetrasení na východe neevidujú materiálne škody. Dnes miestami aj pod mrakom a teplo do 26 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že stále nevie, či dnes premiér podá návrh na jeho odvolanie. Premiéra sa na to chce opýtať po dnešnom rokovaní o budúcnosti košických oceliarní.
8: Ale bude to krásny deň, že na jednej strane zachránime na ministerstve životného prostredia 8500 pracovných miest, potom ma dajú odvolať. Takže to naozaj bude veľmi dobrá vizitka tejto vládnej koalície.
1: Taraba koaličných partnerov vopred varuje, že ak sa vráti do parlamentu, nebude automaticky hlasovať za všetky návrhy. Premiér Robert Fico dnes priamo nepovedal, či Tarabu odvolá. Uviedol iba, že niekedy politike nerozumie, napriek tomu, že je v nej vyše 30 rokov a že nechce k moci pustiť opozíciu. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter povedal, že premiér dodrží koaličnú zmluvu a navrhne odchod Tarabu z funkcie. Situácii v koalícii sa budeme venovať už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom práce Erikom Tomášom. Na východnom Slovensku v blízkosti Ďapaloviec vo Vranovskom okrese zaznamenali včera večer zemetrasenie s magnitúdom 2,1. Otrasy trvali pár sekúnd a škody zatiaľ hlásené neboli. Ľudia v blízkosti epicentra zaregistrovali štrnganie porcelánu či trasenie ľahkého nábytku. Podľa vedúceho oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristiána Čičaja sa epicentrum nachádzalo nedaleko Domaše v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení v októbri 2023.
9: Mali sme aj na začiatku 20. storočia, tam také podobne silné zemetrasenie, takže tá oblasť je seizmicky aktívna. A to, že raz vám príde také silné zemetrasenie a potom po rokoch tam sa vyskytujú takéto zemetrasenie, že ľudia pocítia to, to je tak, by som povedal, že v norme.
1: Seizmolog vyzval obyvateľov obcí, ktorí pocítili včerajšie zemetrasenie, aby vyplnili dotazník na webe Seizmology.sk. Pri zemetrasení pred 3 rokmi zaznamenali viaceré obce na východe materiálne škody. Holandské železnice zase zasiahli rozsiahle výpadky pre údajnú sabotáž. Podľa vyjadrení spoločnosti ProRail, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru, našli na viacerých miestach uložené materiály na trati. Tie majú spôsobovať poruchy koľajových obvodov. Holandská spoločnosť hovorí o podozrení zo sabotáže. Bližšie detaily, aké predmety sa nachádzali na koľajach, ale neuviedli. Incidenty narušili vlakovú dopravu v čase rannej špičky. Po vyše štvormesačnej letnej prestávke štartuje nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Do 34. ročníka vstupuje v pozícii obhajcu titulu Nitra, ktorá vyzve na domácom ľade v repríze vlanejšieho finále Slovan Bratislava. Dnešné prvé kolo prinesie aj viacero derby zápasov. Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice hostia Prešov a v spiskom derby vyzve Poprad Spišskú Novú Ves. V ďalších zápasoch Žilina hostí Trenčín a na ľade Liptovského Mikuláša sa predstavia Michalovce. Dnes väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne môže byť až oblačno a len ojedinele so slabou prehánkou. Dnešné teploty 21 až 26, na severe miestami chladnejšie okolo 19 stupňov.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 11. a pozdravujeme aj expres vodičov na cesty. Nová nehoda sa stala v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu. Staršie dokumentujú na vjazde do Košťana Turcom z Martina a tiež v Nových Honoch v smere do Pincinej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pracuje sa aj za Domanižou v smere do Prečína, kde obojsmerne kosia trávu, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu treba rátať aj so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie máme v Šaštine, strážach treba rátať pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami aj kolónami, a opatrne na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, tu je na ceste kus železa. A ďalší problém je už od vás.
11: Dobrý, chcel by som nahlásiť, že medzi Tisovcom a Muráňom sa na ceste pasú kravy.
1: Ďakujeme pekne. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnúor, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova a pokračuje už expres vodič Ondro.
12: Merajú do Handlovej, za Lovčicou Trubín sú v poli, nie je ich dobre vidno.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj Vivachnovej a pri Turni nad Bodvou obojsmerne, v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, na Dargove pribudol obojsmerný a radar aj na vjazde do Sobranec z Nižnej Rybnice. Hlásite aj novú nehodu, stala sa na R4 za Krásnou v smere do Košických Holšian. A na záver tu máme tradične hliadky, kontrolujú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na Donovaloch berú oba smery, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovských Matiašoviec, na hraničnom priechode Trstená to berú v smere do Poľska, v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach na Toriskej pred triedou SNP v smere zo Štúrovej, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku, vo Veľatoch tu je obojsmerná, za Somotorom v smere do Svätej Márie a v Michalovciach na Moskovskej je obojsmerná. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Máme 6 minút po 11. No to dnešné dopoludnie sa nám ale riadne kráti. Ešte necelá hodinka a bude obed, tak si dopoludnie užite aj spolu s hitmi z Rádia Express.

Sleeping in my car a Roxette máme takmer 11.20. Vypočúvate Radio Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Spanie v aute vôbec neodporúčam, lebo už tie noci bývajú celkom chladné. A čo ešte neodporúčam, je najnovší trend, o ktorom som sa dočítala na internete. Volá sa to takzvaný, že pheromone maxing. A používajú to hlavne teda muži. A ide o to, že tí muži vynechávajú sprchu, keď idú na rande, a vynechávajú aj deodorant. Skrátka všetko, čo by mohlo zatieniť ich telesné pachy, pretože majú pocit a veria, že ich prirodzený telesný pach zvýši ich príťažlivosť. Tak toto proste v žiadnom prípade. Neexistujú o tom ani presvedčivé dôkazy, takže asi to páni nerobte. Vôbec toto nie je žiadny elixír príťažlivosti, prosím, dobre. Takže určite sprcha pred randem, alebo pred návštevou fitka napríklad tiež, alebo pred návštevou autobusu, naozaj zostáva tým lepším plánom, prosím, myslite na to, dobre? A kým si dáte takýto malý refreshing, tak ja vám zatiaľ pohrám jednu skvostnú dámu, ktorou sa najnovšie všetci na Slovensku hrdíme. Je to Adela a jej úplná novinka Ain't It LA.

0: What are you waiting for? Sa pýta Ellie Goulding v Love Me Like You Do v tomto veľkom hite. Keby sme si mali požičať túto otázku, tak ak ste niektorí čakali na to, kedy sa konečne oteplí, tak je to tu, ale nebude to nadlho, preto si to rozhodne treba užiť. Stanko, koľko stupňov nás dnes čaká?
1: Trošku sa polepším, do 26, o jeden pridala predpoveď SHM-u, čiže to je tam dnešná maximálna teplota 21 až 26. Severnejšie regióny opäť miestami menej okolo 19 stupňov. Čo je ale tiež pozitívne, väčšinou má byť pekne jasno až polooblačno. Miestami môže prechodne pribudnúť oblačnosť, ale ak z toho budú tak len ojedinele slabé prehánky, no a tie najbližšie nasledujúce 2 dni dokonca ešte teplejšie, tam máme v predpovedi avizovaných aj do 27 stupňov.
0: To znamená, že aj najbližšie dni si užijeme pekné počasie.
1: A kraťa si tričko.
0: Výborne, tak ešte to určite nechajte zazimovať, nezazimovávajte tieto veci, nechajte si ich ešte niekde vpredu v skrini, ešte sa nám zídu a ako sa bude ďalej počasie vyvíjať, o tom vás samozrejme na Expresse budeme informovať.
1: Premiér navrhne odchod ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie, vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter, tvrdí, že vychádza zo záverov pondelkovej koaličnej rady. Na odvolaní Tarabu trvá SNS, ktorá ho na tento post nominovala. Ministerstvo cestovného ruchu a športu tvrdí, že uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión, nemusí tak vyplatiť desiatky miliónov eur a naopak spoločnosť má uhradiť ministerstvu náklady na konanie vo výške viac ako milión eur. Rezort uviedol, že rozsudok je právoplatný. Dánsko tvrdí, že ruská fregata vypálila dve núdzové svetlice smerom na ich vrtuľník. Kodaň si v tejto súvislosti predvolala ruského veľvyslanca. Podľa Dánska sa ich vrtuľník nachádzal v medzinárodných vodách počas rutinnej fotografickej operácie ruskej fregaty. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková dostala od organizátorov US Open pokutu $7,500 za svoje správanie počas neúspešného finále s Kazaškou Rybakinovou. Viackrát odpalila loptičku mimo kurtu, po zápase rozbila raketu a nadávala aj televíznemu kameramanovi.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 2 minúty po pol 12. Pekný deň aj všetkým Express vodičom. Hlásite novú nehodu pred Liskovou v smere z Ružomberka. Starší ešte dokumentujú na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, potom v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu a jedna staršia nehoda je aj v Nových Honoch v smere do Pincinej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s kolónami. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca.

0: dokumentujú na vjazde do Košťana Turcom z Martina, potom v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu a jedna staršia nehoda je aj v Nových Honoch v smere do Pincinej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s kolónami. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A ozvala sa nám aj expres vodička Karolína.
1: Na D1 na úrovni 32,5 km z Bratislavy do Trnavy, v pravom pruhu nejaká kovová noha od nejakého nábytku a to zasahuje teda do jazdného pruhu, takže je to asi nebezpečné.
0: Ďakujeme pekne a za Rudníkom v smere do Nováčan tu sa pasú kravy. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, v Horných Vesteniciach v smere do Novák, za Lovčicou Trubínom v smere do Handlovej, na výjazde z Kremnických baní do Turčeka, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. V Ivachnovej tu je obojsmerný, radary hlásiť aj v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a na Dargove tu je obojsmerný radar. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, na Donovaloch je obojsmerná, za Liptovským Mikulášom to berú v smere do Liptovských Matiašoviec, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, potom v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach na Toriskej pre triedou SNP v smere zo Štúrovej, v Ľuboticiach na Bardejovskej to berú v smere do Prešova na Dukliansku, vo Veľatoch je obojsmerná, kontrola aj za Somotorom v smere do Svätej Márie a hliadka pribudla aj na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Vždy, keď vidím Bensona Boona v našom playliste, tak si poviem, že áno, dobre to je. Vynikajúci spevák, Sorry I'm Here for Someone Else sa volá tento hit. Máme 10 minút pred 12 hodinou, čakajú nás veľké správy na Expresse. A vieš, čo ma celkom teší, že niektorí ľudia majú teda voľno, niektorí nie, ale naši poslanci tiež nemajú voľno.
1: Aha.
0: Dokonca sa vracajú do tzv. Parlamentných lavíc. Mm-hmm. Konečne majú aj oni po prázdninách, Stanko.
1: Už sa skončili tie letné poslanecké, je to tak?
0: Je to tak. No, schôdza sa začína zrovna v čase, kedy SNS volá po konci ministra Tarabu, tak aké novinky máme na tej našej politickej scéne? A čo nás čaká v správach, už povie Stanley.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Poslancov čaká poriadne nabitý zhruba 300-bodový program. Spor v SNS by mal vyriešiť premiér podaním návrhu na odvolanie ministra Tarabu. Smer tvrdí, že bude chcieť vyriešiť problémy, ktoré majú poslanecké kluby.
3: Aby koalícia dovládla v riadnom funkčnom období.
1: Minister Taraba bol dnes s premiérom Ficom v košických oceliarniach, kde ohlásili s japonským Nipponom Steel dohodu o investíciách do dekarbonizácie výroby a postaviť tam majú elektrickú pec za takmer miliardu eur. No a po veľkých správach budeme hovoriť v relácii Braňo Závodský naživo, nielen o koaličnej kríze aj ministrovi Tarabovi a taktiež o aktuálnej politickej situácii, a to s ministrom práce za Hlas Erikom Tomášom.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Vám možno chýbajú čerstvé informácie a my to samozrejme vyriešime, pretože po 12. máme pre vás veľké správy na Expresse a ak vám chýba náhodou v peňaženke 7000 eur, tak si určite nezabudnite poslať SMS-ku a dnes po 15. hrať o 7000 za heslo Oplatí sa, naladiť sa.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Smeráckí poslanci predpokladajú, že Tomáš Taraba bude z funkcie ministra životného prostredia odvolaný v krátkom čase.
4: Premiér si váži koaličnú zmluvu. Keď koaličný partner navrhuje odvolanie svojho nominanta, tak bude odvolaný.
3: Hygienici varujú pred nebezpečným pollitrovým balením minerálky značky Natura. Problémové šarže sťahujú z trhu.
5: Konzumácia takejto vody môže viesť chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu.
3: Popoludní miestami už viac slnka, teploty do 26 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Poslanci sa po takmer 3 mesiacoch letných prázdnin vracajú do parlamentných lavíc. Septembrovú schôdzu sa podľa Hlasu aj napriek vyhrážkam Andreja Danka podarí otvoriť. Poslancov čaká rekordných 300 bodov a pripúšťajú, že o nich budú rokovať až do Vianoc. Smer už otvorene hovorí, že očakáva prechod Tomáša Tarabu z ministerskej stoličky do parlamentnej lavice. Ak ho premiér z funkcie neodvolá, návrh podá SNS. Téme sa venuje Martina Pastorová.
7: Premiér Robert Fico ocenil prácu ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu, ale k jeho prípadnému odvolaniu sa stále priamo nevyjadril. Poslanci Smeru si ale myslia, že Tomáš Taraba sa vo veľmi krátkom čase vráti do parlamentu. Tibor Gašpar predpokladá turbulencie a tvrdí, že plánujú byť stmeľovačmi koalície.
8: Uvidíme, ako to dopadne s pánom ministrom životného prostredia Tarabom, ale chcem ešte raz zadeklarovať za stranu Smer, že sa budeme snažiť vyriešiť niektoré problémy, ktoré majú aj iné poslanci. Kluby, aby koalícia dovládla v riadnom funkčnom období.
7: Tomáš Taraba povedal, že ak sa vráti do Národnej rady, bude veľmi aktívnym, autonómnym poslancom. Nevylúčil tak, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Zároveň nešetril kritikou predsedu SNS Andreja Danka.
9: Neviem si predstaviť, že niekto po 3 mesiacoch, čo bol na dovolenke a ľudia mu platili výplatu, že príde a oznámi ľuďom, že neotvorí schôdzu, takže to si každý pred ľuďmi nech si sám vysvetľuje. A bude to krásny deň. Na jednej strane zachránime na ministerstve životného prostredia 8500 pracovných miest, potom ma dajú odvolať.
7: Hlas ubezpečuje, že ich poslanec Peter Sliško, ktorý nastúpi do parlamentu na miesto Petra Kmeca po jeho odchode do Ríma, bude hlasovať s koalíciou. Sliško má ale blízko k Tarabovi, ktorému vyjadril aj politickú podporu. Líder SAS Branislav Gröling predpokladá, že v Národnej rade bude veľký chaos a vyzval koalíciu, aby konečne urobila niečo pre Slovensko.
10: Keď sa stretávate v rámci koaličných rád, tak riešte dôležité veci pre ľudí a nie dôležité veci pre vás.
7: Prvá riadna schôdza po prázdninách má na programe 300 bodov a podľa Smeru je väčšina návrhov naviazaná aj na prijatie budúcoročného štátneho rozpočtu. Ten musí byť podľa Jana Richtera predložený do polovice októbra. Vyrovnaný ale nebude.
11: Keď bude predložený do 15. októbra, my budeme navrhovať, aby bol hneď zaradený na rokovanie Národnej rady. Či už to bude formou doplnenia do programu alebo formou mimoriadnej schôdzy, ale máme záujem, aby bol dostatočný časový priestor na rokovanie o štátnom rozpočte. Kým nám na tom záleží.
7: Predseda Hlasu Matúš Taještok reagoval na kritiku premiéra Fica, ktorý sa o predkladaných opatreniach Hlasu s dopadom na rozpočet dozvedel podľa vlastných slov iba z billboardov.
12: Je tu problém s demografiou a práve preto sme prišli aj s týmto návrhom zákona a my o ňom rokujeme aj v rámci zostavovania rozpočtu. Ja verím, že sociálno-demokratická vláda nebude mať problém nájsť 50 miliónov eur na podporu rodín. Tak zoberme 50 miliónov eur menej na stíhačky, na húfnice, zdaňme hazard, zdaňme banky.
7: Richter reagoval, že návrhy Hlasu, ktoré zaťažujú verejné financie, nemajú v koalícii podporu. Smer za nich síce v prvom čítaní zahlasuje, ale pri druhom očakáva úpravu.
3: Situácii v koalícii sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom práce za Hlas Erikom Tomášom. Štát sa dohodol s Japoncami na modernizácii košickej oceliarne US Steel. Premiér a minister životného prostredia podpísali s firmou Nippon Steel dohodu o investíciách do dekarbonizácie výroby. Presvedčením Japoncov, aby si firmu na východe nechali, sa podľa Tomáša Tarabu podarilo zachrániť 8500 pracovných miest. Viac informácií má Dominik Matulaj.
13: US Steel čaká pod novým majiteľom zásadná technologická zmena. Japonský oceliarský gigant plánuje v areáli postaviť elektrickú pec za takmer miliardu eur. Tá má časť výroby ocele presunúť z klasickej technológie založenej na vysokých peciach taveniu elektrinou. Potvrdil to šéf Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto.
14: Táto investícia odráža náš spoločný cieľ posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a zároveň podporiť jeho dekarbonizáciu. Výrazne sa tým znížia emisie CO2, pomôže nám to udržať zamestnanosť a umožní nám to naďalej dodávať vysokokvalitnú oceľ vyrábanú s nízkymi emisiami zákazníkom v celej Európe.
13: Podľa ministra Tomáša Tarabu je to skvelá správa pre celé Slovensko. Výhliadky pred rokom totiž nevyzerali optimisticky. Modernizačnú schému pripravila ešte predchádzajúca vláda, no pre zmenu vlastníckych vzťahov sa projekt dekarbonizácie neuskutočnil. Peniaze z plánu obnovy museli pre hrozbu prepadnutia presunúť na iné aktivity a balík peňazí hľadať odznova.
15: Približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
13: Poslanec SAS Karol Galek oceňuje, že zachovanie podniku pomôže zamestnanosti aj odberu elektrickej energie.
16: Ale nevidím tam ja nejaký prínos tejto vlády, tá sa naozaj v súčasnosti iba väzie na tých okolnostiach, ktoré sú okolo toho.
13: Investíciu do oceliarní z plánu obnovy skomplikoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý odkladal schválenie predaja z amerických rúk firmy US Steel.
3: Hygienici varujú pred nebezpečnou pollitrovou minerálkou značky Natura jemne perlivá. Vzorka z predajne v Kráľovej Prisenci mala vysoké pH, čo znamená prítomnosť žieraviny. Pitie tejto vody môže viesť k popáleniu ústnej dutiny, tráviaceho traktu a môže vyvolať aj vracanie s prítomnosťou krvi. Úrad verejného zdravotníctva nariadil stiahnuť z trhu rizikové pollitrové balenia tejto jemne perlivej minerálky značky Natura. Zamestnávateľia pristúpili k dnešnému sviatku, ktorý nie je dňom pracovného pokoja rôzne. Niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky, ďalšie pracujú ako v bežný pracovný deň a vyplácajú príplatky a iné vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľia to považujú za nevyhovujúci stav a volajú po legislatíve, ktorá bude jasne daná. Podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasa sa o úspore nedá hovoriť. Uviedol to na príklade podniku v priemysle.
17: Klasický príklad podniku, ktorý pracuje v trojzmennej prevádzke, má 1500 zamestnancov na 3 smeny, tak dodatočné náklady na mzdy za tento jeden deň predstavujú v danom podniku približne 500 000 eur, keď zarátame celkovú cenu práce a aj nejaké dodatočné súvisiace náklady.
3: Pripomenul, že spolu s 8. májom ide o 1 000 000 eur, ktoré podniku nikto nepreplatí. Vláda zrušila v tieto dva sviatky deň pracovného pokoja v rámci konsolidačných opatrení. Volodymyr Zelenský víta Trumpov nápad na deeskaláciu. Kremeľ sa zatiaľ nevyjadril. Americký prezident včera na svojej sociálnej sieti napísal, že Kiev a Moskva súhlasili s ukončením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Zelenský očakáva od Putina rovnaký krok.
18: Vidíme, že Moskva pociťuje napätie v dôsledku našich presných úderov na ruskú vojnovú ekonomiku. Ak sa našim partnerom podarí zabezpečiť, aby sa Rusko skutočne zdržalo útokov na našu kritickú infraštruktúru a energetické zariadenia, sme pripravení aj my od útokov upustiť.
3: Moskva na Trumpovo oznámenie zatiaľ nereagovala. Ukrajina vysvetľuje, že na ropnú infraštruktúru v Rusku či kvôli tomu, že Kremeľ z predaja ropy financuje vojnu. Podľa Trumpa tieto útoky a nie jeho vojna v Iráne viedli k nárastu globálnych cien nafty. Rebríček dôveryhodnosti politikov vedú Branislav Gröling, Michal Šimečka a Milan Uhrík. V prieskume agentúry NMS im respondenti vyjadrili zhodne 33% podporu. Nasledujú premiér Robert Fico a ex-premiér Igor Matovič s dôverou zhruba 27%. Kým Grölingovi a Šimečkovi dôverujú najmä vysokoškolskí vzdelaní ľudia s vyššími príjmami, Robertovi Ficovi sa darí najmä medzi seniormi nad 65 rokov. Posledné priečky obsadili predseda hnutia Smerodina Boris Kolár a šéf Maďarskej aliancie László Gubík, ktorého však zároveň najviac ľudí vôbec nepozná. Dnes naďalej väčšinou pekne jasno až polooblačno, ale miestami môže byť prechodne aj oblačno a len ojedinele očakávame slabé prehánky. Dnešné teploty maximálne 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov.
19: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 12. pekný deň aj na cesty, kde pribudli tri nové nehody za Príbovcami v smere do Koštia nad Turcom, v Martine na začiatku Jilemnického v smere Stehelnej a ďalšia sa stala v Ľubochni v smere do Kraľovian. Staršie ešte dokumentujú na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina a pred Liskovou v smere z Ružomberka. Cestári naďalej pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať s kolónami. A pracovisko máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Blatného leží tu v pravom pruhu kus kovu a vo Zvolene na križovatke Dobronivská a Masaryková je odstavené osobné auto po požiari. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej merajú obojsmerne a radar pribudol aj na D1 za Spiským Podhradím v smere do Beharoviec. Hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove a kontrolujú aj Vieškovej Vsi v smere do Klátovej Novej Vsi. A to je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
20: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
21: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
20: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
21: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
20: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
21: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
20: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
22: Strana Hlas chce v rozpočte presadiť vlastné sociálne opatrenia za desiatky miliónov eur. Hovoria, že bez nich rozpočet neprejde. Dokonca, že by tak nevideli dôvod na ďalšiu spoluprácu. Predseda vlády im odkazuje, že sa nenechá vydierať a naznačuje, že Hlas môže prísť o ďalšieho poslanca. Po projekte Práca na miesto dávok presadzuje minister práce opatrenia proti zaškoláctvu. Bez školy nebudú dávky. Reformuje posudkovú činnosť a takisto financovanie našich sociálnych služieb. Bude teda Hlas trvať na svojich požiadavkách, pre ktoré si už objednal aj svoju billboardovú kampaň, môže preto zablokovať rozpočet, či dokonca položiť vládu? Je to celé preto, že mu dlhodobo klesajú preferencie? No a čo je cieľom opatrení proti zaškoláctvu alebo zmien vo financovaní sociálnych služieb? Ako funguje nová reforma posudkovej činnosti? Tak o týchto témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás opäť.
23: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
22: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Aspoň stručne, pán minister, to, čo som spomínal na úvod po tej billboardovej kampani ohľadom toho, že strana Hlas doručila občanom, teda našim seniorom, 13. dôchodky, čo mimochodom teda bola podľa premiéra akože taká politická lacnota, ale to len parafrazujem slova pána premiéra. No tak teraz máte tú novú billboardovú kampaň, vyvesili ste tam požiadavky na vaše nové plány alebo opatrenia, ktoré by ste chceli presadiť do aktuálneho návrhu rozpočtu, na čo opäť reagoval aj pán predseda vlády, aby som to len stručne zacitoval. Zaznamenávam vyhlásenia typu, že keď v parlamente neprejde nejaké sociálne zákony z dielne Hlasu, tak vláda nepôjde ďalej. Poprvé, vážení priatelia, odkazuje teda do Hlasu pán predseda vlády, vážení priatelia v Hlase, nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch a ešte pán predseda vlády dodal, nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov. No tak povedzte, ako ste strávili v Hlase túto víkendovú ostrú kritiku pána predsedu vlády?
23: my sme v pohode. Pokiaľ ide o ľudí, pretože všetky tie opatrenia sú pre ľudí, tak samozrejme sme v pohode a budeme veľmi radi, keď prejdú. Keď ste hovorili, že...
22: No nie, že budete veľmi radi, vy budete trvať na tom, aby
23: budeme
22: prešli.
23: Trvať a budeme radi kvôli ľuďom. Keď prejdú, tak budeme kvôli ľuďom sa tešiť, samozrejme, že tieto dobré opatrenia prejdú. My sme 3 roky vo vláde a myslím si, že ľudia už vidia za nami výsledky. Hovorili ste, že pán premiér pomenoval to, že sme odprezentovali 13. dôchodok ako politickú lacnotu, no tak chcem teda povedať, že o žiadnu politickú lacnotu nejde, pretože to bola strana Hlas, sociálna demokracia, ktorá mala principiálnu podmienku vstupu do tejto vlády, že musí byť prijatý 13. dôchodok v tejto forme,
22: takže
23: v tejto
22: podobe. Takže ste si to zobrali za svoje tým pádom.
23: No, tak dávali sme to jednak do nášho programu pred voľbami, stúbili sme to našim voličom
22: to
23: a hlavne sme to presadili ako záväzok do programov vyhlásenia vlády.
22: Zbytočne sa rozčuluje pán premiér, keď no, takto reaguje?
23: Samozrejme, my sme radi, že aj koaliční partneri vrátane pána premiéra to podporili, ten 13. dôchodok, ale ľudia si dobre pamätajú, bola to principiálna podmienka vstupu strany Hlas do akejkoľvek vládnej koalície 13. dôchodok. A rovnako sa teším, že takto sme do programov vyhlásenia vlády presadili aj zvyšovanie minimálnej mzdy rýchlejšie cez spomínaný automat v zákone a sľúbili sme, že minimálna mzda na konci volebného obdobia, keď budeme končiť, bude na hranici 1000 eur a už to tak je, pán moderátor.
22: Ja viem, politicky pán premiér len jasne dáva najavo, že sa mu nepáči, že si tú tému vlastne takto prispôsobujete a ešte takýmto marketingovým spôsobom.
23: My ďakujeme koaličným partnerom aj Smeru a SNS, že to podporili, bez nich by to samozrejme nešlo, ale my v Hlase držíme sľuby. Aj tá minimálna mzda, o ktorej som hovoril, na budúci rok už bude 972 eur, približe sa k 1000 a v roku 2028 to budeme oznamovať na konci volebného obdobia, pretože to sa vždy oznamuje v auguste, bude minimálna mzda 1600
22: eur. Zaujímavé, vidíte, plníme, že napríklad pri takom zrušení transakčnej dane pre malých živnostníkov a podnikateľov, tam už tento pattern, tento vzorec pre vás neplatí, pretože som raz zachytil Matúša Šutaja Eštoka, vášho predsedu, ako hovorí, že to vy ste presadili to zrušenie transakčnej dane práve pre týchto malých živnostníkov a podnikateľov, pričom to presadil váš koaličný partner Andrej Danko, tak...
23: Teraz myslíte transakčnú daň?
22: Áno.
23: Ešte raz, hovorím o sociálnych veciach, ktoré presadzujeme kontinuálne, len keď ste sa živnostníkov dotkli, tak my sme presadili v Hlase, ale aj spolu s Andrejom Dankom to, že tí naozaj mini živnostníci, tí drobní živnostníci s príjmom do 3000 eur ročne naozaj budú oslobodení a sú oslobodení.
22: Dobre, len to je tá druhá vec. Áno, ja na to len upozorňujem, že...
23: Pán moderátor, kontinuálne ideme, ľudia už poznajú aj moju prácu, aj strany Hlas.
22: Pán minister, dodržali
23: sme svoje sľuby.
22: Vráťme sa k tej pôvodnej téme. Žiadate v rámci tých vašich požiadaviek napríklad zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa, nulovú daň pre matky so 4 a viac deťmi alebo rodinné karty so zľavami. Potom sú tu ešte vyhlásenia spomínaného pána predsedu Šutaja Eštoka, opäť zacitujem, urobíme všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov, zásadné zvýšenie platov policajtov, bez toho rozpočet schválený nebude. Dokonca dodávate, že Hlas nevidí dôvod na ďalšiu spoluprácu, ak zákony koaliční partneri nepodporia. Sú to očividne aj nové výdavky v desiatkách miliónov eur do nášho celkom zaťaženého rozpočtu. Tá otázka je teda, trváte na tom? Ste naozaj ochotní preto aj položiť vládu, ak vám koaliční partneri a predseda vlády nevidú v ústrety?
23: Pán moderátor, tak ako sme veľa urobili pre dôchodcov a teraz pre odkázaných ľudí, o tých reformách sa ešte budeme rozprávať v relácii, je potrebné naozaj urobiť niečo aj pre rodiny a preto trváme na týchto našich podmienkach smerom k rozpočtu. My sme o nich hovorili už dlhodobo, to nie je, že odrazu sa objavili na billboardoch, veď ja o nich hovorím už asi rok a pol postupne. A po druhé chcem povedať, že od nich veľmi korektne rokujem s ministrom financií pánom Kamenickým, ktorý
22: je
23: predstaviteľ strany Smer.
22: Dobre, ale tá moja otázka, nie je možné, aby rozpočet bez tohto prešiel.
23: No budeme na tom trvať a tieto podmienky k rozpočtu má aj koaličný partner SNS, takže nie sme v tom sami a my trváme na tom, že po 14 rokoch treba zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur, pretože sa 14 rokov nezvyšoval. Tie náklady rodiny, do ktorej príde dieťa, sú naozaj vysoké. Trváme na tom, že chceme motivovať, keďže sa stále rodí menej a menej detí, už posledných 5 rokov je takýto trend, motivovať najmä rodiny, aby mali viac detí, preto navrhujeme odpustiť dane s príjmou pre matky
22: keď
23: s viacerými
22: deťmi. Keď neprejde rozpočet, prípadne dokonca je možný koniec tejto koalície. Nehovorím rovno vlády, lebo vláda by pôsobila potom v nejakej demisii alebo
23: niečom,
22: ale...
23: Hlavne nejde o žiadne vydieranie, ako to bolo nejakým spôsobom
22: nie je to
23: pomenované.
22: Vydieranie?
23: Nevydierame, nie. My pýtame tieto peniaze...
22: Ale prečo to premiér vidí ako vydieranie? Asi má na to nejaké svoje
23: neviem,
22: dôvody.
23: Neviem, či použil takéto slovo, alebo nie.
22: Ja vám to znovu zacitujem, pán minister, no tak. Nehovoril to, nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov, tak to označenie je celkom jasné.
23: Ešte raz, my si tieto peniaze nepýtame pre seba, ale pre ľudí, pre rodiny, pre odkázaných ľudí a musím povedať, že zatiaľ, čo som mal rokovania aj pri navyšovaní rozpočtu pre práve sociálne služby pre odkázaných ľudí, o ktorých budeme ešte hovoriť,
22: áno,
23: tak chcem povedať, že pán Ladislav Kamenický, minister financí, bol veľmi korektný, veľmi pozorne načúval a podarilo sa to presadiť a schváliť a za to ja chcem pánovi Kamenickému naozaj veľmi pekne poďakovať.
22: Premiér hovorí, že nerokujete, že on o tom...
23: Rokujeme. Rokujeme. Práve, že som povedal, rokujeme aj o matkách. Rokujeme. No s pánom Kamenickým.
22: O týchto požiadavkách?
23: Áno, už som to povedal.
22: Premiér v nedeľu či v sobotu povedal, že s nikým o tom nerokuje.
23: Nemusel mať všetky informácie, ale už boli dve rokovania strany Hlas, sociálna demokracia o rozpočte s pánom ministrom financií. Na oboch rokovaniach som bola ja osobne.
22: A on sa teda ako k tomu
23: a tam sme aj rozprávali, o tých našich návrhoch, teda aj o príspevku pri narodení dieťaťa.
22: Samozrejme. Zle informoval premiéra potom, alebo ho neinformoval.
23: Ja to nechcem takto komentovať.
22: Ja viem, tu mám proti sebe dva stojace výroky.
23: Ja len hovorím za stranu Hlas, sociálna demokracia, že poprvé som veľmi vďačný ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za to, ako je ochotný akceptovať, počúvať návrhy v sociálnej oblasti. Napríklad teraz najnovšie pri reforme financovania sociálnych služieb, ktorá je obrovsky dôležitá pre odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí a pre starých ľudí. A takisto som mu, hovorím už tretíkrát mu v tejto relácii, poďakujem a pevne verím, že bude načúvať on aj pán premiér, aj celá koalícia.
22: Je dôležité, že to hovoríte, týchto, aby týchto sme mali jedno vyjadrenie,
23: áno,
22: druhé
23: pri týchto opatreniach pre rodiny, pretože viete, zamotaní. Ak je tu dlhodobejší trend, že nám klesá počet novonarodených detí, je to už samozrejme asi spôsobené aj životným štýlom, že ľudia možno už nechcú mať toľko detí, ale my stále nesmieme rezignovať. Napriek tomu, že už boli naprieč vládami v minulosti prijatých mnoho prorodinných benefitov, tak musíme ísť ďalej a my, strana Hlas, chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa, chceme odpustiť dane z príjmov matiek s viacerými deťmi.
22: Že ak zvýšite príspevok pri narodení dieťaťa o 170 eur, že to bude znamenať nejaký baby boom alebo
23: dobre
22: niečo podobné.
23: Pýtate.
22: Kde máte tie dáta?
23: Dobre sa pýtate, pretože aj...
22: Lebo ak 830 nepomohlo, prečo by pomohlo 1000?
23: Pýtate sa dobre, ale nemuseli by sme urobiť vôbec nič. Ja napríklad poviem, že...
22: Neviem, či na to máme, pán minister,
23: keď ma trochu necháte, lebo...
22: Nie, lebo už sa trošku
23: ale
22: točíme
23: miešate otázky.
22: Ja viem, ale to preto, lebo to tak ako rozvetujete zámerne. Ale dobre, pán minister, ja sa to pýtam...
23: Nezámerne.
22: Ja sa to pýtam najmä preto, pretože to teraz vyzerá, ako by vám vôbec nezáležalo na tom, že vaša vláda neplní svoje fiškálne ciele. Ten pôvodný cieľ na konci volebného obdobia dosiahnuť deficit verejných financií pod 3%, to je dnes taká akože nejaká srandovná rozprávka, to sa vám skrátka podľa všetkého nepodarí, pretože by ste museli urobiť konsolidačné opatrenia za koľko? Za 3, 3,5 miliardy, ja neviem presne. No, ale pointa je tá, že ten deficit verejných financií je na tento rok odhadovaný v sume 6,2 miliardy eur. Môže dosiahnuť až 4,5%, medzi 4,3, 4,5, 4,6, tam sa nezhodujú na tom Národná banka, Slovenská rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Eurostat. Vy ste si naplánovali 4,1 a tá prognóza na rok 2027 je ešte horšia, vychádza nad 5% deficit verejných financií. No tak, pán minister, že na tomto nezáleží? Idete nafukovať deficit verejných financií, ktorý nás každý rok počas vašej vlády zadlžil o, ja neviem, 6 až 8 miliard eur?
23: No tak hlavne významne zadlžila bývalá vláda.
22: Už ste na tom lepšie, pán minister.
23: Áno, a my sme museli kvôli tejto vláde bývalé vlády konsolidovať, ale ja vám priamo odpoviem na vašu otázku, ale ak dovolíte, len minútku mi
22: nevyšli vám tie konsolidácie.
23: Ale mene, pán minister, v rezorte vám presne poviem, kde
22: na deficit verejných financií.
23: Keď ma necháte niečo povedať,
22: pán moderátor. Teraz je vaše slovo, áno. Ale prosím, reagujte na tú otázku, že či vám to teda neprekáža, kam sa tie verejné financie.
23: Veľmi otvorene na ňu zareagujem. Ale ste položili otázku, že či teda to zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa nejak pomôže a tak ďalej. Treba povedať, že naprieč vládami, ale predovšetkým ľavicové vlády prijímali tieto opatrenia, už máme na Slovensku príspevok pri narodení dieťaťa. Máme tehotenské ešte pred narodením. Máme materskú dávku na úrovni čistej mzdy z predchádzajúceho zamestnania. A poberajú mamičky najdlhšie v celej Európskej únii. Máme rodičovský príspevok už nad 500 eur pre pracujúcich rodičov. Obedy zadarmo, vlaky zadarmo.
22: Kam tým smerujete, pán minister, ak to nemá byť nejaký meeting alebo tlačová
23: beseda? Nie, len hovorím, že napriek tomu, že sa prijalo toľko opatrení, stále sa rodí menej detí naprieč vládami. Čiže máte pravdu, že možno nemusia stačiť len tie ekonomické opatrenia, lebo už môže to byť, ako som povedal, v životnom štýle rodičov, ale to neznamená, že my máme rezignovať. A preto príspevok pri narodení dieťaťa chceme zvýšiť, chceme presadiť to odpustenie daní pre matky s viacerými deťmi, mimochodom aj pre osamelých otcov s viacerými deťmi a chceme rodinnú kartu, na čo netreba zákon, to urobíme na ministerstve práce. práce.
22: A máme na to, pán minister,
23: a
22: peniaze,
23: teraz vám poviem,
22: sme v stave,
23: a
22: ktorý
23: máme,
22: som
23: pretože
22: popísal.
23: Ja si plním veľmi dobre domácu úlohu v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Na boji s fiktívnymi penkami a s falošnými invalidnými dôchodky sme ušetrili verejným financiám od roku, od zavedenia tých zmien od 1.1.25 300 miliónov eur. Ináč by tých 300 miliónov eur bolo v rukách rôznych špekulantov.
22: 300 miliónov.
23: 300 miliónov eur, to už uznalo aj ministerstvo financií, čiže dobre. My si plníme domácu úlohu na...
22: A z týchto peňazí žiadate, aby sa platili tieto veci, o ktorých sa tu
23: áno,
22: bavíme.
23: Áno, keď sme ušetrili, chceme ich dať rodinám, chceme ich dať odkázaným ľuďom a hovorím, pán minister, počúva, pán moderátor, tu vám poviem, ja už som hovoril tie...
22: A čo takto dať ja do toho nášho dlhu a deficitu, pán
23: ešte
22: minister?
23: Ešte raz, ja, keď ušetríme v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a vidíme, že jednoducho tí ľudia sa nemajú subjektívne, aj objektívne dobre na Slovensku a chcú pomôcť aj odkázaní ľudia, aj rodiny, tak je mojím svätým právom použiť tie peniaze ušetrené na špekulantoch, pán moderátor, pre tieto skupiny obyvateľstva.
22: Ja nespochybňujem, že treba
23: poviem
22: tieto veci kontrolovať
23: príklad,
22: a riešiť ich, o to tu vôbec
23: asi
22: nejde. Tu ide znovu o to,
23: asi ste zachytili,
22: vláda
23: aké...
22: má za sebou tri konsolidačné ale kola áno. V hodnote okolo 6 miliard eur. No ale náš verejný dlh a náš deficit, to znamená zadlženie nás všetkých, našich detí, ich detí. Pokračuje ďalej
23: verejný
22: a to nebývalým tempom.
23: Hlboko pod priemerom Európskej únie, pán moderátor, aby sme tu nehovorili zase o nejakej gréckej...
22: Nebudeme to teraz porovnávať s Nemeckom alebo s
23: aby sme tu hovorili o nejakej gréckej ceste. Hej. Nehovorím o priemere Európskej únie.
22: No máme na ňu
23: a sú naozaj veľké krajiny, ktoré majú o mnoho vyšší dlh ako Slovensko.
22: Ale sú aj bohatšie zároveň.
23: No sú bohatšie, ale nestrážme...
22: Porovnávať dlh, ja neviem, človeka, ktorý zarába 10 tisíc, tým, ktorý zarába 1000, to asi
23: ťažko. Ale ja nestrážme tu, že Slovensko má neviem, aký verejný dlh, keďže sú tu krajiny, ktoré majú o
22: Rada
23: vyšší...
22: pre rozpočtovú zodpovednosť. No, oni vám
23: buď môžem
22: hovoria.
23: Niečo povedať? Súhlasíte s tým, že máme verejný dlh pod priemerom Európskej únie?
22: No,
23: tak
22: súhlasím,
23: asi ťažko
22: áno,
23: hovoriť o gréckej ceste,
22: eurozóny,
23: ktoré
22: tak,
23: má ďaleko nad, myslím, nad 100% majú Gréci ešte
22: aj
23: stále
22: Francúzi.
23: Verejný dlh, aj Francúzi. Tak nestrážme so Slovenskom, že s verejnými financiami je to tu také zlé. Viete, že nám zanechala, a už sa nechcem toľko k tomu vracať, ale ma k tomu nutíte, bývalá vláda verejné financie v najhoršom stave, čo konštatovala Európska komisia, a tieto tri kola konsolidácie sme si my nevymysleli. Ktorá vláda by chcela robiť konsolidáciu, že jednoducho si musia ľudia uťavať opasky alebo firmy. Žiadna to nechce. Toto sme zdedili, na tom pracujeme, ale to neznamená, že teraz konsolidácia bude na prvom mieste pred potrebami ľudí. Jednoducho rodiny potrebujú, dôchodcovia potrebujú, pracujúce
22: ľudia. Ale to je stratégia, však ja tomu rozumiem, čiže treba si požičať,
23: práve som
22: aby
23: vám
22: ste
23: povedal,
22: mali na tieto opatrenia dovolenie.
23: Ušetril som 300 miliónov eur v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a časť tých peňazí, nie všetky, použijem na tie programy,
22: ale
23: o ktorých teraz
22: Štát naopak sa ešte viac zadlžil, pán minister. Aj vzhľadom,
23: ja
22: aj hovorím, po tých troch
23: konsolidáciách. Ja hovorím o rezorte práce, sociálne
22: veci.
23: Ale to
22: sa asi nedá úplne oddeliť.
23: No tak potom si musia plniť domácu úlohu aj ostatní ministri.
22: No,
23: navyše sme...
22: Dobre.
23: Ešte jedna poznámka. Poďte. 94% všetkých výdavkov ministerstva práce ide na dávky. To
22: no,
23: sú, to sú obligatórne
22: áno,
23: výdavky, čiže len 6%
22: no.
23: Máme na prevádzku. Napriek tomu sme začali šetriť, lebo sme išli po krku podvodníkom. Veď som už uviedol jeden príklad. Pán tento príklad počuť, poviem
22: povedzte,
23: to aj u vás.
22: Povedzte.
23: Mali sme tu samozrejme fitnessku, ktorá poberala invalidný dôchodok, aj PN-ku, samozrejme falošne, lebo mala veľké problémy s chrbtom a ona vystupovala na fitness súťažiach. Ale máme ešte jeden bizarný prípad, aby ľudia chápali, že my neberieme, nechceme brať peniaze ľuďom, ktorí sú reálne chorí alebo invalidi. Ale mali sme tu človeka, vraj s 80% mentálnou retardáciou, hraval šachové turnaje, vyhrával šachové zápasy. Počkajte, to nie je všetko tento bizár, to si dopočúvajte do konca. Tento človek si okrem invalidného dôchodku požiadal a dostával ho, požiadal si o kompenzačné príspevky na ústredí práce. Jeho mamička poberala na neho príspevok na opatrovanie, dostával príspevok na plienky, dostával príspevok na auto, z toho auta predával drogy. Keď prišla polícia, zbil policajtov, dali ho do väzby, povedal, že on nemôže byť vo väzbe, pretože je mentálne retardovaný vraj, tak ho dali do Trenčianskej väzenskej nemocnice a tam učil hrať šach ďalších väzňov. A proti takýmto špekulantom ja idem.
22: Áno, znie to veľmi bizárne, zároveň
23: aby ľudia
22: je pravda,
23: chápali, že
22: ak je to pravda, presne tak,
23: v sociálnom systéme je veľa špekulantov.
22: Tak je to proste podvodník a špekulant.
23: A toto my
22: len
23: robíme.
22: To ide trošku na triko potom tých úradov. Ako je možné, že to dovolili, že sa niečo takéto dialo?
23: Jasné.
22: No, vidíte.
23: Ale
22: no,
23: toto je jasná
22: minister,
23: toto je konsolidácia. Toto je konsolidácia.
22: Bude transakčná
23: toto ocenila ako dokonca...
22: Alebo nebude.
23: Tak pán premiér povedal, že bude.
22: Teraz a potom povedal, že nebude.
23: Takže je to vec na ministra financií a pána premiéra, musia to jednoznačne vyjasniť. Ja som nebol.
22: Ja som mal pocit, že strana Hlas práve naopak tlačí na to, aby bola transakčná daň zrušená.
23: Keď premiér to povedal, my sme to privítali, však každý privíta akékoľvek zrušenie dane alebo zníženie dane a odvodov, ale je to vec rozhodnutia pána ministra financií a pána premiéra a samozrejme všetko závisí od toho, ako bude vyzerať.
22: Takýto ambivalentný, ako bude vyzerať rozpočet. Máte, že aj áno, aj nie?
23: Nie, nemám ambivalentný. My vítame, pokiaľ by bola zrušená transakčná daň, ale pán premiér a pán minister financií musia jasne povedať, či zrušená bude alebo nie. No, je to vec ministerstva financií.
22: Minus 300 až minus 500 miliónov. No,
23: áno, je to takýto náklad, čiže ak sa transakčná daň má zrušiť, tak samozrejme my musíme vo vládnej koalícii, aby sme to nehádzali všetko na ministra financií, povedať, že kde by sa tento výpadok nahradil.
22: Tam smerujem, ako? Kde?
23: To sú rokovania pokračujú.
22: Vaše rezorty to
23: pokladám.
22: Myslím rezorty strany Hlas.
23: Nie, stranicky samozrejme sa stretávame, ako som povedal aj na úrovni ministra financií. Toto zatiaľ nebolo predmetom rokovaní bilaterálnych zo stranou Hlas, ale ďalšie, no išlo, samozrejme riešili sme predovšetkým rezorty, ktoré sú pod stranou Hlas. Daňové zaťaženie, dane sa týkajú ministerstva financií.
22: A plus tieto požiadavky.
23: No samozrejme, lebo sa týkajú našich rezortov.
22: No dobré, ale tam vám môže vzniknúť minus 300, minus 500 miliónov na nenávidenej transakčnej dane.
23: Celá koalícia sa rozpráva o rozpočte tak, aby bol priechodný, aby bol schválený v parlamente. Myslím si, že ďalšie rokovania o rozpočte na tej najvyššej úrovni v koalícii majú byť 21. septembra.
22: Máme očakávať nejaké konsolidačné opatrenia vážne, ktoré práve toto podobné kroky by mohli vymazať, vygumovať?
23: Nepredpokladám.
22: Nepredpokladám
23: o konsolidačné opatrenia na úrovni akože na ľuďoch alebo na firmách. Samozrejme uvažuje sa o osobitných odvodoch, ale len sa uvažuje pre banky alebo pre bohatých, ale to nie sú tie klasické dane a odvody. Čiže to sú osobitné odvody, ale ako to dopadne v tejto chvíli, ja neviem
22: predvídať. Nič iné na papieri nie je napríklad nejaká daň z nehnuteľnosti alebo niečo podobné.
23: Niekoľko
22: majetkové rôzne dane.
23: Nie, to nemám takúto informáciu, nemám. Takto podrobne, ak k rozpočtu nesedím, tam nie som.
22: Raz dokonca peňko, že daň za auto alebo niečo také, ale to
23: špekuloval by
22: som. Pán minister financií odmietol.
23: Treba si počkať na tú nejakú finál. Dobré. V každom prípade rozpočet, návrh rozpočtu musí byť, myslím, na vláde schválený do 15. oktobra a potom následne v parlamente. Čiže myslím si, že nejaké kontúry už budeme vedieť pred 15. oktobrom. Ja som pripravený ako predseda tripartity zvolať rokovanie tripartity k rozpočtu hneď, ako náhle bude mať jeho návrh v rukách.
22: Dobre, nechcem to už naťahovať, čiže stačí áno alebo nie, ako váš postoj, či už podpredsedu Hlasu alebo ministra práce podľa zákona o ako sa volá zákon o dlhovej brzde, podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,
23: alebo o dlhovej brzde.
22: O dlhovej brzde by mala vláda predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Mala alebo nie?
23: Toto musia vyriešiť ústavní právnici, lebo je to ústavný
22: zákon.
23: Vy
22: čo si o tom v Hlase myslíte? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá tiež z toho istého zákona vlastne funguje, hovorí, že
23: Je na to niekoľko názorov, ale je úplne evidentné, že ak by sa rozpočet predkladal, tak určite len v nejakej
22: formálne.
23: Tak
22: formálne.
23: To je otázka, lebo samozrejme nemôžeme urobiť vyrovnaný rozpočet, potom by sa siahlo neuveriteľným bagrom doslova na sociálne dávky a tak ďalej.
22: To je ten deficit na úrovni 6,2 miliardy.
23: Pán moderátor, ale je to ústavná otázka, ku ktorej sa ja teraz neviem vyjadriť.
22: Poďme na tie veci, ktoré už ste ale otvorili, a to je reforma najmä teda financovania sociálnej starostlivosti. Tá je v Národnej rade Slovenskej republiky. Bude sa o tom rokovať. Má začať platiť od 1. januára budúceho roka, 2027. Povedzte, najmä ako by vysvetli tú pointu, tú podstatu tej reformy, kam vlastne smeruje, no a potom samozrejme bude zaujímať ľudí najmä to, ako sa bude zvyšovať trebárs príspevok odkázanosti.
23: Ďakujem za túto otázku. Reforma financovania sociálnych služieb už bola schválená v parlamente, bola prijatá v širokom sociálnom dialogu so všetkými organizáciami, ktoré zastrešujú túto oblasť. Teraz v parlamente predkladáme ešte vylepšenie, ďalšie benefity, lebo máme otvorenú novelu zákona, ktorá to umožňuje, a to je dobré správy pre odkázaných ľudí, spočívajú v tom, že tá základná pointa reformy spočíva v tom, že od 1. januára už bude príspevok, ten hlavný príspevok na odkázanosť, dostávať tá odkázaná osoba. Nie opatrovateľ, nie niekto iný, ale ona. A ona sa rozhodne, či ho použije pre svojho blízkeho, aby sa o ňo staral doma, alebo pre profesionálnych terénnych opatrovateľov, ktorí prídu z terénu. A to bude len na jeho rozhodnutí. To, čo je dôležité... No.

0: hlavný príspevok na odkázanosť dostávať tá odkázaná osoba. Nie opatrovateľ, nie niekto iný, ale rozumiem. Ona. A ona sa rozhodne, či ho použije pre svojho blízkeho, aby sa o ňo staral doma, alebo pre profesionálnych terénnych opatrovateľov, ktorí prídu z terénu. A to bude len na jeho rozhodnutí. To, čo je dôležité, je, že sme ho teraz zvýšili nadväznosti na úroveň čistej minimálnej mzdy, lebo čistá minimálna mzda bude tiež od 1. januára vyššia, takže sme tie príspevky zvýšili. Ten príspevok sa týka všetkých 5 stupňov, doteraz to tak nebolo. Ľudia to vedia.
1: Môžem to tak rýchlo len prebehnúť?
0: Áno.
1: A vy ma opravte, ak hovorím zle. Prvý stupeň 236,50, druhý stupeň 473 eur, tretí stupeň 617 eur, štvrtý 858 eur 50 centov a piatý stupeň 1038,50 centov.
0: Presne to máte napísané. Dobre. A treba povedať, že na tento príspevok na odkázanosť, ktorý pôjde pre týchto odkázaných ľudí, pôjde zo štátneho rozpočtu viac ako 1 miliarda eur. Ako 1 miliarda eur. Samozrejme, rušíme niektoré iné príspevky, ako príspevok na opatrovanie, ktorý sa pretaví.
1: Čo sa to vykrie, či budú na to, či to bude dostatočne kryté?
0: Príspevok na opatrovanie, ktorý doteraz bol, sa pretaví vlastne do tohto príspevku, čiže to nie je ako suma navyše. To, čo je navyše, aj vďaka reforme, je 400 miliónov eur oproti roku 26.
1: No.
0: Aj vďaka reforme v roku 27 dáme do starostlivosti o odkázaných ľudí o 400 miliónov eur navyše. A toto samozrejme nám vyplynulo aj z plánu obnovy, táto reforma. A tu chcem opäť poďakovať ministerstvu financií, že rešpektuje tie potreby ľudí. Ono to stále nebude dosť. Áno, to už je schválené, to je dohodnuté.
1: Dobre.
0: A tieto veci, o ktorých teraz hovoríme, sú navyše. Objavili sa tam nejaké problémy s ambulantnými službami, respektíve ambulantné služby mali pocit, že by mohli na to doplatiť.
1: Áno, obávajú sa, že prídu o peniaze.
0: Ale už je to vyriešené dorovnávacím príspevkom, pretože chceme sledovať v roku 27, ako si ten nový systém bude sadať a popri ňom bude ešte fungovať aj starý, čiže oni už vedia, nemusia sa o to nejakým spôsobom obávať. Všetci vedia, títo partneri, že je to tak. To, čo je dôležité proste pre ľudí, je, že si naozaj budú môcť vybrať tú službu sami a dostanú na to, najmä v tom 4. a 5. stupni, vysoký príspevok a budú môcť zafinancovať.
1: Rozumiem.
0: Samozrejme, ako každá reforma, aj táto si bude dlhšie sadať, prepáčte za ten výraz na zadok, ale ja som povedal, že vyhlásime branné cvičenie, aby sme boli pripravení to uvádzať do praxe, lebo naozaj
1: dobre. Je to obrovská... A zároveň hovoríte, že to všetko kryté.
0: Obrovská zásadná zmena, je to kryté. Dobre. 400 miliónov eur navyše do starostlivosti odkázaných ľudí, čo je v čase ťažkej konsolidácie podľa mňa veľmi dôležitý moment.
1: Ešte jedna dôležitá vec, zmenia sa aj podmienky príjmania ľudí do zariadení pre seniorov, príjmu aj človeka s druhým stupňom odkázanosti.
0: Áno, to bola tiež požiadavka organizácií.
1: Čo bola teda doteraz až o tretieho, ak
0: áno,
1: sa nemýlim.
0: Áno.
1: No, dve otázky. Tá prvá, či máme dostatok zariadení, no a tá druhá, pretože teraz som si neistý, či to bolo pravdepodobne z plánu obnovy, dokonca ako jeden z milníkov ste podporili výstavbu a rekonštrukciu 151 zariadení, celá investícia za 277 miliónov, tak čiže tá prvá otázka, bude do zariadení a tá druhá v nadväznosti na tieto čísla, to už sú všetko dokončené projekty?
0: Áno, veľmi ma teší, že sa nám podarilo naplniť aj posledný milník plánu obnovy, ktorý sme mali na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a podarilo sa do 31. augusta dokončiť 151 nových zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku. Vytvoríme 3125 miest pre odkázaných ľudí, či už v ambulantných alebo pobytových službách.
1: To sú úplne nové miesta?
0: Úplne nové miesta a toto sú efektívne využité peniaze z plánu obnovy. Naozaj dokonca za tú sumu sme ešte urobili viac miest, ako bolo pôvodne plánovaných, takže aj hospodárne a efektívne a naplnili sme milník, ale nebude to stačiť, lebo na čakačke máme momentálne 9 000 ľudí, ale tá situácia sa bude ešte zhoršovať, pretože stárneme.
1: No budú pribúdať, áno, presne
0: stárneme,
1: tak
0: a najmä myslím, že my dva sme Husákové deti a najväčší boom nastane, keď prídeme my do dôchodku, my Husákové deti, lebo to bola silná generácia ľudí kvôli sociálnym
1: programom. Čiže bude sa musieť potom v tých projektoch pokračovať.
0: Takže ten tlak je navyše a je tu teda, musím povedať, je tu veľký tlak poskytovateľov, aby sme navýšili kapacity zariadení sociálnych služieb, tú maximálnu kapacitu, aby to teda zefektívnilo procesy, ale to o tom budeme samozrejme informovať.
1: Ďalšia dôležitá téma, pán minister, vláda vám odklepla návrhy zákonov, ktoré sa týkajú vášho projektu Bez školy nebudú dávky, alebo ako to voláte, opatrenia proti záškoláctvu a takisto aj zneužívania systému náhradnej starostlivosti, to je druhá vec. Podľa organizácie Človek v ohrození môže ten návrh Bez školy nebudú dávky zasiahnuť vyše 13 000 detí a problémy chudoby ešte prehlbiť. Veľmi stručne, pán minister, prosím, vysvetlite, prečo a ako chcete deťom teda odoberať tie ich dávky a prečo by nemalo platiť to, že to môže tú situáciu ešte zhoršiť.
0: Nejdem odoberať tie dávky deťom, ale nezodpovedným rodičom, ktorých deti nechodia do školy.
1: Sú to tie deti, pán minister.
0: No, vedia, poviem, kde tie dávky dávky končia. Ja hovorím, že ten zákon sa bude týkať všetkých, bez ohľadu na to, či je niekto Róm, alebo nie je Róm, ale ten najväčší problém je v

0: islamských komunitách, to chcem otvorene povedať.
1: No dali ste to jasne najavo aj svojim videom. Na jednej strane tvrdíte, že je to pre všetkých, na druhej strane priamo cielite na deti z rómskych komunít, ukazujete obrázky
0: nejakej
1: osady.
0: Dokonca som bol na
1: tla. Máte niečo proti tým deťom?
0: Vôbec nič nemám
1: lebo
0: proti deťom.
1: Ako by vyslovene to bolo na mieru šité práve tejto skupine.
0: Ten zákon
1: nie je
0: ten zákon nie je diskriminačný, je určený pre všetkých rovnako, je jedno či je dieťa rómske alebo nie, je to proti nezodpovedným rodičom, ale hlavne ak sa ozvali ľudskoprávne organizácie, ktoré vy citujete.
1: Áno. Tak to, a nie len človek ohrozený.
0: Tak chcem povedať, že za týmto zákonom, kde ideme teda odoberať dávku, prídavok na dieťa, aby sme to vysvetlili, nezodpovednému rodičovi, pokiaľ jeho dieťa nechodí do školy alebo pácha priestupky, tak za týmto zákonom plne stojí poprvé komisár pre deti, pán Mikloško.
1: To je pravda.
0: A po druhé, za ním stoja riaditelia základných škôl s vysokým zastúpením rómskych žiakov. Keď som robil
1: to nie je úplne prekvapivé zas, pán minister, no ale...
0: No čo nie je prekvapivé, no tak je to, sú to ľudia z praxe, riaditelia, ktorí majú čo, ktorí sú priamo z praxe a vidia, čo sa deje. Títo riaditelia stáli za mnou na tlačovej besede v obci Lomnička, kde som bol, a títo stáli za mnou a podporujú plne tento zákon. Či už ide o riaditeľa základnej školy v Lomničke, alebo z Luníka 9 a tak ďalej. Tak to sú tí ľudia z praxe, ktorí to podporujú, pretože oni vedia, ako to je. Ja sa, pán moderátor, už nemôžem pozerať na to, ako my vychovávame ďalšie stratené generácie. Áno, predovšetkým v osadách, treba povedať, ale týka sa to všetkých. Nebudem vôbec diskriminačný a už vôbec nie rasistický alebo niečo podobné. Nie som, lebo to je naozaj reálny problém tam. Tam je, prosím vás, priemer vynechaných, vymeškaných hodín na žiaka viac ako 200. Ako 200 v školskom roku.
1: Dobre, pán minister,
0: a preto to treba
1: len
0: riešiť.
1: Toto je práve to, čo vám vyčítajú, alebo to, čo kritizujú tie spomínané ľudskoprávne organizácie, že áno, z pohľadu dát a čísel pravdepodobne máte pravdu, kde, v ktorých regiónoch, v ktorých lokalitách nám najviac decka vymeškávajú z tej školy. Na druhej strane, práve oni tu upozorňujú, že ten problém vôbec nie je čierno-bielý, že to nie je len o tom, že teraz, aby si nepredstavovali náhodou naše posluchačky a posluchači nejaké dieťa, ktoré sa ráno rozhodne, že a ja nejdem do školy a potom ďalšie a ďalšie a ďalšie ráno. Práve na to upozorňujú, že to záškoláctvo je súbor akože niekoľkých veľmi vážnych faktorov, ktoré sa týkajú sociálneho, spoločenského, ekonomického, neviem akého zázemia toho dieťaťa. To znamená, že ak to dieťa, lomitko, rodič, príde o takéto prídavky pre záškoláctvo alebo páchanie priestupkov, no tak je to v skutočnosti aj v súlade s ústavou, že to dieťa proste má právo na nejakú starostlivosť tohto štátu, že má právo chodiť do školy a všetky tieto veci. Čo s tými deťmi potom bude?
0: Dieťa má chodiť do školy, je povinná školská dochádzka a tú školskú dochádzku má zabezpečiť rodič. Len keď mi pani učiteľka zo základnej školy v jednej z týchto oblastí hovorí do televízie, že my učitelia musíme ísť budiť rodičov do osady, aby oni zobudili svoje deti a išli do školy.
1: Je to čistá zodpovednosť
0: rodičov a preto majú svoje povinnosti aj títo rodičia voči štátu a si myslím, že áno, nikto nezoberie ani cent. Ani jeden cent nemusí zobrať týmto ľuďom, len chceme, aby ich deti chodili do školy.
1: Je to dostatočne zabezpečené, pán minister?
0: Ak sa hovorí o prehlbovaní chudoby, že teda ten prídavok na dieťa, keď ešte ani nedáme, to si fakt, pán moderátor, myslíte, že tie prídavky na deti skončia naozaj u tých detí? Keď som bol v tej obci Lomnička, išiel som okolo, je to chudobná oblasť, poznám to, Podolinec a podobne. Tam je vám vystávané jedno veľké kasíno. Nádherné kasíno. Viete prečo? Ja som sa pýtal miestnych, že prečo to tu je? No lebo chodí sa s dávkami do kasína. Takže tam končia tie dávky a na toto
1: rozumiem, len
0: to nie je hnev, to je spravodlivé rozhorčenie.
1: Ja by som sa potom spýtal, či vy viete, kto to kasíno tam založil. Či vy viete, aké a koľko peňazí rodičia tohto konkrétneho dieťaťa platia úžerníkom, ktorí žijú v tých obrovských, to ste asi tiež videli, v tých obrovských vilách, na začiatku tých osád, že či vy v skutočnosti viete, že prečo a akým spôsobom tie deti žijú, aby sa práve takéto reštrikcie neodrazili na tom, že sa budú mať ešte horšie.
0: Preto je ten problém o mnoho širší, pán moderátor. Ale to neznamená, že keď my urobíme takéto reštrikčné opatrenie, jedno, že popri ňom nedávame aj pozitívne, motivujúce faktory, ktoré sa nám oplatili aj pri práci.
1: To je ten príspevok na pomocky z 35 na 55 eur.
0: Ktorý pôjde ale priamo do školy, aby ho nedostával rodič. Samozrejme, rozširujeme možnosť obedov zadarmo aj pre nižšie povinné ročníky základných škôl. Rozširujeme možnosť poberania príspevku na nezaopatrené dieťa, čo je jeden z príspevkov dávky hmotnej núdzi. Ale toto všetko my tam robíme. Ale jednoducho aj doteraz, nielen napríklad naše ministerstvo počas troch programových období eurofondov minulo už takmer 600, 800, takmer 700 miliónov eur na rómske projekty, na riešenie rómskej problematiky. Terénni pracovníci chodia do komunít a snažia sa pomáhať. Podľa odhadov celé Slovensko z eurofondov minulo na tieto rómske projekty 1,5 až 2 miliardy eur. Ano. A čo sa také zmenilo? Povedzte mi.
1: To je dobrá otázka.
0: Pozeráme, že aj sa investovalo, a ja nespochybňujem terénnych pracovníkov a tak ďalej, ale ukazuje sa, že musíme zaviesť aj tvrdšie opatrenia, pretože napríklad pri práci na miesto dávok, ktoré tiež bola podobne kritizovaná na úvod, sa nám to oplatilo, pretože po roku môžeme konštatovať, že takmer 5000 ľudí sa zamestnalo vďaka tomuto projektu, vybrali si radšej prácu ako dávku. Uh-huh, áno, uh-huh. Máme tu asi 1600 ľudí, ktorým sme dávku odobrali, lebo sú lenivci, lebo
1: teraz
0: nechcú pracovať. Stalo sa niečo? Rabujú
1: ja
0: alebo
1: neviem,
0: niečo podobné?
1: Ja máte info
0: nie
1: o tých ľuďoch,
0: nič,
1: čo s nimi
0: nič
1: je?
0: Sa nestalo. Nezomreli od hladu a nič podobné, ale nemienime vyplácať dávky ľuďom, ktorí môžu reálne pracovať, nič im v tom nebrani, zdaní riadnych daňových poplatníkov, ktorí platia tieto dane.
1: Sleduje tie rodiny, ktoré o tie dávky prišli a tie deti, ktoré majú?
0: Samozrejme, sociálna kuratela
1: vedia
0: sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela sleduje problematické rodiny, a to je jedno, či sú rómske alebo nerómske. Tam, kde je nejaký problém, to je jej práca. A my sme tam ešte objavili ďalšiu vec, ktorú tiež riešime zákonom. Fiktívna náhradná starostlivosť, že niekto využíva fiktívnu náhradnú starostlivosť ako vlastne nejakú ekonomickú na ekonomické obohatenie, aby som nehovoril rovno slovo biznis. Aj tam ideme sprísniť podmienky. Proste nie je možné, že vy si osvojíte dieťa do náhradnej starostlivosti a to dieťa žije s biologickými rodičmi aj s náhradnými rodičmi v jednej domácnosti. To vyzerá na veľkú
1: fikciu.
0: Nechcem
1: byť úplne ironický, ale jeden by sa pýtal, pán minister, veď strana Smer, ktoré ste boli súčasťou tu vládne od roku 2006, toto už je štvrtá vláda strany Smer, ktoré ste aj vy súčasťou, či už ako príslušník strany Hlas, alebo predtým ako Smer, ale dobre,
0: no, minister práce
1: to,
0: teraz a ľudia vidia, že ako minister práce...
1: Na druhú stranu,
0: nie, počkaj, tak ste dali nejakú poznámku, chcem
1: to
0: povedať.
1: To bola len poznámka, to
0: no, ale
1: bola
0: ja musím reagovať
1: ale
0: poznámkou.
1: Ale to je fakt, na to netreba reagovať.
0: Prečo nie?
1: A prečo
0: teraz, som minister práce, teraz mám výkonné právomoci a teraz to riešim. Ľudia to vedia, som minister práce,
1: riešim. Hovoríte, že deti musia chodiť do školy, no ale my máme tie správy, s ktorými prišlo aj Hnutie Slovensko, aj bývalý splnomocnenec pre rómske komunity, pán Polák. 19 rómskych prvákov z Malého Slivníka nemali miesto v základnej škole, okolité obce rovnako týchto prváčikov odmietli prijať. No, teraz keby som bol že hnusný a ironický, tak vám poviem, že takto budú prichádzať rodičia detí od dávky, že
0: ale
1: nedostanú školu, ale nebudem to zneužívať v žiadnom prípade. Ja sa chcem rovno opýtať, pán minister, že áno, otázka by mohla byť aj, že ako vôbec k niečomu takému to mohlo dôjsť, ale teda ako ste to vyriešili?
0: Otázka na ministra školstva, kapacity
1: škôl. Ale ja som
0: škôl...
1: počul aj vás, že sa k tomu vyjadrujete, tak preto
0: k čomu
1: sa
0: vyjadrujem?
1: No, k tejto situácii. Nie, k tejto situácii týchto 19 rómskych prváčikov.
0: Nie, k tomu som sa ešte nevyjadral, toto počujem to prvýkrát a samozrejme každé dieťa musí mať miesto v škole, ak si vyžadujeme podľa zákona povinnú školskú
1: dochádzku. Neviete, ako to teda dopadlo toto?
0: Nepoznám ten prípad, nemám
1: ho. A ak taký prípad sa stal, pán minister,
0: no, tak
1: čo
0: treba vyriešiť, ale samozrejme v takom prípade, keď objektívnych dôvodov dieťa nemôže ísť do školy, lebo nie je miesto v škole, vraj nie je miesto v škole, ja to počujem teda prvýkrát, tak v takom prípade sa samozrejme dávka neodoberá, aby bolo jasné, tak to je to...
1: No dobre, už len zaistiť to ústavné právo dieťaťa na bezplatnú školské vzdelanie.
0: No, len nech to dieťa do tej školy chodí, lebo väčšinovo sú to problematické rodiny, kde neposielajú týchto žiakov do školy,
1: ešte?
0: Neposielajú tie deti do školy, nemôže byť 200 vymeškaných hodín na hlavu na žiaka.
1: To je iná vec.
0: To je tá kľúčová.
1: Tam sa nedá nesúhlasiť.
0: Lebo my nechceme primárne odoberať dávku, my chceme dieťa dostať do školy, ak to dieťa pôjde do školy, dávka odoberatá
1: ja
0: nebude.
1: Ja viem, len to robíte reštričnými opatreniami.
0: No, lebo tak. To už ináč asi nejde,
1: no, dobre.
0: Pán
1: minister, veľmi stručne len zareagujte, a čo tie problémy s pracovníkov práve úradov sociálnej kurately a starostlivosti o deti, ktorí vám písali list, čítal som, že viac ako 1000 vašich zamestnancov to podpísalo a žiadajú vás o viac ľudí, o vyššie platy.
0: Áno. A riešime to.
1: No, to sú práve tí, ktorí majú aj toto záškolastvo mať na starosti práve od nového roka.
0: Budú sledovať fiktívnu starosť. Áno, všetko, akúkoľvek problematickú rodinu.
1: Lenže
0: ja som sa s tými pracovníkmi stretol, pretože som minister, ktorý otvorene komunikuje s akoukoľvek skupinou svojich zamestnancov.
1: Mám
0: nikdy proti ním nepôjdem. Aké máte informácie?
1: No, mám také informácie, že na dva listy ste nezareagovali. Potom prišla prvá reakcia a prvé stretnutie, na ktorom ste ale teda s nimi
0: List bol poslaný generálnemu riaditeľovi ústredia práce a ministrovi práce, teda vedeniu. Najprv sa dvakrát stretol s nimi generálny riaditeľ a potom aj minister.
1: Až po dvoch výzvach.
0: No ale nie. Až po dvoch.
1: No, tak to hovorí adresáti toho listu.
0: Ešte raz,
1: no, tak
0: ja vám hovorím tak, ako to bolo. Čiže boli dve stretnutia, najprv generálneho riaditeľa, potom mňa. Chceli sme si to vyriešiť interne a preto som sa aj s nimi stretol. Oni požadujú navýšenie počtu pracovníkov.
1: Áno.
0: čo sa za môjho vedenia udialo, pretože pribudlo, pán moderátor, o 371 pracovníkov
1: viac. Ste schopní im slúbiť vyššie platy a ešte viac kolegov? No,
0: teraz vám poviem, že sme navýšili počet z 800 na 1151.
1: Nestačí.
0: Aby ste, no vidíte, ale to nie je tak, že neriešime, že niekto na nich kašle alebo ignoruje.
1: Ale to ja som ani nepovedal,
0: no,
1: pán minister.
0: No tak ste to trošku naznačili.
1: Nie, ja som len naznačil, že zostali bez odpovede ich prvé dve výzvy na debaty.
0: Lebo sa najprv s nimi logicky stretlo vedenie ústredia práce, čo ich nadriadení. A čo sa týka platov, počas môjho vedenia, pretože strašne sa nechceme robiť rozdiely medzi oddeleniami, lebo to je jedno z oddelení úradov práce.
1: Samozrejme.
0: Nechceme jedným pridať a druhým nie. Preto som to principiálne odmietol, že nechceme robiť takéto rozdiely, lebo každá práca je dôležitá, pracovníka
1: každého. Môžete im teda niečo ponúknuť?
0: A my sme už minulý rok od 1. júla zvýšili všetkým zamestnancom úradov práce o 100 eur platy. Predo mňa ešte pani Gaborčáková pred môjim nástupom tiež o 100 eur, čiže o 17% sa v priemere zrastli platy na úradoch práce napriek tomu, že sa nevalorizovali. A my sme sa korektne dohodli, nie že sme sa nič nedohodli. Dohodli sme sa, že teraz sme vo fáze kolektívneho vyjednávania, ako vždy,
1: úrad práce
0: a sa počká na výsledok kolektívneho vyjednávania, o koľko stupnú platy v štátnej vernej službe a potom sa vrátime k tomu.
1: Dobre, môžeme sa aj k tej téme vrátiť.
0: A toto bola, pán moderátor, korektná dohoda na stretnutí s ministrom a napriek tomu bola nejaká potreba určitej úzkej skupiny ľudí písať list na sociálny výbor Národnej rady. Viete čo? 30 oddelení zo 46 sa len za 2 dní dištancovalo od tohto listu. Takže toto sa mi pripadalo nefér od určitej úzkej skupiny ľudí, že odmietli politizáciu toho problému.
1: Ja som počul, že vy ste na stretnutí so mnou zase ten akoby ten kontralist, ale že ten zase nebol nikým podpísaný.
0: Žiadny list som ja kontralist neposielal do médií. Ešte raz, máme 46 úradov práce, teda 46 oddelení sociálno-právnej ochrany detí a kurately. A za deň a pol, keď sa dozvedeli títo pracovníci, ktorí chceli interne korektne s ministrom riešiť tieto veci a ich riešim a chcem ich riešiť, tak sa ohradilo voči tomu, aby sa nejaký anonymný list posielal na sociálny výbor, aby sa tým sociálny výbor zaoberal a tým pádom sa vec politizovala. Netreba písať žiadne
1: listy.
0: Oni to
1: zase odmietajú, ale dobre, tak uvidíme.
0: Kto odmieta?
1: No, tí, ktorí ten
0: list. Ja vám hovorím, že 30 oddelení, to znamená tých pracovníkov, chápete, tých vedúcich pracovníkov a tých zamestnancov z tých oddelení, ktorí pôvodne áno, boli podpísaní pod listom interným, kde chcú žiadať, tak tí odmietli politizáciu toho problému.
1: Lebo netreba
0: politizáciu, lebo ja sa s nimi stretávam a ja to riešim. Aj som sa stretol, aj sa to snažím riešiť.
1: Beriem,
0: o toto ide.
1: Beriem. Musíme končiť, pán minister, tak nerad to robím, ale ak je to možné, áno, nie, alebo nejakou jednou vetou povedzme odpoveď. Tá prvá otázka, ten dom hrôzy, to myslím Národnú radu Slovenskej republiky, ako ju volá pán predseda vlády Robert Fico, no tak povedal, že sa koaličná rada dohodla, že bez problémov dnes bude otvorená tá septembrová schôdza parlamentu. No, len či sa dohodla aj s takými pánmi, ako je pán Ferenčák, alebo ja neviem, do budúcnosti pán Taraba, bude to fungovať?
0: No, vláda. Myslíte? Koaličná rada sedela a je zabezpečená väčšina to je v parlamente, to znamená, že je dostatok hlasov aj na otvorenie schôdze.
1: Dobre, tá druhá otázka, ako je na tom Hlas a váš klub, opäť si pomôžem vyhlásením pána premiéra Fica, Hlasu SD, ktorému sa už poslanecký klub rozpadol odchodom 4 poslancov a ktorého prežitie vo vláde som už riešil. Dávam do pozornosti ďalšieho ich poslanca, pána Petra Sliška, ktorý, ako sa zdá, koketuje s iným predsedom, ako je Matúš Šutaj Eštok. Prečo to pán predseda vlády takto vyhlasuje?
0: No, lebo sa pán Sliško objavil na jednej alebo dvoch tlačových, alebo
1: pana,
0: na videu s pánom Tarabom, ale pán Sliško bol doteraz náhradník a teraz sa vracia do parlamentu.
1: Áno, za pána Kmeca.
0: A vracia sa do klubu strany Hlas sociálna demokracia. Toto je informácia na teraz, ktorú ja mám a nemám žiadnu inú informáciu. Pokiaľ to bude nejak inak v budúcnosti, tak samozrejme budete o tom informovať.
1: Môžete o neho prísť?
0: To ja neviem, ja nebudem špekulovať. Ešte raz mám informáciu, že pán Sliško sa vracia do klubu strany Hlas, sociálna demokracia a bude hlasovať za vládne zákony.
1: Dobre, posledná vec, vy v Hlase súhlasíte a podporujete výzvu Roberta Fica na bezpodmienečné odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku?
0: Je to výzva strany Smer sociálna demokracia, tak ako má pán premiér právo povedať si nejaký názor a povedať výhrady, hej, nemusíme to hneď označovať za útok na právny štát, takisto sa ozval.
1: Dokonca za pokus o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry, to hovorí pán Žilinka.
0: Boli rôzne a takisto pán generálny prokurátor Žilinka má právo povedať jednoducho svoj názor. Pán premiér niečo povedal, pán generálny prokurátor povedal,
1: reagoval
0: a že neodstúpi a pre nás je to uzavretá
1: vec. Vy ho nevyzývate na to.
0: My ho nevyzývame.
1: No, tak. Pán minister, prídite čo najskôr, nech tých debatách pokračujeme aj v tých témach a môžeme ísť do toho ešte hlbšie.
0: Budem sa tešiť.
1: Fantasticky. My takisto. Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda strany Hlas sociálna demokracia. Príjemný deň ešte.
0: Príjemný deň vám aj vašim poslucháčom.
1: Ďakujem.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
3: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Dnes bude naďalej jasno, miestami slabé prehánky, teploty vystúpia na maximálne 26 stupňov. Zajtra nás čaká polooblačný deň, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
2: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
3: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena, Bratislava. Cirque du Soleil, OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: 12.54 za volanty pozdravuje Dominika. Nová nehoda pribudla v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na Einsteinovu. V Bratislave na Račianskej za pedagogickou fakultou v smere do centra. Nehoda je aj za Šuránmi v smere do Nových Zámkov, aj za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Nehodu dokumentujú za Príbovcami v smere do Košťan nad Turcom, aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte so zdržaním a to v oboch smeroch. Pozor na jednotke za Sereďou v smere do Vočkoviec je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej pracujú cestári a treba tu rátať so zdržaním. Na vjazde zo Žiliny na D3 je odstavený kamión, aj auto, na ceste aj rozsypaný polystyrén a vo Zvolene na križovatke Dobrovinská Masarykova je odstavené auto po požiari. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a hliadka je v Ješkovej vsi v smere do Klatovej Novej vsi. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Podpalača autobusov v Prahe naverboval Kubánec pracujúci pre Rusko. Koalícia neplánuje predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Zajtra skôr oblačno a teplo do 27 stupňov. Pri správach o 13. pozdravuje Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Muža, ktorý pred 2 rokmi podpálil autobusy v Prahe, naverboval kubánsky agent ruskej tajnej služby. Prípad podrobne rozkryli investigatívni novinári z Českej televízie, ktorí spolupracovali s kolegami zo Španielska, Litvy a Nemecka. Kubánec prepojený na Rusko hľadal atentátnika na sociálnej sieti Telegram. V skupine pre Kubáncov žijúcich v Rusku doslovne uvádzal, že hľadá ľudí s vojenskými skúsenosťami a ponúkal im plat 1500 dolárov plus bonusy za splnené misie. Na severe Ruska mu poskytovalo krytie tanečné štúdio. Na útok nakoniec naverboval Kolumbíčana, ktorého sa po podpálení 3 autobusov v Prahe podarilo zadržať až v Rumunsku. Odsúdený bol na 6 rokov za sabotáž. V týchto chvíľach štartuje septembrová schôdza parlamentu s 300 bodmi. Poslanci už pripustili, že o nich môžu rokovať do Vianoc. Podľa Smeru je väčšina návrhov naviazaná aj na prijatie budúcoročného štátneho rozpočtu. Ten musí byť predložený do polovice októbra a podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera vyrovnaný nebude.
7: Keď bude predložený do 15. októbra, my budeme navrhovať, aby bol hneď zaradený na rokovanie Národnej rady. Či už to bude formou doplnenia do programu alebo formou mimoriadnej schôdzy, ale máme záujem, aby bol dostatočný časový priestor na rokovanie o štátnom rozpočte. Všetkým nám na tom záleží.
5: Richter dodáva, že návrhy Hlasu, ktoré zaťažujú verejné financie, nemajú v koalícii podporu. Smer za nich síce v prvom čítaní zahlasuje, ale pri druhom očakáva úpravu. Hlas reaguje, že koaličných partnerov nevydiera, ale stojí si za tým, že sociálne orientovaná vláda by mala rodinám pomáhať. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Štadión má naopak uhradiť rezortu náklady na konanie vo výške viac ako 1 milión eur. Spoločnosť sa domáhala náhrady škody vo výške vyše 48 miliónov eur, čo spolu s úrokmi z omeškania vo výške viac než 20 miliónov predstavuje celkovo 68 miliónov eur. Stanovisku rezort nespresnil, či je rozsudok právoplatný. Počiatky sporu spočívajú v rozhodnutiach vlád Smeru finančne podporiť výstavbu Národného futbalového štadióna a následne ho od podnikateľa odkúpiť. V lete 2020 vtedajšia vláda oznámila, že štadión neodkúpi. Navyše rezort školstva žiadal vrátenie poskytnutej dotácie. Sobolenková dostala pokutu za nevhodné správanie. Bieloruská tenistka dostala od organizátorov US Open pokutu 7500 dolárov za svoje správanie vo finále turnaja. Štvornásobná grandslamová šampiónka vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Počas finálového zápasu niekoľkokrát odpalila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedadle rozbila raketu a obscene nadávala televíznemu kameramanovi. Sobolenková prehrala na US Open prvýkrát od roku 2023. Zajtra nás čaká skôr polooblačný deň, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj 4 minúty po 13. sledujeme situáciu na našich cestách. Nehoda je v Žiline na Dlhej za čerpačkou Orlen v smere do centra. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrankony na Einsteinovu, v Bratislave na Račianskej za pedagogickou fakultou v smere do centra, tiež za Šoranmi v smere do Nových Zámkov. Nehodu ste videli aj na vjazde do Koštian na Turcom z Martina a za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte to preto s kolónami a stretnete ich aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte so zdržaním a to v oboch smeroch. Pozor, v Šaštíne stráža rátajte pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami a aj kolónami. Na vjazde zo Žiliny na D3 je odstavený kamión aj autom, na ceste je aj rozsypaný polystyrén. Vo Zvolene na križovatke Dobronivská Masarykova je odstavené auto po požiari. Radar máme na R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane, merajú na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína aj v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do centra. Hliadka striehne v Bratislave na Karloveskej pred Kupaliskom v smere z centra, aj v Bratislave na križovatke Pražská Stromová. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
5: Dobrý deň, dobrý deň.
9: To bola skúška mikrofónu,
5: ano,
9: alebo?
5: Raz, dva,
9: ahojte, pekné popoludne. Ide aj co, aj čo, aj čo. Všetko funguje tak, ako má.
5: Čaute, my sme Matúš a Michaela.
9: Popoludnejšia show štartuje a začína SŠ v tomto okamihu.
5: Mám pocit, že som ani neodišla a už sme tu znova.
9: Je to v podstate údel nás pracujúcich ľudí, ktorí aj v takýto deň, ktorý nevieš úplne určiť, či je sviatok alebo nie je, sú v práci.
5: Aj o tom sa budeme dnes určite rozprávať, lebo naozaj čudný deň rozdeľuje rodiny na dve skupiny.
9: Spoločnosť je akože zásadným štýlom rozdeľuje.
5: Cítime sa polarizovaní.
9: Polarizovaní, to
5: presne
9: je to slovo.
5: Tak. Ale ešte predtým si pripomenieme aj krásnych 7000 eur, ktoré dnes budeme v Oplatí sa naladiť a hrať, ale to všetko postupne. Vítajte, začíname.
9: Práve teraz.

0: na Expresse, Matúš Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko.
1: A my Čiko u nás, takto 13.15. Jaj.
0: No čo?
1: Sa nám blíži tá 15. Celkom sa aj teším, že opäť budeme počuť nejaké niečo pozitívne v tento hnusný útorok jesenný. Možno niekto z vás vyhrá 7000 eur, ale ako docieliť, aby ste medzi 15. a 16. Neboli rušení, aby ste boli sami? Vybavte si to najprv doma.
2: Manželka, má zakázané volať po 15. takže poďte.
0: OK, čiže manželke najprv musíte dať vedieť, že tá by vám nemala nejak narušiť plány. Treba to určite dať vedieť aj šéfovi, že vieš, po 15. čokoľvek budeš potrebovať, ja ti nebudem dvíhať, mm-hmm. lebo mám už nejakú robotu naplánovanú. Mm-hmm. Oplatí sa naladiť sa, lebo dnes tam zhodou okolností majú 7000 eur, hej? Čo na tú sumu inak 7000 eur za jednu SMS hovoríte?
3: No tak 7 litrové pohodičke, však dám si to, uvidíme, neviem. Ale tak som veľmi rád, lebo to veľmi ma to potešilo, veľmi.
0: No, akože poteší to človeka.
1: Neviem, ale no. Ako by ste opísali ten stav, keď vyhráte to? Čo?
4: Na parádu. Aha. Už na parádu.
0: Už na parádu.
1: No, tak si vybral no. takých tých poslucháčov zo Záhoria.
0: Myslím si, že neviem, to bolo akože, bolo to také pohraničie. Vieš, česko-slovenské pohraničie a výhercovia práve odtiaľ. Im sa darilo, presne tak, im sa darilo k Beli, hej. Existujú predsa len. A darilo sa im a možno tak rovnako sa bude dariť aj vám. Len nezabudnite do tej 15. poslať SMS, lebo však to je ten najdôležitejšia vstupenka k tomu celému mnení, ktoré môžete dnes vyhrať.
1: Dnes opäť budeme chcieť počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Demon Hunters a Golden.
1: Prosím, nerozumel
0: K-pop,
1: som.
0: K-pop, nie?
1: K-pop?
0: K-pop?
1: K-pop, ďakujeme.
0: Fakt, hey, K-pop? Hey.
1: No, to musíš sa spýtať netere alebo synovca a oni ti presne vysvetlia.
0: Oni sú ešte príliš malí na
1: hey,
0: K-pop.
1: Ešte nie, oni sú čo, iba Miley?
0: 4-5 rokov,
1: fíha,
0: vieš.
1: Fíha,
0: fíha. No, také skôr.
1: Fíha a Miro.
0: A Lady Gaga. Vážne?
1: Alejandro!
0: Normálne, že...
1: Lady Gaga time.
0: Mentálne mexické vlny robí.
1: Wow, to je super. Koľko ona má? 5? 5. Či 4? 5. Wow, a už ide Lady Gaga.
0: Absolutely.
1: Tak počúvaj, aj pre Lenku, ale aj pre nás dospelých jedna Lady Gaga v ďalšej polohodinke v popoludnejšie show Matúša Michaela a teraz pre všetkých fanúšikov počasie jedna informácia
0: Lady
1: od Dominiky.
0: Lady D.
1: Čo máš pre nás?
2: Dnes bude naďalej jasno, miestami ešte slabé prehánky, denné teploty vystúpia na maximálne 26 stupňov a streda bude skôr polooblačná s teplotami od 22 až po 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Prezidentský palác potvrdil, že premiér Petrovi Pellegrini mu doručil návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Prezident potvrdil, že sa tým bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák tvrdí, že voči nemu vzniesli obvinenie za prijatie nenáležitej výhody. Nevie presne, o aký prípad ide, informoval ho o tom jeho advokát. Ferenčák dlhodobo tvrdí, že konanie voči nemu sú perzekúciou, lebo nebol lojálny voči koalícii. Čína obvinila Spojené štáty z príprav na vojnu vo vesmíre. Peking reaguje na prvé verejné potvrdenie USA, že disponujú zbraňami na obežnej dráhe. Slovenský hokejista Michal Čajkovský bude v tejto sezóne obliekať dres Žiliny. 34-ročný obranca v máji ukončil svoje pôsobenie v Traktore Čeľabinsk. Našej slovenskej najvyššej súťaži si zahrá po 16 rokoch.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol druhej, na utorkové cesty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s autom a o niečo ďalej pracujú cestári. Treba tu preto rátať s rozsiahlými kolónami. Nehoda je aj v Žiline na Dlhej za čerpačkou Orlen v smere do centra. Na viazde do Koštiena Tursum z Martina aj za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tu aj s kolónami a stretnete ich aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pozor, v Šaštine stráža, rátajte pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Radar máme na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Na D1 pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia merajú aj na viazde z Ružomberka na Donovali. No a ďalšie hlásenie pridáva náš expres vodič Miňo.
7: Chcel by som nahlásiť stacionárne meranie v Piskej Novej Vsi na ulici Gorkého v smere do centra.
2: Ďakujeme, merajú tiež za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov aj v Oborine obojsmerne a tu ste videli aj hliadku. Ďalšia kontroluje v Bratislave na Karloveskej pred Kúpaliskom v smere z centra, Bratislave na križovatke Pražská Stromová, za Prešovom v smere do Kapušian a posledná kontrola v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: My sme Matúša Michaela, hlási sa popoludnejšia show.
0: Bez dymu to nepôjde, komu by napadlo, že reč je o lososoch?
1: Presne tak, o malý moment sa vrátime k indici, ktorá nám potrápila hlavy.

0: to robíte určite aj vy v aute, že? Teraz, keď počúvate Spice Girls u nás popoludne. Matúš a Michaela. Veríme, že áno a že sa zabávate spolu s nami, minimálne, že trávite spolu s nami príjemný čas.
1: Určite áno, včera sme mali možnosť zabávať sa aj s Majom, ktorý žije v Londýne a pomotal nám hlavy so svojou indíciou, že bez údeného to nepôjde.
0: Bez dymu
1: to nepôjde.
0: Tak.
1: Ale keby žil na Slovensku, tak je to bez údeného to nepôjde. No, napokon sme sa dopatrali k tomu, čo robí.
2: Nie, ale poradím vám, prečo ste ma nepočuli na začiatku, lebo som bol kde?
0: V aute. On predáva trávu v Londýne. Sally weed, jak sa hovorí našim uličným žargonom.
1: Ty si Majo čmudil.
0: Pán čmudile. No asi v aute, no a počkaj.
1: Ty robíš donášku.
2: Áno.
0: A dým je akože čo z výfuku, že ti ide? Že bez toho sa vlastne ľudia nedostanú k svojmu jedlu?
2: Nie, ale to jedlo, ako ste povedali, je vyúdené.
1: No tak údené.
2: Ale toto je špeciálne jeden druh mesa.
1: Počkaj, stejky.
2: Nie.
1: Burgre.
2: Nie.
0: Tak oravská slanina mi už toho len vychádza, vieš.
2: Pláva to.
0: Ryba.
1: Nejaký losos údený.
0: Ty si kuriér udených lososov?
2: Áno.
1: Čo
2: najlepšie v Anglicku.
1: Wow, aha. Ja som odpadla, že udené lososy majú vlastného kuriéra.
0: To je...
1: Že vlastnú donášku.
2: Specializujeme sa vlastne cez 20 rokov tam firma má. Oni založili, sa to volá London Cure, sa to nasolí ten losos. A potom sa ešte aj udí. To je špeciálna metoda, je veľmi chutná.
0: A to sú, majú normálne, že lososy z témže? Takzvané témžianské?
1: Určite.
2: Najlepšie sú zo Švédska.
1: Zo Švédska.
0: Odámžianské zo Švédska, no tak si predstav. Tak toto u nich je skvelé, že sme spoznali ďalšieho človeka, veľmi zaujímavého.
1: Budeme chcieť spoznávať aj vás, 905 612 612, pošlite nám fotičky.
0: Nie, stačí indícia na toto číslo a my budeme hádať vaše zamestnanie, okej? Okay?

0: Chiranu nás na Expresse. My sme Matúš a Michaela, popoludnejšia show a chceme pokračovať v tom, že vám budeme robiť príjemne na vaše sluchovody a budeme sa snažiť o to, aby vás zaujala aj táto pecka. Vítaz a Teenage Dirtbag. Aj toto vám zahráme v prvej polhodinke ďalšej hodiny, teda po 14. u nás popoludnejšie show.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Podcukrovená rajčina vraj chutí ako jahoda. Toto na mňa vyskočilo na internetoch a ja si hovorím, výzva prijatá. Ideme to ochutnať. Produkčná Kiki už má pri sebe rajčiny a cukroví.
3: Ale neviem, že koľko ti tam mám toho dať.
2: Dopraj mi.
3: Dopriala som.
2: Dobre, ďakujem. Vysypala polku cukru, výborne. Nech
3: sa ti páči.
2: Ďakujem. A ideme na to, hej. Už v zásade mi to chutí ako rajčina. Ktorá je...
3: Pocukrovená.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.

0: Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
8: Volkswagen.
9: Prezident obdržal návrh na odvolanie Tarabu. Zatiaľ ho nepodpísal. Vojna s Iránom podľa Pentagonu vyčerpala americké zásoby munície. Zajtra zrážky len miestami, teplo do 27 stupňov. Správy o 14. má pre vás Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Prezident sa bude odvolaním Tomáša Tarabu zaoberať až po návrate z USA, kam odletí na budúci pondelok. Prezidentský palác už od premiéra obdržal návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Robert Fico tak splnil žiadosť SNS, ktorá si vyhradila právo stiahnuť ministra, ktorého po voľbách sama nominovala. Prezident Pellegrini potvrdil, že sa tým bude zaoberať až po návrate z valného zhromaždenia OSN.
11: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva.
9: Tomáš Taraba povedal, že ak sa vráti do parlamentu, bude veľmi aktívnym autonómnym poslancom. Nevylúčil tak, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Jan Ferenčák potvrdil, že je obvinený z prijatia nenáležitej výhody. Podľa nezaradeného poslanca to súvisí s tým, že nebol lojálny voči koalícii. Ferenčák dlhodobo tvrdí, že viaceré konania voči nemu sú účelové. Dodal, že jeho obvinenie je odkazom Petrovi Sliškovi a Tomášovi Tarabovi. Sliško je odnes poslancom Hlasu, ktorý sa v poslednom čase objavoval po boku ministra životného prostredia. Jan Ferenčák bol pôvodne poslancom Hlasu, po sérii konfliktov ho zo strany vylúčili. Vojna s Iránom vyčerpala americké zásoby munície. Americká armáda od začiatku vojny s Iránom na konci februára vyčerpala takmer 80% striel pre svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany TAT a približne polovicu rakiet pre systém Patriot. Správa generálneho inšpektora Pentagonu určenému kongresu je však v rozpore s predchádzajúcim tvrdením prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane popiera, že by americká armáda čelila nedostatku munície. Po vyše štvormesačnej letnej prestávke štartuje nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Do 34. ročníka vstupuje v pozícii obhajcu titulu Nitra, ktorá vyzve na domácom ľade v repríze vlanejšieho finále Slovan Bratislava. Prvé kolo prinesie aj viacero derby zápasov. Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice hostia Prešov a v spiskom derby vyzve Poprad Spisku Novú Ves. V ďalších zápasoch Žilina hostí Trenčín a na ľade Liptovského Mikuláša sa predstavia Michalovce. Dnes bude naďalej jasno, miestami ešte slabé prehánky a teploty vystúpia na maximálne 26 stupňov. Čaká nás skôr polooblačná streda s najvyššou dennou teplotou 22 až 27, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Máme 3 minúty po 14. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Staršiu dokumentujú na jednotke za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou a o niečo ďalej pracujú cestári. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Žiline na Dlhej za čerpačkou Orlen v smere do centra sa zrazili 2 autá. Nehoda je aj za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Kvôli cestárom si počkáte pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. A poďme na radary. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Pezinku, Grinavé merajú obojsmerne. Na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 pred Bytšou v smere z Hričovského Podhradia. Na rýchlosť pozor na výjazde z Kremnických Baní do Turčeka, na výjazde z Ružomberka na Donovali, v Spišskej Novej Vsi na Gorkého v smere do centra, merajú aj v Lade v smere do Kapušian, za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov a v Oboríne obojsmerne a dokonca tu vidíte aj hliadku. Tá kontroluje aj v Brezne, Mazorníkove v smere do centra, za Prešovom v smere do Kapušian, v Raslaviciach kontrolujú obojsmerne, v Trebišove na Cukrovárskej v smere von z mesta a pred Brekovom v smere z Ostrážskeho. Dávajte si na cestách pozor.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
9: Príjemné sviatočné popoludne všetkým, ktorí ste si naladili popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
13: Ďakujeme veľmi pekne za toto antre, veľmi pokojné, samozrejme máme aj takúto farbu hlasu radi u Michaely, ale tešíme sa, keď aj sa tešíš, pretože budeš sa môcť dnes s niekým v rámci záľudnej otázky.
9: Ježiši, áno. Dnes si záľudnú otázku pre nás pripravil Matúš.
13: No, pre niekoho z vás, presne tak.
9: Vy, ty, niekto, kto nás teraz počuje, že chceš si zahrať.
13: Áno.
9: A chceš, aby som ti pomáhala vyhrať darčeky Radia Express, tak píš teraz na 905 612 612. Zapoj sa do súťaže. Záľudná otázka.
13: Michaela, čo sa ti stalo?
9: Ja vôbec neviem. Ale mne tieto sviatky, nesviatky nerobia.
13: Ale toto dobre. Nie je sviatok. To je deň pracovného pokoja, keď ideš do práce. To je úplne niečo iné. Ty tomu nerozumieš? 7 bolestná Panna Mária, halo.
9: Nikto tomu nerozumie.
13: 905 612 612. Hráme aj v tento sviatočný deň.

0: a ideme všetci spolu.
1: Život je naj. Dobre, musí sa to ešte naučiť, furt je to novinka. Sám sebou Kali a Život je naj. A jeden veľkolepý, dá sa povedať, letný hit sme si hrali takto na sklonku príjemného babieho leta. Vonku.
0: 14.15, podpoludnejšia show Matúša Michaela.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Záludnú otázku dnes s nami hrá Silvia z Popradu a jej malá 2,5-ročná dcerka Mea.
0: Čaute, babi.
1: Ahojte.
4: Ahojte.
0: Ahoj.
1: Tešíme sa na vás, dievčatá. Dúfam, že Mea bude radiť, ako sa patrí.
4: Dúfajme.
0: Perfektné. Tak poďme, aby sme ťa nezdržiavali, lebo však je malá, je možné, že začne byť hladná a ty budeš musieť vyťahnuť jedlo hej, a nakrmiť ju.
1: Matúš, milujem hneď tvoje asociácie. To je šialené.
0: Počúvajte, dievčatá.
1: Záľadná otázka teda od Matúša.
0: Áno, Charlie Sheen. Je späť. Po rokoch kontroverzií, škandálov a drogových deliktov sa teda oficiálne vracia na obrazovky. Žižkova. Hviezda 2,5 chlapa hlási najväčší comeback za posledné roky. Happy Jack. Tak sa bude volať nový projekt, ktorý stavia práve na Charlieho charizme a komediálnom talente. Mm-hmm. Hej? Ale záľudná otázka znie...
2: Záľudná otázka znie...
0: Ako sa volala otravná suseda, ktorá vždy chodila v rámci 2,5 chlapa toho seriálu za Charliem Harperom cez balkón?
1: Bože!
0: Máš 45 sekúnd na to, milá Silvia, od teraz aj Michaela.
1: Silvinka, ty si povedala to meno.
4: Áno, Rose.
1: Rose, ja si tiež myslím, lebo stará bola Berta.
0: Mhm. Aká stará? To no, bola dobrý, ich domová táto.
1: Stará, mladá, ale jednoducho zapamätateľná je Berta. Ano. A táto čiernovlasá upišťaná, mm-hmm. To bola Rose.
0: Ste si, isté, hej?
1: Silvi?
4: 100% ja 2,5 chlapa pozerám každý deň.
0: Nebola to Evelyn náhodou?
4: Mm-hmm. Nie, to bola mama ich.
0: Mm-hmm. Okay. Dobre, tak nebola to náhodou...
1: Ty čo nás pochybňuješ? Aha. My sme si isté. Keď žena povie, že áno alebo nie, tak to znamená áno alebo nie. Nie.
0: Takže trváte na akom mene, dievčatá?
4: Na Rose.
0: Je to Rose, stará dobrá Rose, ktorá sa nikdy nevzdáva.
1: My sme to vedeli.
0: My ste to vedeli.
1: Alebo i

0: No, dobre, dobre, ste skvelé. Áno, je to Rose, záľuda, otázka vyriešená, a keďže sme chytili Silviu, ktorá je fanúšička 2,5 chlapa, no, tak teda o to viac sa teším.
1: A ktorú postavu máš ty najradšej z 2,5 chlapa?
2: Ja mám najradšej Charlieho, lebo Váži? Ja mám veľmi rada ten humor. Ten
0: sarkazmus, presne tak.
2: Áno, mm-hmm. Okay. Takže tento si veľmi ideme.
1: Takže Ježiš, budeš fanúšička aj nového seriálu Happy Jack.
2: Určite, ani som nevedela, že sa toto niečo chystá, takže...
0: Toto je čerstvá informácia, to mám z pravej ruky, ano. A z pravej, samozrejme.
1: Z pravej ruky.
0: Silvinka, pozdravujeme aj teba, aj Málu, posielame merch Rádia Express, záľudná otázka na dnes zvládnutá. Ahoj!
2: Ahojte, ďakujem.
3: Záľudná otázka v popoludňajšej show.

0: Accidentally in love. Dve minútky pred pol treťou v popoludnejšej show Matúža Michaela.
1: Teddy Swims už mali moment našej popo show. Mr. Novi Doll, tak sa volá jeho skladba, ktorú máme stále veľmi radi a budeme ju servírovať o chvíľu.
0: Otázka na vás, že máte sa dobre dnes? Pýtal sa vás to niekedy už niekto dnes? Ak nie, tak my sa to pýtame. Ako sa máte? Všetko je v poriadku?
1: Ja si myslím, že ľudia sa pýtajú skôr teba.
2: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
1: Dominika, čo nás čaká, prosím ťa, počasí?
3: A tebe čo je?
4: U teba všetko v poriadku.
1: Áno, áno, áno. Spýtajte sa nás na 905 612 612. Či sme v poriadku, dáme vám vedieť.
4: No tak dnes nás čaká naďalej jasné počasie, miestami aj slabé prehánky a teploty do maximálne 26 stupňov. Streda bude skôr polooblačná s teplotami od 22 až po 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Keď ti vypadáva
2: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Peter Pellegrini vystúpi v parlamente so svojou správou o stave republiky zajtra o 10. Poslancom to na úvod schôdze oznámil predseda parlamentu Richard Raši. Prezident už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Poisťovňa zrejme odškodní klientov skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex v plnej výške. Predpokladá to marketingová riaditeľka poisťovne Colonnade Viktoria Ordoš a dodala, že poisťovňa odškodňuje celkovo zhruba 2000 klientov. Švajčiarska prokuratúra začala trestné stíhanie proti vodičovi autobusu, ktorý minulý týždeň havaroval vo východnom Švajčiarsku. Vyšetrujú ho pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti. Pri nehode autobus išiel z cesty, prevrátil sa a zahynulo 5 holandských turistov. Ukrajina môže podľa Donalda Trumpa získať licenciu na menej pokročilé verzie rakety Patriot. Kyjev opakovane upozorňuje na ich nedostatok a žiada USA o predaj časti ich zásob na ochranu pred ruskými útokmi.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
7: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
12: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
13: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
4: 14.33 na útorkové cesty. Pozdravuje Dominika. Začnem čerstvou správou. Pozor na D1 pred Martinom v smere z Kráľovian. Pobehuje tu po ceste zranený jeleň. Presto tuto opakujem. Pozor na jeleňa na D1 pred Martinom v smere z Kráľovian. Nehodu hlásite na viazde do Mojmíroviec z Veľkej doliny. V Košiciach na Toriskej pri kostole v smere na Moskovskú triedu. Nehoda pribudla v Prešove na Okružnej v smere na Levočsku. V Haniske v smere do Čene aj na viazde do Košic z D1 v smere z Prešova. Nehodu dokument na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť cez mesto. Nehodu dokumentujú v Žiline na Dlhej za čerpačkou Orlen v smere do centra aj v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu so zdržaním a to v oboch smeroch. Radar máme v Pezinku, Grínave merajú v obojsmerne. Na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Bela Ladíc. Merajú tiež na viazde z Kremnických baní do Turčeka. Na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, aj pred Brekovom v smere z Ostrážského. A hliadku ste videli v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. A ďalšie v Brezne, Mazorníkove v smere do centra. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný

0: Ďalšie je v Brezne, Mazurníkove v smere do centra. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: My sme Matúš a Michail a toto je Popo Show.
2: Máme 15. september, sviatok, ktorý zároveň ale nie je dňom pracovného pokoja.
0: O tom, že aj takýto nevšedný útorok vie rozdeliť rodiny na dva tábory, povieme si o chvíľu.

0: O 10 minút máme 3 hodiny, toto je popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela.
1: Silná psychologická hra zo strany predstaviteľov štátu. Tak by sme to mohli nazvať.
0: Čo, 15. september?
1: Tento sviatok, nesviatok.
0: Je to strašná halus, tento dnešný deň.
1: Je to proste sviatok, ale nie je to deň pracovného pokoja. A to dáva priestor ľuďom rozhodnúť sa, zamestnávateľom, či dať alebo nedať voľno svojim zamestnancom a rovnako aj riaditeľom školy dať alebo nedať voľno deťom.
0: Ja mám úplnú schýzu, lebo dnes ráno mám v telke pracovné voľno. Ale v rádiu nemám. Jedna dcéra išla do školy, ale tá druhá nešla do školy.
1: Že už rozumieš, taká jemná schizofrénia.
0: Že aj medzi tými deťmi už sú trenice. A ty ideš do školy, a ty nejdeš, a ty ideš, a ty nejdeš.
1: Toto je to najhoršie, že to vlastne rozdeľuje tie rodiny na dva tábory.
0: A o toto im ide, pýtam sa. Rozdeliť nás ešte viac.
1: Čiže aby sestra druhej sestre závidela, že môže do 10:00 vyspávať byť doma, pozerať rozprávky, kadečo. No.
0: Akože robí to patalie ľuďom, to ti poviem, lebo napríklad v jednej firme, že v sklade nerobia, ale na predajni robia.
1: Vážne? Vieš,
0: áno, tak mi už písali nejakí ľudia na Instagrame.
1: Čo si blázen?
0: Jeden ide do práce, ale jeho kolega nejde do práce.
1: Kde
0: na tej istej pozícii, vieš?
1: Kde je tu spravodlivosť? No, ale povedzme si otvorene a úplne na rovinu, všetko je to o peniazoch.
0: O peniazoch, presne tak.
1: Koľko taká jedna škola ušetrí, keď dať voľno ľuďom, ktorí si nie že môžu zobrať dovolenku. Musia zobrať dovolenku.
0: A ako to vnímate vy? Tiež máte tieto pocity? Tiež vás to rozdeľuje?
1: Cítite dnes jemnú schizofréniu? Napíšte nám o nej na 905 612 612.
0: Za to vám budeme fantasticky hrať aj naďalej.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련 더

0: my sme Radio Express, my sme Matúš a Michal a vy ste vy a sme spolu jeden tím.
1: A zatiaľ, čo my sme v Bratislave, tak Vládko nás pozdravuje z Talianska, kde oberá práve jablčka. Poslal nám fotografiu, kysničku plnú zelených jablk.
0: Ježiš,
1: vyzerá
0: to krásne.
1: Super.
0: Kysnička je inak slovíčko, ktoré neovládam úplne. Čiže
1: kysnička,
0: bedničku.
1: Bednička.
0: Ďakujeme veľmi tak pekne. Vládko, pozdravujeme, ale aj vás ostatných 905, 612, 612. Sme v spojení.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
5: Hlas odmieta, že o nových sociálnych opatreniach by s partnermi nerokovali. Hygienici varujú pred nebezpečným politrovým balením minerálky značky Natura. Zajtra nás čaká oteplenie, na juhu bude 27 stupňov. Bolo 15 hodín, správy na Expresse má Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Hlas odmieta, že by presadzovaním vlastných sociálnych opatrení vydierali koaličných partnerov. Podpredseda strany a minister práce Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo obhajoval nové rozpočtové požiadavky za desiatky miliónov eur, ako je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa či rodinné karty so zľavami. Podľa Tomáša na to máme.
6: Na boji s fiktívnymi PNK-mi a s falošnými invalidnými dôchodky sme ušetrili verejným financiám 300 miliónov eur. Jednoducho rodiny potrebujú, dôchodcovia potrebujú.
7: Ale to je stratégia, však ja tomu rozumiem. Čiže treba si požičať,
6: práve som
7: aby
6: vám
7: ste
6: povedal,
7: mali na tieto opatrenia
6: nie,
7: dovolie.
6: Ušetril som a časť tých peňazí použijem na tie programy, o ktorých teraz hovorím. Nič.
5: Premiér Robert Fico tvrdí, že s nimi nikto nehovoril a o opatreniach z Hlasu sa dozvedal len z billboardov. Tomáš však povedal, že už rokoval s ministrom financií.
6: Ďalšie rokovania o rozpočte na tej najvyššej úrovni v koalícii majú byť 21. septembra.
7: Máme očakávať nejaké konsolidačné opatrenia?
6: Nepredpokladám konsolidačné opatrenia na ľuďoch alebo na firmách, samozrejme uvažuje sa o osobitných odvodoch pre banky alebo pre bohatých.
5: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Hygienice varujú pred nebezpečnou politrovou minerálkou značky Natura jemne perlivá. Vzorka z predajne v Kráľovej Prísenci mala vysoké pH, čo znamená prítomnosť žieraviny. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková vyzýva spotrebiteľov, aby zakúpený výrobok nekonzumovali a vrátili späť do miesta predaja.
8: Konzumácia takejto vody môže viesť k chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, pálenie úst a tráviaceho traktu, vracanie aj s prímesou krvi.
5: Úrad nariadil stiahnuť z trhu rizikové balenia. Alexander Vučić odstúpi z funkcie srbského prezidenta 27. septembra. Vučić minulý týždeň rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby na október. Dôvodom majú byť aj takmer 2 roky trvajúce protesty, ktoré vypukli po páde betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí. Študenti odvtedy organizovali masové protesty. Vučić bude kandidovať v parlamentných voľbách s ambíciou stať sa premiérom. Finále futbalovej ligy majstrov sa v roku 2029 uskutoční na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou v Barcelone. UEFA zároveň na webe potvrdila, že o rok skôr sa vyvrcholenie súťaže bude konať v mnichovskej Allianz Arene. UEFA dala Barcelone prednosť pred londýnskym Wembley. Camp Nou po rekonštrukcii privíta až 105 000 divákov. Na konci aktuálnej sezóny sa finále odohrá v Madride na štadióne Atletika. Zajtra nás čaká polooblačný deň, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
9: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 15. za volanty pozdravuje Dominika. Začnem nehodami. Nová pribudla za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Bratislavy. Po Veľkej Mači v smere do Serede. A ďalšiu pridáva náš expres vodič.
10: To ani sa stala nehoda pri Šutove smerom z Kraľovian do Martina. To zrovna v takej fajnej zákrute, kde sa otvára ten nový pruh.
5: Ďakujeme. Ďalšia nehoda je v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nehodu dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a odporúčate obchádzku cez mesto. V Prešove na konci okružnej v smere na Levočsku havarovalo auto. Nehoda je aj na viazde do Košic D1 v smere z Prešova. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Mobilný radar je medzi Tisovcom a Muráňom. Jazdí tu policajná Kia a medzi Hucovcami a Humenným jazdí čierna Oktávia. Stacionárny radar je na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Martinom v smere do Kraľovian, aj na D1 za Levočou v smere do Spiského Štvrtka. A hliadka striehne na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Pozdravujem vás aj takto po 15.
0: My
1: sme Matúš a Michaela. Sranda teda, rozoberáme sa aj 15. september, že je to jemná schýža.
0: Môžem sa spýtať, aké reakcie prišli?
1: Áno, tak 99,9 sú nepublikovateľné, pretože naozaj píšete, čo si myslíte. My si
0: že
1: to vážime.
0: Že sa tak ľudia jašia a radujú, že môžu tak byť v práci.
1: Najviac sa mi páči Igorova správa, ktorej 99,9% nemôžem odčítať, ale môžem prečítať poslednú vetu. Ale vonku je tak krásne. A tohto sa držme, dámy a páni. Buďme pozitívni. Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste v práci. Vonku je krásne. Užívame si nádherné babie leto.
0: No len či tak 17. novembra bude rovnako pekne. Neviem, že či budete takto hovoriť. Ale lebo nás čaká takýto istý deň, ako je dnes.
1: Vibrácie.
0: Aha, pardon. Beriem späť.

0: to.
1: Je to tam.
0: 7000 eur.
1: Gratulíre.
0: A on je ticho, a on je ticho.
1: Konsternovali sme ho. Áno, je ticho.
0: Tu je naozaj, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ty máš 7000.
2: Ďakujem.
1: Rado sa stalo. Čakali sme aspoň juchu, chuj, alebo niečo obdobné. Ale...
0: Hej, aj pazvukár už
1: žaluje. Pazvukár to cíti. S kým sa rozprávame?
2: Ľudo z Nitry.
0: Ľudo?
1: Ľudo z L, alebo Ľudo z L?
0: Ľudo ako Ľudový, ako Ľudový Štúr, hej?
2: Áno.
0: Krásne meno máš, Ľudo.
2: Ďakujem.
1: Kde sme ťa zastihli s výhrou?
2: Akurát doma.
1: Takže práve si prišiel z práce?
2: Presne.
1: A čo je tvoje povolanie?
2: Čo je moje povolanie? Robotník.
1: Wow.
0: A
1: na stavbe?
0: No, aký, že malujeme, stolárčime, čo robíme?
2: Nie. Výroba so železom.
1: A chcel som povedať, kujem železo. A vidíš, je to tam. A čo vyrábaš zo železa?
2: Pokladne.
0: Pokladne
1: sú zo železa?
0: Ja teraz prepočítavam.
1: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
0: Ľudko, máš sa s kým potešiť tam? Dúfam, že nie si doma sám.
2: Momentálne sám.
0: Sám, ale prídu ešte nejakí ľudia, hej? Do toho
2: určite
0: bytu.
2: Určite áno. Dobre.
1: Je tam niekto v živote, kto ti zobere tých 7000 eur a už ich v živote
2: neobíme.
0: Takže, Ľudo, gratulujeme, že posunieš 7000 eur ďalej.
1: Si výborný prostredník medzi výhrou a ľuďmi, ktorí si ju užijú. Dúfam, že aj ty budeš medzi nimi.
0: Pozdravujeme Miesi Železo, do Nitry.
1: Ahoj, maj sa pekne, čau.
0: Počujeme sa, čau. No, dobre, takto sa mi to páči.
1: Je to nechutné byť v manželskom vzťahu, vieš, lebo to v tom momente, hoci aké peniaze prídu, tak iba si ich tak akože zľava doprava posunieš a už nie sú tvoje.
0: Je možné, že o nich ani neposunie, lebo ak majú spoločný účet, tak...
1: Ešte pozor, poznám aj také manželstva, kde iba ona má účet pre istotu. Aby on nemusel riešiť problémy s bankovými výpismi.
0: No, každopádne, Ľudo... Ja som vás počula, chlapci, nebojte sa. Každopádne, dnes sa opäť potvrdilo, že naozaj to bolo tebou, Andrejko. Si späť a aha. Ďalšie peniažky na ceste.
1: Som späť a späť sú aj naše výhry. To znamená, že aj zajtra v stredu niekto z vás vyhrá. Stačí, keď na medzi 15. a 16. zdvihnete telefón, poviete heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných...
0: 7000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Všetky farby, Aleho farbená, René Miller a Buddy Chalk u nás na Expresse. Takto 5 minútiek pred pol štvrtou stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela a verím, že dobre robíte.
1: Pozdravujeme, máme pre vás ďalšie pecky nachystané.
0: Je to náhoda, že idú za sebou dve skladby, ktoré mali v tele svojho názvu Buddy.
1: Buddy Talk, Buddy Isn't Ready, no, jeden... Vidíš, to vlastne nadväzuje na seba, ano. Presne toto. Jeho telo ešte nie je pripravené napríklad, aby sa zobudilo, hej? To aj tvoje telo niekedy tiež, ani mysel, však? Áno. No, takže pokračujeme ďalej s týmito veľkými vecami. Keď ti vypadáva vlas,
2: už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni, na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Lady D je tu s nami a s predpovedou počasia. Poďme si ju užiť.
3: Aktuálne máme naďalej jasno. Miestami treba počítať ešte so slabými prehánkami. Teploty na juhu dosahujú 26 stupňov. A streda bude skôr polooblačná, ale bude opäť teplo. 22 až 27 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Keď ti vypadáva vlas,
2: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni, na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Opozičné progresívne Slovensko na tejto parlamentnej schôdzi navrhne odvolanie pedagóga právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Podľa hnutia sa zjavne dopustil plagiatorstva, keď odovzdal s kolegom ako svoju vedeckú prácu diplomovku študentky. Ministerstvo cestovného ruchu a športu tvrdí, že uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí tak vyplatiť desiatky miliónov eur a naopak spoločnosť má uhradiť ministerstvu náklady na konanie vo výške viac ako milión eur. Rusko vyzvalo, aby bol vesmír naďalej bez zbraní, potom ako americké vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že nasadili zbrane na kontrolu vesmíru na obežnej dráhe. Čína zase apelovala na Spojené štáty, aby prestali pripravovať vojnu v kozme. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabulky a z uplynulých 5 zápasov získala iba jeden bod.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je pol štvrtej, na cesty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Bratislavy. Havarovalo to osobné auto, úsek je neprejazdný a obídete to cez most pri Bratislave. Nehoda je aj vo Veľkej Mačvi v smere do Serede. Na R1 za Seredou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a odporúčate to obísť cez mesto. Za Kráľovanmi v smere do Radkova sa zrazili dve autá. Nehoda je aj v Prešove na konci Okružnej v smere na Levočsku, aj v Košiciach Krásnej v smere do centra. Cestáru stretnete pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte so zdržaním, a to v oboch smeroch. A obmedzenie z R1 pridáva expres vodič Viktor.
11: Chcel by som nahlásiť odstavený kamión na 66. kilometri zo Zlatých Marovec smer Nitra.
3: Ďakujeme. Na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša je zas na krajnici odstavené auto. Mobilný radár ste videli medzi Tisovcom a Muráňom, jazdí tu policajná Kia, medzi Hucovcami a Humenným jazdí čierna Octavia a v Kamenici na Cirochovo a okolí jazdí biela Octavia kombi. Stacionárne meranie je na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, merajú tiež za Lokcov v smere do Brezy, aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Hliadka striehne na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: My sme Matúša Michela a aj po polštvrtej s vami.
0: O malý moment aj fantastické akustické verzie hitov, ktoré poznáte z nášho rádia.
1: Joj, tak to nepreľaďujte teda.

0: Matúš,
1: Michaela,
0: popoludnejšia,
1: show,
0: na
1: Expresse,
0: stále,
1: ide,
0: á, pokračuje,
1: fiči,
0: presne tak,
1: pokračuje, akokoľvek chcete, fiči,
0: Mária.
1: A je to,
0: doplne. 10 minút pred 16. Vám chceme dať do pozornosti náš fantastický projekt, volá sa, že Express Live, a nájdete ho na YouTube-ovom kanáli Rádia Express, aj na našom webe express.sk. Nájdete v ňom hlavne pesničky, ktoré poznáte v live verzii, napríklad ako aj Juraja Bača. Ty si to pamätáš,
1: ty si to určite pamätáš. Pesnička Pamätáš, tak to znie v live verzii.
0: Mm-hmm.
1: A tu platí naozaj, že toto live video je aj jediným videom k jeho novej pesničke Pamätáš.
0: Ale sme radi aj za to, že sám sebou a Kali prišli so svojou skladbou, ktorá je vlastne ešte stále veľmi aktuálna. Život je naj tiež v live verzii. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad ňami.
1: V našom seriáli Express Live nájdete aj Lukáša Adamca a Petra Biča a ich pesničku Daj, daj. Daj, daj mi všetky sny, hraj so mnou hry. Daj mi mozg, aj patrí, lásku nešetrí. A ak sa vám akustika páči, tak si určite prídete na svoje. Odporúčam ísť na náš kanál YouTube-ový, prípadne na náš Instagram a sociálne siete, kde nájdete prekliky na tieto fantastické live verzie, mm-hmm. A takisto ich nájdete aj na Express.sk.
0: Musíme pochváliť našich zvukových inžinierov v rádiu, že takto to dokážu s nimi nahrať, tak ich dokážu vykomponovať, že brutál podľa mňa. Nikto sa ešte o nich ani neoprel zmienkou o našich hudobných technikov.
1: Ďakujeme, chalani.
0: Chalani, ste super. Tak, díky moc. A ľudia vás ocenia, že si to pôjdu pozrieť práve teraz. Matúš.

0: Kým, ktorý ste mali bujarý víkend a zrazu ste sa zobudili a útorok. Kajo Cruz, Florida, Hangover.
1: Tomu sa povie, že hody, vinobranie.
0: Vrakuňa style.
1: Dnízela. Čokoľvek.
0: Všetko možné, jeseň prináša, babie leto takisto.
1: Určite áno.
0: Všetky tie čo radovánky, burčiaky.
1: Ako bude, či bude plano, alebo pekne, tak to si povieme o chvíľku počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: Niekedy mi vybiješ proste poistky a...
1: To som ja.
0: A zostane tma, takzvane.
1: Tak sa k tomu nevyjadrujeme.
0: U nás na Expresse nebude chýbať ani jedna futbalová. Daj.
2: Ja. Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
5: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
0: Štát podporí modernizáciu košických oceliarní 350 miliónmi eur. Pellegrini sa bude odvolaním Tarabu zaoberať po návrate zo služobnej cesty. Zajtra skôr jasno, zrážky minimálne a do 27 stupňov. Je 16 hodín, správy má Dominika Turiaková.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štát podporí modernizáciu košických oceliarní 350 miliónmi eur. Peniaze pôjdu z modernizačného fondu rezortu životného prostredia, teda z prostriedkov mimo štátneho rozpočtu. Oceliarne čaká zmena pod novým majiteľom. Šéf japonského gigantu Nippon Katsuhiro Miyamoto, ktorý oceliarne preberá, povedal, že Košice budú ich novým prevádzkovým centrom v Európe.
12: Táto investícia odráža náš spoločný cieľ posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a zároveň podporiť jeho dekarbonizáciu. Výrazne sa tým znížia emisie CO2. Pomôže nám to udržať zamestnanosť a umožní nám to naďalej dodávať vysokokvalitnú oceľ vyrábanú s nízkymi emisiami zákazníkom v celej Európe.
0: Oceliárne zamestnávajú 8500 ľudí a celkové investície do elektrifikácie firmy dosiahnu vyše 740 miliónov eur. Pôvodne mali získať podporu z plánu obnovy, čo však skomplikovala zmena majiteľa. Transakciu natiahli aj americkí prezidenti Joe Biden a Donald Trump, ktorý najprv odpredanie podielov firmy US Steel spochybňovali. Opozičná SAS kritizuje SNS za to, že umožnila otvorenie rokovanie parlamentnej schôdze. Predseda strany Branislav Gröling tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ustúpil a stačí mu, že premiér Robert Fico len podal návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, no nie je jasné, kedy vo funkcii definitívne skončí.
13: Po strane Hlas a Matúša Šutá Eštoka, ktorý je takou handrou tejto vládnej koalície, sa druhou handrou tejto vládnej koalície stal aj Andrej Danko a SNS, ktorý tu mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Vyhrážal sa tu všetkým, nestalo sa vlastne nič.
0: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že odvolaním Tarabu sa bude zaoberať až po návrate z valného zhromaždenia OSN, kam odlieta budúci týždeň. Tomáš Taraba povedal, že ak sa vráti do parlamentu, bude veľmi aktívnym autonómnym poslancom. Nevylúčil tak, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. časti Holandska je od rána obmedzená vlaková doprava. Vládna organizácia ProRail, spravujúca holandskú železničnú infraštruktúru, oznámila, že príčinou by mohla byť sabotáž. Uviedli, že na kolejniciach boli na niekoľkých miestach nájdené predmety, ktoré tam niekto umiestnil zámerne. Podľa dopravcu zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa prevádzka vráti do normálu. Po vyše štvormesačnej letnej prestávke štartuje nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Do 34. ročníka vstupuje v pozícii obhajcu titulu Nitra, ktorá vyzve na domácom ľade v repríze v lanejšieho finále Slovan Bratislava. Prvé kolo priniesie aj viacero derby zápasov. Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice hostia Prešov a v spiskom derby vyzve Poprad Spisku Novú Ves. V ďalších zápasoch Žilina hostí Trenčín a na ľade Liptovského Mikuláša sa predstavia Michalovce.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Čaká nás prevažne jasná noc s teplotami od 13 až po 8 stupňov, zafúka iba slabý vietor. Streda bude polooblačná, popoludní vystúpia teploty na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 4 minúty po 16. Na cestách je s vami Dominika. Nehodu hlásite za Holicami v smere do Báča, aj pred Lokcov v smere z Námestova. Nehodu ešte dokumentujú na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo auto. Úsek je neprijazný, obídete to cez obec, ale rátajte s kolónami. Nehodu máme aj vo Veľkej Mači v smere do Serede. Na R1 za Seredou v smere do Vlčkovieca v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte to aj so zdržaním. A nehodu odstraňujú v Košiciach Krásnej v smere do centra. Pozor, v Bratislave na obchvate za IKEA v smere na Prístavný most sú odstavené 3 autá. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc je v pravom pruhu odstavený kamión. Na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavené auto. A v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej aj odstavené nákladné auto. A mobilný radar pridáva expres vodič Ján.
16: Žilinu a Bičo sa pohybuje mobilný radar tmavomodré BMW kombi.
0: Ďakujeme. Ďalšie medzi Hucovcami a Humenným tu jazdí Čierna Oktávia a v Kamenici na Cirochov a okolí jazdí Biela Oktávia kombi. Stacionárny radar máme na D1 pred Bičov v smere z Ričovského Podhradia. Hliadka striehne na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
15: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: 5 minút po 16. Tak sme to my, áno, a budeme ešte pokračovať jednu celú hodinu spolu s vami.
17: Áno, možno už takto na sklonku týždňa. Premýšľate, čo s víkendom a my máme pre vás tajný tip, ktorý nebude zase až tak tajný. Mm-hmm. Túto sobotu bude jeden veľký podcastový festival na Slovensku, konkrétne v Bratislave. A my máme 2 lístky pre niekoho z vás, kto môžete stretnúť všetky svoje podcastové hviezdy naživo a prípadne stretnúť aj nás dvoch s Matúšom, pretože odtiaľ budeme vysielať popoludnejšiu show do obeda.
1: Tak, bude to taký brunch Matúša Michaela, ale o tom si povieme viac, čiže počúvajte nás aj naďalej, aby ste vedeli, ako sa k tým dvom lístkom dostať. Toto je teraz zásadné. A ešte predtým Shakira, Burna Boy, nech sa páči. Oh yeah.

0: bola Taylor Swift. U nás popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela. A áno, už sme hovorili o tom, že máme pre vás niečo výnimočné a máme dokonca pre vás aj pozvánky na niečo výnimočné.
1: Čo robíte v sobotu?
2: Rádio Express na Rekfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
1: Tak, Rádio Express bude vysielať naživo z festivalu Rekfest. Rekfest je podcastový festival, jediný svojho druhu u nás zatiaľ, toto bude druhý ročník a budeme tam vysielať v takých špeciálnych dvoch blokoch.
0: Áno, od 8. do 12. budeme vysielať my s Michaelou, bude to, že brunch Matúša Michaela. Brunch, samozrejme, niečo medzi raňajkami a obedom.
1: Presne, hej. Tak.
0: A potom bude taký popoludnejší čas od 14 do 18, kedy budete môcť jednak aj stretnúť, ale aj počuť Martina Nikodýma s Barborou Chlebcovou.
1: Áno, veľmi špeciálna show.
0: Karmickí súrodenci.
1: Ktorá
0: no, oni mi tak prídu, vieš.
1: Vznikla práve vďaka tomu, že sa ide diať Rekfest a chceli sme tam niečo špeciálne a práve Martin s Barborou sú ľudia, ktorí spolu ešte nevysielali takýmto spôsobom.
0: Samozrejme, stretnete tam množstvo podcasterov, možno aj tých svojich najobľúbenejších, pretože bude sa to celé točiť okolo podcastov rôznorodého charakteru a práve preto je tento event taký veľkolepý a je žiadúci. No a my, čo máme pre vás, sú dva lístky práve na Rekfest už túto sobotu v Bratislave.
1: Áno, inak je to celodenná akcia a je tam aj veľa vecí pre deti, takže sa neobávajte zobrať aj decka, ak nemáte inú možnosť. A samozrejme, budeme radi, ak tie dva lístky odovzdáme niekomu, kto nám nahrá hlasovku na WhatsApp.
0: No.
1: Na 905 612 612, že prečo nesmie na Rekfeste chýbať.
0: Aha, čiže ja nesmiem chýbať na Rekfeste, lebo, hej?
1: Áno, ďakujeme za názornú ukážku. Nikto to nepochopil na prvú.
0: Ale pozor, máte len dve pesničky na to, aby ste nám tú hlasovku nahrali.
1: Ano, takže hej. Dva lístky na Rekfest, ktorý sa koná už teraz v sobotu 19. septembra pre vás. Nahrajte nám hlasovku, budeme sa tešiť.
2: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnézia Rekfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra. I could stay.

0: Fantastický Kali, IMT Smile, nič sa nemení u nás na Expresse, 16.26, ale je tu Matúža Michaela, čiže to sa nezmenilo.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate, a tešíte sa na víkend, pretože nás čaká jeden veľký podcastový festival, v rámci ktorého vystúpime aj my s Matúšom. Tešíme sa na Rackfest a dva lístky poputujú Martinke.
0: Lebo...
2: Milujem podcasty každú sobotu, nedeľu. Perfektne si pri nich oddychnem a zrelaxujem. Na Rackfest by som išla po strašne dlhej dobe s mojou sestrou Barborou. Ďakujem, ahojte, pekný deň.
0: Ahoj.
1: Pozdravujeme a tešíme sa spoločne s tebou, že sa teda uvidíme už túto sobotu a ideme ďalej.
0: Just, Jack Style, John, to je to, čo vám zahráme už o chvíľočku a ideme ďalej s Dominikou.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Lebo napríklad ja iba Dominike verím, že aké bude počasie. Neverím aplikácii a ťažko sa mi verí aj dlhodobé predpovedi, ale Dominika má vždy také akože presné informácie.
1: Myslím si, že nebude problém v predpovedi.
0: Domča.
4: Čaká nás po dnešnom celkom jasnom dni aj jasná noc, postupne ojedinelá je hmla, najnižšia nočná teplota 13 až 8, no a streda bude skôr polooblačná s teplotami 22 až 27, na Orave a pod Tatrami bude miestami chladnejšie.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom podľa jeho slov dosiahol. Inflácia v auguste dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Podľa údajov štatistického úradu ceny tovarov a služieb zostali medzimesačne na rovnakej úrovni. Experti OSN kritizujú Bielorusko za porušovanie ľudských práv. Terčom prenasledovania sú aj prepustení predstavitelia opozície. Niektorých deportovali do zahraničia bez dokladov, zatiaľ čo ich rodiny čelia stíhaniu. Autoritársky prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že v Bielorusku politickí väzni ani nie sú, keďže legislatíva takúto kategóriu nepozná. Majstrovstvá sveta v atletike sa v roku 2029 prvýkrát uskutočnia v Afrike, konkrétne v Kenii. Tá uspela v konkurencii Londýna, Mníchova a Ríma. Napokon Mníchovu udelili hostiteľské práva na rok 2031.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena, Bratislava. Cirque du Soleil, OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pol piatej za volanty, pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na viazde do Dojča z Osenice, tu sa zrazil motorkár s autom. Nehoda pribudla aj na viazde do Skýcova z Topolčianok. Nehodu ešte máme na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo auto. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez obec, ale rátate s kolónami. Nehodu ešte dokumentujú za ulicami v smere do Báča, vo Veľkej Mači v smere do Serede. Na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou rátajte to aj so zdržaním. Staršiu nehodu máme pred Lokcov v smere z Námestova aj v Košiciach Krásnej v smere do centra. Pridávam aj obmedzenia v Bratislave na obchvate za IKEA v smere na Prístavný most sú odstavené 3 autá a v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Máme aj mobilný radar, konkrétne na D1 medzi Žilinou a Bytčou jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, do Tretice tiež na D1 za Štrbou v smere do Popradu a merajú aj v Košiciach na Južnom nábreží za Čerpačkou Šel v smere na most VSS. Hliadku ste videli na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca a na Dargove kontrolujú obojsmerne. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
0: My sme Matúša Michaela a samozrejme aj po pol piatej sme s vami.
1: Isto nie sme sami, kto sme dnes boli v práci, ale tak nejako verím, že nás to všetkých zocelilo.
0: Ešte pol hodinku vám robíme náladu.

0: Becky G. Zastavili sa popoludnejší show, takto 12 minútek pred 17. aj zo Sorry Papi u nás aktuálny horúci hit. A horúco bude aj v správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Dominika, čo nás čaká o 5?
2: Tarabovo odvolanie má prezident už na stole, venovať sa mu bude po návrate z USA.
3: Počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva.
2: Opozícia vyzýva koalíciu na okamžité riešenie vysokých cien benzínu a nafty a pozrieme sa aj na to, ako zamestnávateľia pristúpili k dnešnému sviatku, ktorý nie je dňom pracovného pokoja. Všetko podstatné už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Áno, toto je Matúša Michaela, popoludnejšie show a tešíme sa, že ste stále spolu s nami. Dnes sme hrali záľudnú otázku.
1: Áno.
0: Nie?
1: Áno. Záľudnú otázku dnes s nami hrá Silvia z Popradu a jej malá 2,5-ročná dcerka Mea.
0: Čaute, babi.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: Charlie Sheen. Áno. Je späť. Po rokoch kontroverzií, škandálov a drogových deliktov sa teda oficiálne vracia na obrazovky. Ježiško. Happy Jack, tak sa bude volať. Nový projekt, ktorý stavia práve na Charlieho charizme. Záľudná otázka znie, ako sa volala otravná suseda, ktorá vždy chodila v rámci 2,5 chlapa toho seriálu za Charliem Harperom cez balkón.
1: Rose. Ja si tiež myslím, lebo stará bola Berta.
0: Aká stará? To no, bola dobré, ich ale domová táto.
1: Stará, mladá, ale jednoducho zapamätateľná je Berta. Ano. A táto čiernovlasá upišťaná, to bola Rose.
0: Ste si isté, hej?
1: Silvi?
2: Na 100% ja 2,5 chlapa pozerám každý deň.
0: Takže trváte na akom mene, dievčatá?
2: Na Rose.
0: Je to Rose, stará, dobrá. Rose, ktorá sa nikdy nevzdáva. No, dobre, ste skvelé.
1: Gratulujeme, samozrejme záľudná otázka vás čaká v popoludnejšej show aj zajtra.
0: A už vás čakajú teraz servisné informácie, napríklad je to, ako bude zajtra už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ahoj!
3: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
8: Jack.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
8: Jack.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
9: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
10: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
11: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
14: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
15: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
16: Tomáš Taraba považuje návrh na jeho odvolanie z pozície ministra za výsledok prízemnej politiky.
17: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu.
16: Ministerstvo financií označilo opozičný návrh na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmot za populistický. Zajtra jasno až polooblačno, teploty 22 až 27 stupňov. Veľké správy o 17. pre vás pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
18: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
16: Odvolanie Tomáša Tarabu z ministerského postu musí ešte počkať. Prezidentský palác avizoval, že sa tým bude zaoberať až po budúco týždňovej pracovnej ceste Petra Pellegriniho v USA. Návrh na Tarabovo odvolanie priniesol hlave štátu premiér Robert Fico na žiadosť SNS. Andrej Danko si ako jeden z koaličných partnerov vyhradil právo stiahnuť z funkcie ministra, ktorého po voľbách sám nominoval.
8: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa odvolaním Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN. Do New Yorku letí až začiatkom budúceho týždňa.
19: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva.
8: Premiér si podľa Romana Michelka na post ministra životného prostredia nedovolí navrhnúť nikoho, koho neodobrí SNS. Poslankyňa za SAS Maria Kolíková si myslí, že demisia Tomáša Tarabu sa oddialuje pre 100 miliónové kšefty na poslednú chvíľu.
20: Ja si myslím, že treba brať vážne slova premiéra, ktorý rozpráva veľmi bolestivo o tom, ako musí skončiť minister Taraba. Čo ho tak strašne boli? Ja si nemyslím, že to sú osobné vzťahy s ministrom Tarabom. Zjavne to bude asi niečo iné. Podpisovanie obrovských zmluv na poslednú chvíľu.
8: Tomáš Taraba o svojom odvolaní z funkcie ministra životného prostredia ešte predpoludním špekuloval. Teraz sarkasticky hovorí, že si k jeho odchodu z funkcie nemohla vláda vybrať lepší deň. Za svojou prácou si stojí.
17: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku, čo sme robili transparentné európske tendre. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
8: Taraba zároveň nevylúčil, že ak sa ocitne v Národnej rade, v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Podľa politológa Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka nebude Taraba ako poslanec robiť koalícii problémy.
21: Pánovi Tarabovi ide o to tiež, aby bol v nasledujúcich voľbách znovu zvolený do parlamentu. Viem si teda predstaviť, že by tam mohla prebehnúť nejaká tichá dohoda s pánom Ficom, že napríklad ho umiestni na kandidátke Smeru na nejakom peknom zvoliteľnom mieste.
8: Do poslaneckej lavice sa po odchode Petra Kmeca do Ríma vrátil Peter Sliško, ktorý Tomášovi Tarabovi vyjadril politickú podporu. Minister práce za hlas Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že poslanec Sliško bude v Národnej rade podporovať koalíciu.
22: No lebo sa pán Sliško objavil na jednej alebo dvoch tlačových alebo na videu s pánom Tarabom, ale pán Sliško bol doteraz náhradník a teraz sa vracia do parlamentu.
23: Áno, a vracia, za pána Kmeca.
22: A vracia sa do klubu strany Hlas sociálna demokracia. Toto je informácia na teraz, ktorú ja mám a bude hlasovať za vládne zákony.
8: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar predpokladá, že turbulencie v koalícii budú ešte pokračovať a tak majú v pláne byť stmeľovačmi vzťahov s cieľom dovládnuť do riadneho konca.
16: O situácii vo vládnej koalícii a reforme školstva budeme hovoriť zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom školstva za Hlas Tomášom Druckerom. Opozičné návrhy na zníženie spotrebných daní na pohodné hmoty považuje ministerstvo financií za populistické a ekonomicky iracionálne. Rezort pod vedením Ladislava Kamenického zo Smeru zároveň tvrdí, že opozícia o cenách palív klame. Odvoláva sa na vyššie sumy za tankovanie u našich susedov.
8: V USA, kde je cena palív tradične nižšia, je nafta najdrahšia v histórii. Na Slovensku je zase podľa štatistického úradu najvyššia od roka 2022, kedy atakovala 2 eurá za liter. Líder SAS Branislav Gröling povedal, že v Národnej rade je ich návrh na zníženie spotrebnej dane z palív, vďaka ktorému sa situácia na čerpačkách môže zmeniť k lepšiemu.
24: Pán Danko v nedeľu povedal, že to bude téma koaličnej rady. Včera ticho. Nič sa neudialo. Vyhovárajú sa na to, že za vysoké ceny pohodných môd môže geopolitika. Tí ľudia, ktorí tvoria dane na Slovensku, sa tvária, že my s tým nič nemáme. My nemôžeme nič urobiť.
8: Na okamžité riešenie vysokých cien benzínu a nafty vyzýva aj hnutie Slovensko. Opozícia premiérovi pripomína jeho predvolebné videá, keď hromžil pri zásadne nižších cenách pohonných látok. Ministerstvo financií reagovalo, že nemáme najvyššie ceny v regióne, ako to tvrdia liberáli, a situácia je podľa rezortu komplikovaná naprieč Európou. Predseda SNS Andrej Danko cez víkend v STVR avizoval, že koaličná rada sa bude zaoberať znížením spotrebnej dane z pohonných hmot.
25: Treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
8: Analytik energie portálu Radovan Potočár zhodnotil, že práve zníženie spotrebných daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách na čerpačkách.
26: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentuálne a pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, celkový fiškálny dopad na štát by ani nemusel byť zásadný.
8: Líder Hlasu Matúš Utaještok cez víkend v STV Kolár uviedol, že ich ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí o možných riešeniach problému vysokých cien zo Slovnaftom. Cena nafty presiahla v prvom septembrovom týždni sumu euro 90 za liter. Tretí týždeň po sebe zdražil aj benzín.
16: Muža, ktorý pred dvomi rokmi podpálil autobusy v Prahe, naverboval kubánsky agent ruskej tajnej služby. Prípad podrobne rozkryli investigatívni novinári z Českej televízie, ktorí spolupracovali s kolegami zo Španielska, Litvy a Nemecka. Kubánec prepojený na Rusko hľadal atentátnika na sociálnej sieti Telegram. V skupine pre Kubáncov žijúcich v Rusku doslovne uvádzal, že hľadá ľudí s vojenskými skúsenosťami a ponúkal im plat $1,500 plus bonusy za splnené misie. Na severe Ruska mu poskytovalo krytie tanečné štúdio. Na útok nakoniec naverboval Kolumbíčana, ktorého sa po podpálení troch autobusov v Prahe podarilo zadržať až v Rumunsku. Odsúdený bol na 6 rokov za sabotáž. Niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky, ďalšie fungujú ako v bežný pracovný deň a vyplácajú príplatky, iné vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľia pristúpili k dnešnému sviatku, ktorý nie je dňom pracovného pokoja, rôzne. Považujú to za nevyhovujúci stav a volajú po legislatíve, ktorá bude jasne daná. Podľa Andreja Lása z Asociácie priemyselných zväzov sa o úspore hovoriť nedá. Uviedol to na príklade podniku v priemysle.
0: Klasický príklad podniku má 1500 zamestnancov na 3 smeny, tak dodatočné náklady na mzdy za tento jeden deň predstavujú v danom podniku približne 500 000 eur, keď zarátame celkovú cenu práce a aj nejaké dodatočné súvisiace náklady.
16: Pripomenul, že spolu s 8. májom ide o 1 000 000 eur, ktoré podniku nikto nepreplatí. Vláda zrušila 8. mája aj 15. septembra dni pracovného pokoja v rámci konsolidačných opatrení.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Čaká nás prevažne jasná noc s teplotou od 13 až po 8 stupňov. Streda bude skôr polooblačná, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 9 minút po 17. Na cestách je s vami Dominika. Nová nehoda pribudla v Kaplne v smere do Báhoňa. Staršiu máme na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy na odbočke na D4. Havarovalo tu auto, úsek je nepriazný, obídete to cez obec, ale rátajte s kolónami. Nehodu máme aj na vjazde do Dojča z Osenice, vo Veľkej Mači v smere do Serede. Na R1 za Seredou v smere do Vočkovieca v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou, rátajte tu so zdržaním. A dve autá sa zrazili na vjazde zo Skýcova do Topolčianok. Pozor, v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Radar meria na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri odpočívadle Veľké Záložie v smere do Bábu, na D1 pri Dobníci nad Váhom v smere do Trenčína, aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Nová hliadka pribudla za Lučencom v smere do Lovinobane, v Čečejovciach v smere do Košíc a kontrolujú aj na vjazde do Stražského z Nižného Hrabovca. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
8: Jedno dieťa bolo v škole, druhé malo voľno, jedna pošta otvorená, inde to nefungovalo, v nemocnici to bolo rovnako. Sice sme prišli o sviatok, ale hlavne, že štát ušetril, teda hlavne na tom, že sme si neodýchli. Preto budeme u nás na Expresse po 17. spomínať trošku na minulosť, aké to bolo, keď ešte 15. sviatok bol. Iné kafe nám k tomu pomôže svojou tematickou skladbou a pridávame aj samozrejme ďalšie. Som Vicky Havranek, želám vám krásny útorkový podvečer. Nech ste kdekoľvek, aj keď je to možno robota.

0: Vratko z Iné kafe nám práve spieval, že sa cíti ako vojak na mínovom poli. My sme to s Dominikou prerobili na vojaka na vínovom poli. A to je len útorok.
1: A veď je to tematické teraz, vinobrania a tak.
0: Presne preto sme to mysleli, už sa teším na kolotoče. No, ideme sa ale dopracovať k tým vinobraniam.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja tak vždy myslím na organizátorov podujatí, ktoré sú pod holým nebom, keď ideme hlásiť víkendové počasie, že nech to vyjde, lebo za tým strašne veľa roboty. No ale chystať, budú už teraz rozkladať kolotoče jedno s druhým, takže aj zajtra už potrebujeme pekné počasie domy.
1: No zajtra k tomu rozkladaniu bude naozaj pekné počasie, aj teraz napríklad, ak by začali, tak je stále slnečno.
0: Ale štvrtok zložia, hej?
1: No štvrtok už, to už nechám na ďalších správarov, na kolegov.
0: Nech sú zázlých. Iný ty nám povedz, ako pekne bude zajtra.
1: Presne tak. Zajtra bude polooblačné počasie, zrážky neočakávame a najvyššia denná teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj 2 minúty po pol šiestej pozdravuje za volanty Dominika. Nehodu hlásite pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy na križovatke. Staršiu ešte dokumentujú v Kaplne v smere do Báhoňa, vo Veľkej Mači v smere do Serede. Na R1 za Seredou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou, rátajte tu aj so zdržaním. A na viazde zo Skycova do Topolčianok sa zrazili 2 autá. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu so zdržaním, a to v oboch smeroch. Nové meranie máme na D2 za Stopavou v smere do Lozorna, na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na rýchlosť pozor na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Lúky, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, radar je na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadka je na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, ďalšiu ste videli v Breze v smere do Lokce, za Lučencom v smere do Lovinovane, v Čečejovciach v smere do Košíc. Hliadka striehne aj v Košiciach na križovatke Toriska Štúrova, v Košiciach na Americkej triede pri metre obojsmerne, aj v Raslaviciach kontrolujú obojsmerne a posledná hliadka na viazde do Stražského z Nižného Hrabovca. Na teraz všetkom viac o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: DJ Bobo na Expresse. Eurodance ovládol Európu v 90-kách a zo Švajčiarska nám privialo v tom čase DJa Boba. V pôvodnom videoklipe by som mu namiesto mikrofónu dala asi radšej suchý šampón, ale tak taká bola doba a ja sa pýtam na ten váš videoklip, lebo dnes človek zapne Instagram, vyskočí tam na vás 10 reelsiek, 30-sekundové videoklipy v úvodzovkách, ale tie časy, tie umelecké diela, videoklipy, ktoré trvali viac ako minútu 10 sekúnd, tak na to sa nezabúda. Ja som ročník 96 a mala som už Music Box a tam takú šibnutú žabu na neviditeľnej motorke. Bam, bam, preto to dnes chodím k psychologičke, alebo možno si ešte pamätáte videoklip so živou panorámou.
1: Láska moja, deti.
0: Asi si pamätáte, že? Toto sú inak moje spomienky na hudbu, keď počujem takúto pesničku, tak hneď vidím ten videoklip. A chcem vedieť, že čo vy, pri ktorej pesničke hneď vidíte, ako tá pesnička vyzerala.
2: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Takto týždeň v stredu sa končí leto. Akože áno, 31. skončilo meteorologické, ale astronomické leto končí 23. septembra. Zatiaľ tomu ale nič nenasvedčuje. Zajtra majú byť teploty do 27 stupňov, ale viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Podcukrovená rajčina vraj chutí ako jahoda. Toto na mňa vyskočilo na internetoch a ja si hovorím, výzva prijatá. Ideme to ochutnať. Produkčná Kiki už má pri sebe rajčiny a cukrový.
3: Ale neviem, že koľko ti tam mám toho dať.
2: Dopraj mi.
3: Dopriala som.
2: Dobre, ďakujem. Vysypala polku cukru, výborne. Pol
3: sa ti páči.
2: Ďakujem. A ideme na to, hej. Za zásade mi to chutí ako rajčina. Ktorá je...
1: Pocukrovaná. Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Láska, aké auto by si chcela?
5: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
4: No ja som myslel, akú farbu.
5: Jaj, to neviem.
4: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
8: V stredu sa opozícia pokúsi odvolať ministerku Sakovú a ministra Šutá Eštoka. Futbalisti Dunajskej Stredy prekvapivo prehrali s treťoligovými veľkými Ludencami. Zajtra polooblačnosť s teplotou do 27 stupňov. Pri správach o 18.00 pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: V stredu popoludní sa bude v parlamente konať schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Odvolávanie ministrov Hlasu iniciovalo hnutie Slovensko a pridali sa k nemu ďalšie opozičné strany. Ministrom vyčítali viaceré kroky a rozhodnutia. Tvrdia, že ich pôsobenie na rezortoch ukazuje, že sú im dôležitejšie stranícke záujmy než záujmy ľudí. Od januára má začať platiť reforma sociálnej starostlivosti. Minister Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo vysvetlil, že štát zavádza jednotný príspevok na opatrovanie, ktorý má ísť po novom priamo odkázanej osobe a nie opatrovateľovi.
9: Ona sa rozhodne, či ho použije pre svojho blízkeho, aby sa o ňo staral doma, alebo pre profesionálnych terénnych opatrovateľov, ktorí prídu z terénu. To, čo je dôležité, je, že sme ho teraz zvýšili nadväznosti na úroveň čistej minimálnej mzdy, lebo čistá minimálna mzda bude tiež od 1. januára vyššia.
8: Zo štátneho rozpočtu na to pôjde 1 miliarda eur. Zmenia sa aj podmienky príjmania do zariadení pre seniorov. Po novom príjmu aj človeka s druhým stupňom odkázanosti. Doteraz to bolo až od 3. stupňa.
9: Podarilo sa do 31. augusta dokončiť 151 nových zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku. Vytvoríme 3125 miest pre odkázaných ľudí, či už v ambulantných alebo pobytových službách.
10: To sú úplne nové miesta.
9: Úplne nové miesta a toto sú efektívne využité peniaze z plánu obnovy.
8: Stále to však nebude stačiť, pretože na čakačke je aktuálne 9000 ľudí a situácia so starnutím populácie sa bude zhoršovať. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Stíhačky NATO zostrelili v Litve dron. Prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nausėda sa poďakoval spojencom za rýchlu reakciu. Nespresnil, z akej krajiny mohol dron priletieť, no podľa médií bezpilotné lietadlo zrejme priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Podľa talianského ministerstva obrany, ktorého stíhačky sú v Litve nasadené, však s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o ruský dron. Podľa Litvy dron niesol výbušné zariadenie. Dve F-16-ky v noci vyslalo do vzduchu aj Rumunsko, ktoré nad Ukrajinou zaznamenalo ruské drony vo vzdialenosti asi 30 kilometrov od hraníc. Vzdušný priestor Rumunska nenarušili. Futbalisti Dunajskej Stredy prekvapujúco prehrali s treťoligovými veľkými Ludincami a vypadli zo Slovnaft Cupu už v treťom kole. Líder najvyššej súťaže prehral 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy. Za treťoligistu skóroval aj Peter Orávy, ktorý dlhodobo hrával najvyššiu súťaž za Zlaté Moravce. Veľké Ludince hrajú v tretej líge Západa, po šiestich kolách sú na predposlednom 15. mieste.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dnes večer to vyzerá na príjemné polojasné počasie, zrážky však nečakáme v priebehu noci a takisto ani zajtra. Má to byť jasný až polooblačný deň, prechodne sa môže zatiahnuť, ale pršať by nemalo. No a oteplí sa do 22 do 27 stupňov.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 18. pozdravujem aj na cesty. Máme tam nové nehody. R1 za Bábom v smere do Nitry v ľavom pruhu a R1 nehoda aj za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tam je to zrážka kamiona s dodávkou. O kúsok ďalej pracujú cestári a pre vás to znamená zdržanie. Pribudli aj nehody na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej v Malčiciach v smere do Oborína a pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy na križovatke. Zdržanie hrozí kvôli cestárom pred Zvolenom, pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, ale čakáte v oboch smeroch. Na radari dajte pozor na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Lúky, potom v Košiciach na Južnej Triede za Rybou v smere do Barce a v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do Centra. Pribudli aj kontroly v Bratislave Rusovciach, je to obojsmerná, D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, vo Zvolenie čakajú na Neresníckej v smere von z mesta a v Breze v smere do Lokce. Ďalšie nové hliadky máme na vjazde do Smižian zo Spišského štvrtka, v Košiciach na križovatke Toríska Štúrová, ale aj na Americkej triede pri metre obojsmerná kontrola a posledná ešte v Košických Holšanoch, berie to v smere do Bidoviec. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Úprimne objímam vás všetkých, ktorí ste si povedali, že byt máme, peniaze máme, psa už sme si kúpili, čo by sme tak v živote. A urobili ste si dieťa. Vedci totižto odmerali, že detský pláč môže v určitých situáciách dosahovať veľmi vysokú hlasitosť, dokonca približne 110 až 120 decibelov. Toto už nie sú žiadne decibely lásky, toto je hlasitosť, ktorá sa približuje k hlučnému náradiu, napríklad pneumatickému kladivu. Tak ste si doma urobili jedno malé pneumatické kladivo, ktoré vám teraz ide vyplakať lebečnú dutinu. Tak som sa rozhodla, že túto hodinku si to dáme aj trošku nežne a potichu. Také pokojnejšie. Útorkové popoludnie, respektíve podvečer, 6 minút po 6. Pozdravujem vás, Viki Havránek, a pridáva sa aj Michal Šulte.

0: Shakira, Isabel, Mebarak, Ripoll a Vicky Havranek vás pozdravujú. Ahojte, krásny utorkový podvečer. 20 minút po 18. počúvate Rádio Express a pridávame do našej partie ďalšieho človeka, ktorý bude o tejto chvíle našou súčasťou. Je to Kamil. Kamil za nás sleduje filmové, hudobné, podcastové novinky, ktoré potrebujete vidieť a počuť.
1: Príbeh skupiny Oasis ožíva na veľkom plátne. Bratia Gallagherovci absolvovali minulý rok mimoriadne úspešné turné a teraz chcú ukázať jeho zákulisie nielen fanúšikom, ktorí sa na koncerty dostali, ale aj ľuďom, ktorým sa lístky neušli. Nový hudobný dokument o kapele, ktorá definovala zvuk 90. rokov, je už aj vo vašom kine. Nicole Kidman sa so Sandrou Bullock vrátili v pokračovaní filmu Magická posadnutosť. Nová romantická komédia s prvkami drámy poteší hlavne ženské publikum, no v zásade neublíži nikomu, kto by po náročnom dni potreboval vypnúť hlavu. Magická posadnutosť 2, rovnako v kinách po celom Slovensku. Streamy sú v týchto dňoch mimoriadne pestré. Napríklad taký Hriech s Kristínou Svárinskou v hlavnej úlohe. Veľmi napínavé, veľmi temné, ale aj veľmi vydarené. Dostupné na Vojo. Netflix zasa prišiel s dokumentom pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov na newyorské dvojičky. Pozrite si mimoriadne silné výpovede očitých svedkov tragédie, ktorá zmenila celý svet. Zlomové okamihy. Generácia 11. septembra. Už aj vo vašej obývačke. A poďme aj do sveta našich podcastov. Návraty hostili dvojicu Maduár. Autori hitu Hafanana spomínajú na začiatky kariéry, najväčšie hity, ale aj Barbaru Haščákovú. Počúvajte v apke Rejo.

0: Pred pol siedmou to na Expresse vyzerá na ženskú presilovku, spieva nám Leony. O chvíľu bude spievať Slovenka Adéla. Ja som Vicky Havranek a do toho ešte aj Mariana Tekeliová.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Mariana, ty vieš.
2: A my spievať nebudeme.
0: Áno. Nemáte za čo, práve sme zachránili Slovenskú republiku. Hej, spievať nebudeme, ale verím, že nám bude do spevu pri zajtrajšej predpovedi počasia.
2: No 27 stupňov máme v predpovedi. To je ako veľmi veľa oproti tým predchádzajúcim dňom. Aj v týchto chvíľach ešte stále cez 24 stupňov v južných okresoch na Slovensku, takže pršať by nemalo v priebehu noci a takisto ani zajtra. Bude to príjemný, väčšinou slnečný deň, kde tu nejaký ten mráčik alebo zatiahnutá obloha, ale teda ako hovorím, bez zrážok. Teploty 22 až 27 stupňov, Orava a sever chladnejšie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
6: Ako viesť firmu v dobe

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
4: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Na R1 je to komplikované, máme tam dve nehody, a to za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Na tomto úseku pracujú aj cestári a zdržíte sa. Druhá nehoda na R1 je za Bábom v smere do Nitry. Ale aj ďalšie pribudli, a to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Malčiciach v smere do Oborína. Na radari takisto nové hlásite na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, D1 aj pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice a takisto v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice. Pozor aj v Košiciach, merajú na južnej triede za Rybou v smere do Barce, v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do centra a za Petrovcami nad Laborcom v smere do Michaloviec. Hliadky nám hlásite v Bratislave Rusovciach, tá je obojsmerná, pred Vrútkami v smere zo Žiliny, aj vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta. Nové kontroly ešte na vjazde do Námestova z Klína, vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec, aj na vjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka. Pozor tiež v Ľubotíne v smere do Plavča, v Košiciach na Žižkovej v smere na Štúrovu a v Košických Holšanoch v smere do Bidoviec. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: veľký potlesk k tomuto geniálnemu hitu od Michaela Jacksona. A v potlesku pokračujeme aj pre ľuda z Nitry, lebo keby ste sa ho opýtali, že ako sa dostal k 7000, tak odpovede, že ako nič.
1: Opýtam Ledica.
0: A je to tak!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Myslím si, že tak ako je skvelé a dôležité na exprese vyhrať poriadny balík peňazí, tak ešte väčším šťastím v živote je, že ak sa máte o tie peniaze s kým podeliť.
4: Je tam niekto v živote, kto ti zobere tých 7000 eur a už ich v živote neuvidíš.
5: Takže, Ľudok, gratulujeme, že posunieš 7000 eur ďalej.
4: Si výborný prostredník medzi výhrou a ľuďmi, ktorí si ju užijú.
1: No za chvíľku babka, dcera.
0: No a je po peniazoch, ale dobrá správa je, že ďalšie máme pre niekoho z vás. Pokračujeme v hraní, oplatí sa naladiť sa, aktuálne heslo takto znie. O 20 hodín 8 minút a 24 sekúnd zatvoríme SMS-kovú bránu, vďaka ktorej môžete vyhrať ďalších krásnych 7000 eur. A ako práve teraz pozerám na webe, tak pribudla tam 10-násobná šanca, vďaka ktorej budete v hre až 10 krát. Takže oplatí sa naladiť sa 7000 už zajtra.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sviatok, nesviatok, do roboty sa išlo. Ve to viete, asi aj vy ste tam boli a sú tam aj cestári. Pred Zvolenom smer zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca treba rátať aj so zdržaním v oboch smeroch. Ale nám to nevadí, veď sa opravuje to pre našu budúcnosť, že? Že? Pozdravuje Viki Havranek, ideme na správy.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Začala sa septembrová schôdza parlamentu s vyše 300-bodovým programom. Najvyššia hokejová liga u nás štartuje reprízou finále. Streda bude zväčša so slnkom, veľmi teplo do 27 stupňov. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Odštartovala septembrová schôdza parlamentu. Poslanci majú na stole vyše 300 bodov a pripúšťajú, že o nich môžu rokovať až do Vianoc. Podľa Smeru je väčšina návrhov naviazaná aj na prijatie budúcoročného štátneho rozpočtu. Ten musí byť predložený do polovice októbra a podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera vyrovnaný nebude.
11: Keď bude predložený do 15. októbra, my budeme navrhovať, aby bol hneď zaradený na rokovanie Národnej rady. Či už to bude formou doplnenia do programu alebo formou mimoriadnej schôdzy, ale máme záujem, aby bol dostatočný časový priestor na rokovanie o štátnom rozpočte. Všetkým nám na tom záleží.
9: Richter dodal, že návrhy Hlasu, ktoré zaťažujú verejné financie, nemajú v koalícii podporu. Smer za ne síce v prvom čítaní zahlasuje, ale pri druhom očakáva úpravu. Hlas reaguje, že koaličných partnerov nevydiera, ale stojí si za tým, že sociálne orientovaná vláda by mala rodinám pomáhať. Európsky parlament dal zelenú úprave systému ETS2. Ide o obmedzenie rastu cien emisných kvót pre cestnú dopravu aj budovy. Podľa nových pravidiel vznikne cenový strop 45 eur za tonu oxidu uhličitého. Po dosiahnutí tejto hranice sa do obehu automaticky začnú uvoľňovať kvóty z rezervy trhovej stability. Súčasťou ETS2 má byť aj sociálno-klimatický fond, ktorý zmierni vplyv na nízkopríjmové domácnosti. Úprava začne platiť, keď ju schvália aj členské štáty únie. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpi z funkcie 27. septembra. Vučić minulý týždeň rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby, ktoré majú byť v októbri, hoci pôvodný termín bol až bez december na budúci rok. Dôvodom sú aj takmer 2 roky trvajúce protesty, ktoré vypukli po páde betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí a študenti odvtedy organizovali masové protesty. Vučić chce kandidovať v parlamentných voľbách s ambíciou stať sa premiérom. Po vyše štvormesačnej letnej prestávke odštartovala nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Do 34. ročníka vstupuje v pozícii obhajcu titulu Nitra, ktorá vyzve na domácom ľade v repríze vlaňajšieho finále Slovan Bratislava. Prvé kolo prinesie aj viacero derby zápasov. Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice hostia Prešov a v spišskom derby vyzve Poprad Spišskú Novú Ves. V ďalších stretnutiach Žilina hostí Trenčín a na ľade Liptovského Mikuláša sa predstavia Michalovce. Zrážky neočakávame, naopak oteplenie v stredu to má byť väčšinou jasný až polooblačný deň, lokálne so zatiahnutou oblohou, ale bez dažďa. Teploty idú vysoko, 22 až 27 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný večer po 19. aj na cesty. Nehody ešte máme na R1 za Nitrou v smere do Bábu, v Rakovci nad Ondavou v smere do Nižného Hrušova a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržanie hrozí kvôli cestárom, pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a tam čakáte v oboch smeroch. Na radari dajte pozor na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, takisto D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a za Petrovcami nad Laborcom v smere do Michaloviec. Kontroly vás počkajú pred Vrútkami v smere zo Žiliny, na vjazde do Námestova z Klína a v Ľubotine v smere do Plavča. Pozor ešte v Košiciach, na Žižkovej v smere na Štúrovu a v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Predstavte si, že vedľa seba na pódiu stojí Gary Halliwell a Richard Miller a teraz pozeráte na nich, že čo títo dvaja ľudia môžu mať okrem zlata v hrdle spoločné. No a predsa sme ten prienik našli. Predstavíme vám ho o chvíľu na Expresse. Dovtedy krásny večer, Teddy Swim sa k nám pridáva v tejto chvíli.

0: Tomto veľké lepo odpalil na exprese 10 minút pred pol v 8 a my pokračujeme v odhaľovaní, čo majú títo dvaja spoločné. Pozdravuje Viki Havránek, na rade je vaša obľúbená rubrika.
1: Dvojičky na exprese. Dva hity na jednu tému.
0: V tejto hodinke premýšľame nad tým, čo by tak mohol mať spoločné Ríšo Miller s Gary Halliwell. Nie je to ani vek, nie je to ani nejaký koncert, na ktorom by spoločne vystúpili. Je to niečo úplne iné, ale predtým, než pustíme dnešné hudobné dvojičky na exprese, tak vás chcem iba upozorniť, že ak vám treba cíkať, tak choďte teraz, pretože bude to naozaj veľmi vodnaté a močopudné, by som povedala. Pretože aj Richard Miller, aj Gary Halliwell majú spoločný hudobný vkus, píšuť skladby, keď vonku prší, keď je tlaková níž, keď sme celý mokrý od dažďa. Počasie o jedné pesničky dnes spojíme. Gary Halliwell, It's Rainy Man a hneď potom tlaková níž, Banquets.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Gary Halliwell a Richard Miller sa dnes spojili v hudobných dvojičkách na Expresse. Hľadali sme dve pesničky s rovnakou pointou a našli sme Raining Man a Tlakovú niž, ktorú práve teraz počujete na Expresse. Ale iba v pesničke, zajtra sa nás totiž netýka, špeciálne pre vás som sa pozrela, že streda na Slovensku bude bez tlakovej níže, ale to je jediné, čo viem mudrovať. Ostatné vie už Mariana Tekeliová.
1: Máme predpovedi napísanú tlakovú výš, takže malo by to byť naopak. Malo by nám byť lepšie.
0: Tak čo mám tú pesničku odzadu pustiť, aby to neviem.
1: No. Možno zajtra, pretože to bude taký takmer letný deň. Veľa slnka si užijeme, sem tam nejaký ten mráčik, ale žiadne zrážky a teploty vysoko v porovnaní s tými, ako to bolo doteraz v posledných dňoch, 22 až 27 stupňov.
2: Dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 8 večer zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Zostali tam tri staršie nehody. Pozor na ne na R1 za Nitrou smere do Bábu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Rakovci nad Ondavou smere do Nižného Hrušova. Kvôli cestárom sa zdržíte na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, ale aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, na výjazde z Turian do Radkova, za Svitom v smere do Popradu a ešte v Prešove na Košickej v smere do centra. Pribudli aj hliadky v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Krížnu, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, kontrolujú aj v Košiciach na Toriskej v smere na triedu SMP a v Košických Holšanoch v smere do Košíc. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padl.

Mama, skutočná mama sa z nej stala. Lady Gaga práve teraz na Exprese, aj keď teda asi niekde v pôrodnici, pretože podľa medializovaných informácií sa jej narodilo prvé dieťatko, tak gratulujeme. A vyzerá to tak, že september je mimoriadne plodným mesiacom, pretože my máme novú posluchačku Rádia Express, ktorá sa nám pred chvíľou narodila. O chvíľu vás oznámim.

0: Toto bol Dermot Kennedy 6 minút pred 20. u nás na Expresse. Pozdravujem z relácie Na dnes padla. Poviem vám úprimne, že keď som išla dnes do práce, samozrejme vytočená, lebo nie je sviatok, ani mi nenapadlo, ako krásne sa dnešný deň v našich ušiach skončí. Ozval sa mi totiž to posluchač Peter, aby sa s nami podelilo tento krásny moment. Vnúčka sa mu narodila, tak ideme vinšovať, Peťo.
1: Áno, počúvam.
0: Peter, servus, Vicky Havranek, Radio Express, gratulujeme, detko.
1: No ďakujem, tá zahrajte mi dačo v Expresse, dačo poriadne, romantické a krásne, jak je moja vnúčka.
0: Tak to mi aj urobíme, máš prvú vnúčku?
1: Je to druhá vnúčka, jej sestrička má 5 ročkov a máme maličku Agátku.
0: Veľmi pekne ďakujeme tvojej dcere, že sa stará o to, aby sme mali ďalšie a ďalšie posluchačky Radia Express.
1: No tak to samozrejme, to my keď cestujeme na dovolenku, my vždycky púšťame si Express a pokiaľ už ho nemôžeme zachytiť, tak ho púšťame cez internet.
0: Máš husiu kožu, Peťo, že zdieľam s tebou práve tieto pocity v tejto chvíli.
1: Ďakujem.
0: No a dcera si tiež môže púšťať Radio Express, lebo ide tiež na dovolenku, len teda žiaľ matersku. Ja ďakujem vám všetkým, že Radio Express môže byť s vami a že sme súčasťou vašich životov do takej miery, že spolu prežívame aj vaše nové rodinné prírastky. Pozdravujeme do Krompách, kde je malá Agatka s maminkou, celú nemocnicu, hlavne zdravíčko. No a keď už si Peťo vyslovene vyžiadal niečo krásne, ako je jeho vnúčka, tak nech sa páči, naša dnešná spoločná pesnička v relácii Na dnes padla je od Kelly Clarkson, Because of You.

0: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Dnešný sviatok podľa priemyselných zväzov firmám úspory neprinesie. Nemecká vláda zasiahne pre výrazné zdraženie benzínov aj nafty. V stredu má byť pekne, bez dažďa a veľmi teplo. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zamestnávatelia pristúpili k dnešnému sviatku, ktorý nie je dňom pracovného pokoja rôzne. Niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky, ďalšie fungovali ako v bežný pracovný deň a vyplácajú príplatky, iné vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa. Považujú to však za nevyhovujúci stav a volajú po legislatíve, ktorá bude jasne daná. Podľa Andreja Lása z Asociácie priemyselných zväzov sa o úspore hovoriť nedá. Uviedol to na príklade podniku v priemysle.
4: Klasický príklad podniku má 1500 zamestnancov na 3 smeny, tak dodatočné náklady na mzdy za tento jeden deň predstavujú v danom podniku približne 500 000 eur, keď zarátame celkovú cenu práce a aj nejaké dodatočné súvisiace náklady.
2: Vláda zrušila 8. maj aj 15. september ako dní pracovného pokoja v rámci konsolidačných opatrení. Trestná činnosť cudzincov na území Slovenska výrazne poklesla, skonštatoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Vlani bolo pri cudzincoch odstíhaných 1152 osôb, čo je oproti roku 2024 pokles o 13%. Obžalovaných bolo v minulom roku 907 cudzincov a odsúdených 764. Najčastejšie išlo občanov Ukrajiny, Česka, Maďarska a Poľska. Najčastejšie páchaným trestným činom bol podľa Žilinku trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt. Kancelár Friedrich Merz označil zvyšovanie cien za neprimerané, o konkrétnych nástrojoch však zatiaľ rozhodnuté nie je. Minister financií Lars Klingbeil obvinil ropné spoločnosti zo zneužívania krízy a opätovne vyzval na zavedenie dane z ich mimoriadnych ziskov, ako aj na dočasné zastropovanie cien pohonných látok. Ceny benzínu 95 boli v Nemecku v pondelok v priemere 2 eurá a 28 centov za liter. Nafta za 2 eurá a 40 centov atakuje historické maximá. Arina Sabalenková musí zaplatiť pokutu za nevhodné správanie na kurte. Bieloruská tenistka dostala od organizátorov US Open pokutu $7,500 za svoje správanie vo finále turnaja. Štvornásobná grandslamová šampiónka v ňom prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Počas finálového zápasu niekoľkokrát odpálila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedadle rozbila raketu a obscene nadávala televíznemu kameramanovi. Sabalenková prehrala na US Open poprvýkrát od roku 2023. V noci a ani zajtra prehánky nečakáme, naopak má byť veľmi pekné, prevažne slnečné počasie a aj s vysokými teplotami od 22 do 27 stupňov, Orava a sever o niečo chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 20. zdravím opäť na cesty. S novou nehodou tá pribudla za Višňovom v smere do Sečoviec. Cestári vás zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, ale čakáte v oboch smeroch. Pozor si dajte pred Skýcovom v smere Stopolčianok, je tam na ceste zrazená srnka. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova. Na výjazde z Turian do Radkova, za Svitom v smere do Popradu a v Prešove na Košickej v smere do centra. Pozor aj na hliadky, máme ich ešte hlásené v Bratislave. Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Krížnu, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra a pred Lokcov v smere z Brezy. Ďalšie sú v Košiciach na Toriskej v smere na triedu SMP a v Košiciach Barci v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol 9. večera a na cesty zdraví opäť Mariana Tekeliová. V Košiciach pribudla nehoda na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Čakáte tam. Ďalšia nová je za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho a ešte jedna za Višňovom v smere do Sečoviec. Pozor aj na prekážky. Pred Skýcovom v smere Stopolčianok hlásite na ceste zrazenú srnku. A na D1 je tunel Bôrik obojsmerne uzavretý do pol 6. ráno. Obchádza to treba po starej ceste. Pribudli radary čakajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, v Prešove na Košickej v smere do centra aj na výjazde do Michaloviec z Pozdišoviec. A na hliadky pozor na výjazde z Popradu do Hozelca a ešte v Košiciach Barci v smere von z mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Končiaci minister Taraba sa stal podpredsedom komisie pre vodu a sucho. V úvode hokejovej sezóny majster z Nitry prehral so Slovanom. Streda so slnkom a bez zrážok, bude veľmi teplo. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Národná komisia pre vodu a sucho dnes rokovala prvýkrát. Premiér Robert Fico, ktorý stojí na jej čele, menoval dvoch podpredsedov. Šéfa agrorezortu Richarda Takáča a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého návrh na odvolanie je už v prezidentskom paláci. Hlavnou témou rokovania bola potreba vytvoriť koordinovaný postup štátu pri riešení dôsledkov sucha, nedostatku vody a zvyšujúceho sa tlaku na vodné zdroje. V komisii majú zastúpenie aj samosprávy. Štát podporí modernizáciu košických oceliarní 350 miliónmi eur. Peniaze pôjdu z modernizačného fondu rezortu životného prostredia, teda z prostriedkov mimo štátneho rozpočtu. Oceliarne čaká zmena pod novým majiteľom. Šéf japonského gigantu Nippon Katsuhiro Miyamoto, ktorý oceliarne preberá, povedal, že Košice budú pre nich novým prevádzkovým centrom v Európe.
2: Táto investícia odráža náš spoločný cieľ posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a zároveň podporiť jeho dekarbonizáciu. Výrazne sa tým znížia emisie CO2, pomôže nám to udržať zamestnanosť a umožní nám to naďalej dodávať vysokokvalitnú oceľ vyrábanú s nízkymi emisiami zákazníkom v celej Európe.
0: Oceliárne zamestnávajú 8500 ľudí a celkové investície do elektrifikácie dosiahnu vyše 740 miliónov eur. Pôvodne mali získať podporu z plánu obnovy, čo však skomplikovala zmena majiteľa. Jan Ferenčák potvrdil, že je obvinený z prijatia nenáležitej výhody. Podľa nezaradeného poslanca to súvisí s tým, že nebol lojálny voči koalícii. Ferenčák dlhodobo tvrdí, že viaceré konania voči nemu sú účelové. Dodal, že jeho obvinenie je odkazom Petrovi Slíškovi a Tomášovi Tarabovi. Slíško je od dnes poslancom Hlasu, ktorý sa v poslednom čase objavoval po boku ministra životného prostredia. Jan Ferenčák bol pôvodne poslancom Hlasu. Po sérii konfliktov ho zo strany vylúčili. Majstrovi z Nitry nevyšiel vstup do nového ročníka najvyššej hokejovej ligy. Nitra prehrala v úvodnom kole sezóny so Slovanom 2-4. O víťazovi duelu sa rozhodovalo najmä v druhej tretine v priebehu necelých 10 minút, keď sa v drese vicemajstra presadili Samuel Takáč a Ryan Dmowski. V ďalších zápasoch Košice vyhrali vo východniarskom derby nad Prešovom 4-1. Banská Bystrica podľahla doma Zvolenu 3-5. Žilina zvíťazila nad Trenčínom 5-2 aj dvomi gólmi Holendu a Petráša. Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predložení. Počasie bude bez zrážok, nečakáme žiadne prehánky ani dážď v priebehu noci a takisto ani zajtra. Väčšinou v stredu má byť jasné až polojasné počasie, iba lokálne so zatiahnutou oblohou, ale veľmi teplo, 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj na cesty. Nehoda pribudla pred Príbovcami v smere z Koštia nad Turcom, aj v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Na radari dajte pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, v Prešove na Košickej v smere do centra, vo Svinici v smere do Bidoviec a na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Máme aj nové hliadky v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

na Expresse. Noc a deň, krajina milencov. Hrá

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: poradiť. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj o pol desiatej večer je s vami na cestách Mariana Tekeliová. Nehoda pribudla pred Čadcov v smere z Krásna nad Kysúcou, ďalšia je pred Príbovcami v smere z Koštian nad Turcom. Nové radary vás počkajú v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovaly a v Košiciach na konci Watsonovej v smere na Festivalové námestie. Na hliadky zasa pozor Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Sabinove na Holého pri Šelke v oboch smeroch a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. To je všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
3: Tarabovo odvolanie bude prezident riešiť až po návrate z New Yorku. V rebríčku dôveryhodnosti vedú Gröling, Šimečka a Uhrík. Aj zajtra má byť pekne a teplo až do 27 stupňov. 22 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident sa bude odvolaním Tomáša Tarabu zaoberať až po návrate z USA, kam odletí na budúci pondelok. Prezidentský palác už od premiéra obdržal návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Robert Fico tak splnil žiadosť SNS, ktorá si vyhradila právo stiahnuť ministra, ktorého po voľbách sama nominovala. Tomáš Taraba o svojom odvolaní hovorí, že si k jeho odchodu z funkcie nemohla vláda vybrať lepší deň. Za svojou prácou si stojí.
5: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku, čo sme robili transparentné európske tendre. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
3: V prípade, že sa Taraba vráti naspäť do parlamentu, chce byť autonómnym poslancom a nevylúčil, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Rebríček dôveryhodnosti politikov vedú Branislav Gröling, Michal Šimečka a Milan Uhrík. Prieskumy agentúry NMS dostali zhodne 33%. Nasledujú premiér Robert Fico a ex-premiér Igor Matovič s dôverou približne 27%. Kým Grölingovi a Šimečkovi dôverujú najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia s vyššími príjmami, Robertovi Ficovi sa darí najmä medzi seniormi nad 65 rokov. Posledné priečky obsadili predseda hnutia Sme rodina Boris Kolár a šéf Maďarskej aliancie László Gubí, ktorého však zároveň najviac ľudí vôbec nepozná. Talianske letisko v Katánii je už prevádzke. Prevádzkovateľ okolo 20. hodiny nášho času oznámil, že letisko po dvoch dňoch prerušenia opäť funguje. Lety boli prerušené pre aktivitu sopky Etna, ktorá začala v nedeľu chrliť popol. Podľa Talianskeho ústavu pre geofyziku však emisie sa popola sa v posledných hodinách znížili, čo znamená revíziu výstrahy. Etna komplikuje dopravu v oblasti opakovane. Podľa tohto ročnej dovolenkovej sezóny už padli úvahy o presune letiska či výstavbe nového zariadenia vo väčšej vzdialenosti. Futbalisti Dunajskej Stredy prekvapujúco prehrali s treťolígovými veľkými ľudincami a vypadli zo Slovnaft Cupu už v treťom kole. Líder najvyššej súťaže prehral 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy. Za treťolígistu skóroval aj Peter Orávy, ktorý dlhodobo hrával najvyššiu súťaž za Zlaté Moravce. Veľké ľudince hrajú v tretej líge Západ a po šiestich kolách sú na predposlednom 15. mieste. Počasie bude pokojnejšie, v priebehu noci zrážky nečakáme a zajtra cez deň takisto. Má byť väčšinou jasno až polojasno, iba lokálne zatiahnuté, ale bez zrážok. No a teploty vysoko, 22 až 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer po 22. aj na cesty pribudla nehoda za Podzámčokom v smere do Dobrej Nivy, staršia je pred Čadcov v smere z Krásna nad Kysucou. Radary hlásite v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovali a v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Hliadka vás počká v Sabinove na Holého pri Šalke v oboch smeroch. A ešte pripomínam, že na D1 je tunel Bôrik obojsmerne uzavretý do 5:30 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 22.30, pekný neskorý večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Jedna staršia nehoda tam zostala, hlásite ju za pod Zamčokom v smere do Dobrej Nivy. Ale nové máme kontroly, radary aj hliadky. Merania na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnavc v smere von z mesta. Hliadky pribudli v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na cestu na Senec, v Liptovskej osade v smere na Donovali a v Kračunovciach v smere do Giraltoviec. A to je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Podcukrovená rajčina vraj chutí ako jahoda. Toto na mňa vyskočilo na internetoch a ja si hovorím, výzva prijatá. Ideme to ochutnať. Produkčná Kiki už má pri sebe rajčiny a cukrový.
2: Ale neviem, že koľko ti tam mám toho dať.
1: Dopraj mi.
2: Dopriala som.
1: Dobre, ďakujem. Vysypala polku cukru, výborne. Pol
2: sa ti páči.
1: Ďakujem. A ideme na to, hej. Za zásade mi to chutí ako rajčina, ktorá je...
2: Pocukrovená.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Opozícia sa zajtra pokúsi odvolať ministerku Sakovú a ministra Šutaja Štoka. Začala sa nová hokejová sezóna, majster z Nitry na úvod prehral. Streda bude slnečná s teplotou až do 27 stupňov. 23 hodín. Pri správach zdraví Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Hlas odmieta, že by presadzovaním vlastných sociálnych opatrení vydieral koaličných partnerov. Podpredseda strany a minister práce Erik Tomáš v relácii Braňo Závodský naživo obhajoval nové rozpočtové požiadavky za desiatky miliónov eur, ako je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa či rodinné karty so zľavami. Podľa Tomáša na to máme.
4: Na boji s fiktívnymi PNK-mi a s falošnými invalidnými dôchodky sme ušetrili verejným financiám 300 miliónov eur. Jednoducho rodiny potrebujú, dôchodcovia potrebujú
5: štát.
4: Pracujúce,
5: ale to je stratégia, však ja tomu rozumiem, čiže treba si požičať, aby ste
4: povedal,
5: mali na tieto opatrenia dovolenie.
4: Ušetril som a časť tých peňazí použijem na tie programy, ale o ktorých teraz hovorím. Nič.
3: Premiér Robert Fico tvrdí, že s nimi nikto nehovoril a o opatreniach z Hlasu sa dozvedá len z billboardov. Tomáš však povedal, že už rokoval s ministrom financií.
4: Ďalšie rokovania o rozpočte na tej najvyššej úrovni v koalícii majú byť 21. septembra.
5: Máme očakávať nejaké konsolidačné opatrenia?
4: Nepredpokladám konsolidačné opatrenia na ľuďoch alebo na firmách. Samozrejme, uvažuje sa o osobitných odvodoch pre banky alebo pre bohatých.
3: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V stredu popoludní bude schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Odvolávanie ministrov Hlasu iniciovalo Hnutie Slovensko a pridali sa k nemu aj ďalšie opozičné strany. Ministrom vyčítajú viaceré kroky a rozhodnutia. Tvrdia, že ich pôsobenie na rezorte ukazuje, že sú im dôležitejšie stranícke záujmy než záujmy ľudí. Vojna s Iránom vyčerpala americké zásoby munície. Americká armáda od začiatku vojny s Iránom na konci februára vyčerpala takmer 80% striel pre svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany THAAD a približne polovicu rakiet pre systém Patriot. Správa generálneho inšpektora Pentagonu určeného kongresu je však v rozpore s predchádzajúcim tvrdením prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane popiera, že by americká armáda čelila nedostatku munície. Majstrovi z Nitry nevyšiel vstup do nového ročníka najvyššej hokejovej ligy. Nitra prehrala v úvodnom kole novej sezóny so Slovanom 2-4. O víťazovi duelu sa rozhodlo najmä v druhej tretine v priebehu necelých 10 minút, keď sa v drese vicemajstra presadil Samuel Takáč a Ryan Dmowski. Tréner Nitry Erik Čaládi hráčov pochválil, že to napriek horšiemu úvodu nezabalili.
6: Tak nezačali sme veľmi, veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb. A to sa aj odrazilo na obraze našej hry. To muselo bojovalo ako za tretiu tretinu, musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
3: Vo východniarskom derby Košice vyhrali nad Prešovom 4-1, Banská Bystrica podľahla doma Zvolenu 3-5. Žilina zvíťazila nad Trenčínom 5-2 aj dvomi gólmi Holendu a Petráša. Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predĺžení. Počasie sa zlepšuje do rána, zrážky nečakáme a zajtra cez deň má byť takisto pekne bez dážďa či bez prehánok. Má to byť jasný až polojasný deň, sem tam lokálne so zatiahnutou oblohou a vysokými teplotami 22 až 27 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer. Aj na cesty v Bratislave hlásite novú nehodu. Stala sa na obchvate za tunelom Sitina v smere do Petržalky. Pozor si dajte na diaľnici D1 pri Senci v smere do Bratislavy. Pri ceste sa pasú srnky. Radar takisto na diaľnici meria za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. A hliadky nám hlásite vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a v Liptovskej osade v smere na Donovali. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou, zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Pozor, dajte na prekážku. D1 pri Senci v smere do Bratislavy sa pri ceste pasú srnky. Radar pribudol na výjazde do Potúrne z Liptovského Mikuláša a na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Hliadok máme viac v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, potom aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Prezident dnes vystúpi pred poslancov so správou o stave republiky. Inflácia bola u nás v auguste tesne nad 3%. Streda so slnkom a bez dažďa, bude veľmi teplo. Správy o polnoci má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Poslanci v utorok popoludní odštartovali prvú schôdzu po letnej prestávke. Prerokovať na nej majú vyše 300 bodov programu. V stredu má v Národnej rade o 10. predpoludním vystúpiť prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky. Popoludní je na programe schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Inflácia bola v auguste 3,1%, čo je najnižšia hodnota od začiatku roku 2025. Podľa údajov štatistického úradu ceny tovarov a služieb zostali medzimesačne na rovnakej úrovni. Politické strany a hnutie majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre októbrové voľby. Termín uplynie vo štvrtok 17. septembra. Spojené komunálne a župné voľby budú v sobotu 24. októbra. Fungovať bude 6029 okrskových volebných komisí pre oba druhy volieb. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu. V súvislosti s podozrením z plagiatorstva dvojice pedagógov rektor už v pondelok požiadal o ukončenie ich pôsobenia vo všetkých akademických funkciách. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt, avizuje ich kancelár Friedrich Merz, no konkrétne kroky zatiaľ neoznámil. Liter benzínu 95 stál v Nemecku v pondelok v priemere 2,28 €, nafta za 2,40 € atakuje historické maxima. Šoféri, ktorí v Poľsku vojdu na železničný prejazd na červenú, by mali automaticky prísť na 3 mesiace o vodický preukaz. Podľa nového nariadenia vlády, tí, ktorí spôsobia aj nehodu na prejazde, nebudú môcť jazdiť 3 roky. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debút v drese Tottenhamu Hotspur. V útorok nastúpil v zápase 3. kola anglického ligového pohára na pôde FC Liverpool, ktorom ale Spurs prehrali 1-3. V 21. minúte ho prekonal argentínsky stredopoliar Alexis McAllister a v 54. minúte holandský útočník Cody Gakpo. Počasie sa zlepšuje, v priebehu noci zrážky nečakáme a zajtra bude takisto pekne, väčšinou jasno až polojasno, iba lokálne zatiahnuté, ale bez zrážok. Má byť veľmi teplo, 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po polnoci pozdravujem aj na cesty. Dajte si pozor ešte na radary a hliadky. Merajú na vjazde do Podturne z Liptovského Mikuláša. Na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a aj v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Hliadky pribudli v Bratislave na Betliarskej v smere na Jantárovú, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a ešte na vjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka. Na záver pripomínam, že na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý do 5:30 ráno. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.